0: najavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara. From the United States of America.
1: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy
2: and happiness. Sport.
1: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
3: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Svi smo toga. Vremenska
1: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad, 33 tisuće tona zakopanog otpada, koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza, usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 gremija te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy
4: and happiness. Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

i kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže.

nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doma.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak. Direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada, kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljanja cjelovitog izvješća vještaka Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz rujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili prvo u utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su... Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili prvo u utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

0: bez alarma.
1: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: I evo nas u još jednom uranku. Dobro jutro svima, nadamo se da ste naspavani, odmorni i spremni rasturiti još jedan dan. Lomimo ovaj tjedan skupa usput, ovo nam je posljednja srijeda 8. mjeseca. Kako je proletilo?
3: Jako brzo, tako je, tu smo koliko toliko spremni za novi dan i nove izazove, ali onako zajedno mi to uvijek nekako lipo prođemo. Tako ćemo i ovo jutro, tu nam je naravno i potpora odlične glazbe koja će nas nositi, evo Dejan Dvornik za Dobro jutro, piva samo za nju. Amo ća.

0: Pa nevjerojatno. U petak će nam se ponovno popet temperature, stiže nam novi toplinski val prema najavi DHMZ-a. Vidim da je kraj ovog tjedna obojan u narančastu boju, što znači da je opasnost od topline visoka. Danas će nam biti sunčano, na otocima u Dalmaciji na udare jak vjetar, uz obalu negdje jugozapadni, maksimalna temperatura bit će 33 stupnja, a sutra još toplije od ovoga.
1: Tako je, zato je jutros još uvijek onako lipo friško, Šibenik i Split 22, jedino evo jug Dalmacije u Dubrovniku je već 27 stupnjeva, oni znaju ovako i malo prije 7 ure doći odmah blizu 30, tako da čeka nas još jedan lipi dan, naravno tamo malo prije 8 sati ćemo čuti i detaljnu vremensku prognozu.

0: Sinoć novi izazov pred vatrogascima naše županije. Iza 22 sata išli su u potragu za nestalom osobom na jet skiju. Ovo inače bilo na području Trogirskog arhipelaga. Tražili su ga brodovima, dronovima i sa privatnim brodicama. U potrazi su sudjelovali naravno policija i lučka kapetanija i sreća, imali smo radostan završetak. Osoba je nešto iza jedan sat pronađena na moru živa između otoka Drvenik Veli i Drvenik Mali. Svaka čast svima.
1: Tako je, najljepše kad se tako lipo završi. Evo, ja sam samo malo bacio oko kako je stanje u prometu. U pomorskom prometu jutros nema poteškoća, također na lokalnim prometnicama sve mirno, jedino pa jedno malo manje upozorenje, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti i povećana je gustoća prometa naravno u ovim jutarnjim satima na gradskim cestama i obilaznicama. Sviramo dalje na Radio Splitu, tu nam je Dino Dvornik i njegov Pelin i Med. To dobijete jedno i drugo ujutro.
2: Što nas tjera na sam kraj?

0: Tako je, grad nam još uvijek većinom spava, ali za sve vas koji ste već na nogama i koji planirate neko jutro, možda i neko kužinavanje zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas na nekoliko mista u Solinu i Trogiru neće biti struje, pa idemo redom. U Solinu od 8.30 do 12.30 bez struje su potrošači u Držićevoj ulici na brojevima 80, 10a, 12, 14 i 16, kao i na adresama Petra Krešimira 4. 105 i 109 te u Držićevoj ulici 36 i 38. Osim toga, također u Trogiru, spomenuo sam već, prekid opskrbe strujom, znači traje od 8.30 do 13 sati, a obuhvatit će područja Gustirne, Najeva i Dograda, tako da planirajte.
1: Aha, to je to, jel?
0: To je to.
1: Evo, mi možda ustajemo u zoru zbog posla, ali bar, pa ako mogu reći, ne radimo po cijele dane kao ekipa iz vodovoda. Moram ih pozdraviti sve. Ja nisam znala da oni ovoliko terena odrade. Ovo ja iskreno ispratiti više ne mogu. Danas će biti raspoređeni u Kaštel Lukšiću i Kaštel Starom, a čim ih ugledate, to je znak da nećete imati vode. Danas štedite od 8 do 15 sati i to ove ulice, čekaj, sad ima ih dosta. Svih Svetih, neparni brojevi od 69 do 85, Kraljice Mučenika, Gosturače 1 i 2, Gomile, Velenjive, Put Ključanice, Put Smokvinca, Gardijski brigada, Ograde, Vinarska ulica, Zagorski put, parni brojevi do 72, neparni brojevi do 47, Vodeni put, cesta Pape Ivana Pavla II, parni od 238 do 316. Kome nije uhvatio vodovod i kanalizacija grada Splita, molim vas, bacite oko na njihove stranice. Znači, evo, sve ove navedene ulice, vi ste bez vode danas od 8 do 15 sati. Sretno.
0: Nastavljamo uz jednu dobru staru Seve, tu nam je Dalmatinka.

0: oglasi.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za odobrenje.

0: nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
2: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
0: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
2: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. O kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada.
4: Mogu reći da smo okrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
2: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u dnevniku HTV-a ministrica zaštita okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego dosad.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
2: Dodajmo da je o toj temi konferenciju za domovinstvo u 10 sati najavio SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović. Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stavče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasilo su ih i 2 kanadera.
0: Tijekom akcije Sigurna plovidba, jučer je na području Splitskog akvatorija u 11 slučajeva nadzora utvrđeno kršenje propisa i pravila sigurne plovidbe, zbog čega je izrečeno 5836 eura kazni, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zabilježena su 3 slučaja nedopuštenog glisiranja uz 4 prekršaja iz područja tehničke ispravnosti plovila. Bio je to bio je jedan slučaj prekrcanosti plovila te dva slučaja upravljanja plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
7: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije dvije godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
7: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Jutarnja kronika.
0: Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. Sastali su se predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
2: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona te je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
10: Canada must respond.
11: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
11: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
1: Jutarnja kronika.
2: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu uz autora predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić.
0: Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
2: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavit će Vesna Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Splitu, čije se organizaciji Vibrez održava.
10: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike, do Laibacha koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim solo obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiba, također iz 90. godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
2: U Nashvilleu je umrla američka country ikona Dolly Parton. Pripremila Sanja Cota.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvan serijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge 2 puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braća i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Pred nogometašima Dinama uzvrat je doigravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti 2 gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Kvalifikacije Lige prvaka igraće se na još 3 stadiona. AEK dočekuje Levski, Celje je domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Glaska u uzvratu doigravanja Lige prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od Neka iz Nijmegena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danskog sastava Fortuna Hering. Kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar:
4: očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojima imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
3: Poraz hrvatskih odbojkašica u četvrtom nastupu na Europskom prvenstvu od Švedske 3-2. Naše su djevojke povele u Göteborgu s 2-0, ali su unatoč tomu izgubile meč. Nisu im pomogla ni 33 poena Samante Fabris. Braća Martin i Valin Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja. Rafa Bočare.
0: Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su unutrašnjosti Hrvatske mjestimice ima umjerene i povećane naoblake, a lokalno i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na istoku i otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 14, Gospić, Parko Čabra 15, Bednja 16, Bilogora, Bjelovar, Knin, Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Varaždin 18, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak 19, Malinska 21, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 22, Ploče 23, Lastovo 25, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesimice umjereno, ujutro je povećana naoblaka, a lokalno i magla. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, a na otocima Dalmacije na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice su umjereno na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: oglasi.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Preuređeni Maxi Market Tommy u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tommy, znaš što voleš?
6: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar.

0: Dobro jutro svima. Još jednom lagano gledamo kako nam je stanje na lokalnim prometnicama. Evo prošle 7,5 uri, pa poprilično jasna slika kao i svakog jutra. Tamo iz smjera Omiša se već stvorila jaka gužva, a moram vam reći, tamo nakon Sirobuje u smjeru Omiša dogodila se jedna prometna nesreća taman prije Stobreća, prije skretanja za Stobreć, i vidim da se stvorila jedna kolona, tako da imajte to na umu.
1: Svi vozači na autocesti A1, molim vas da oprez zbog prometne nesreće između čvorova Šibenik i Skradin u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zato samo polako, ostanite uz Radio Split, nastavljamo uz vikenda.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Jučer nas je nebo počastilo sa kišom, prvi dan nakon duge, duge pauze da nisam trebala cvijeće zalivat, ali čini mi se to je to, stiže nama novi toplinski val, sad ćemo o svim detaljima sa meteorologom. Ovog jutra s nama je Slavko Radilović. Slavko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Kakvo nam je stanje trenutačno, što nas čeka danas, a što u nastavku tjedna?
1: Pa ono što možemo znati za današnji dan je da će za razliku od jučerašnjeg biti ipak vedriji, ne bi trebalo biti oborina, eventualno možda nešto malo na krajnje. Pa nashodno tome tlak zraka i raste. Što se tiče vjetra, ima nešto slabog sjeverozapadnjaka, a more je mirno, samo prema otvorenom, malo valovito. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati su Knin 17, Zemunik 20, Božava i Šibenik 23, Ploče 24, Lastovo, Kaštela, Split i Velirat 25, Dubrovnik 26, te Čilipi i Prevlaka 27 stupnjeva. U nastavku dana i dalje pretežno vedro, uz slab do umjere, mjestimice pojačan sjeverozapadnjak uz obalu koji će onda u noći postupno sasvim oslabjeti. Što se tiče mora, poslije podne ono bi trebalo biti malo do umjereno valovito. Maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do, rekli bi, ugodnih 33-34, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva. Što se tiče sutrašnjeg dana, pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. Prema kraju tjedna, u petak i za vikend tiho, uz obalu mjestimice slabo do umjereno jugo. U subotu i nedjelju ipak nešto malo nestabilnije što se tiče vremena, kada u zaobalju možemo očekivati po koju kap kiše, mada je ne možemo isključiti ni uz obalu. Međutim, ipak treba naglasiti da će od petka temperatura postupno ponovno početi malo rasti, tako da, kao što ste rekli, ipak bi trebali imati opet jedan novi mali toplinski val tamo za vikend, ali o tome možemo više u idućim danima.
0: Odlično. Slavko, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Evo, slušatelj...
2: Dobro večer svima.
0: Slušatelj Tonči nam se malo prije javio. Tonči, baš ste nas onako od srca nasmijali, i Luku i mene. Hvala vam puno na javljanju i samo za vas ide Meri Cetinić i jedna uživo verzija. Ovo je U prolazu.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako nekog pitate ima li dobru figuru, jasno je da to može značiti svašta.
2: Molim, kako je to pitanje?
1: Možda ste to pitali slikara, kipara ili grafičara, jer figura je najprije prikaz koga ili čega na slici ili kao skulptura, pisani ili tiskani simbol. Možda ste to pitali plesača, klizača ili gimnastičara, figura je neki od njihovih zadanih pokreta. Figura je i stas, predmet u igri, na primjer šahovska figura. Figura može biti javna osoba u pozitivnom smislu, ali i netko u negativnom smislu, kad je samo figura ili čak mračna figura. Kad je riječ o jeziku i govoru, imati dobru figuru može značiti samo jedno, imati dobar ukras u napisanom ili izgovorenom tekstu.
3: O, krasoto, ljupkosti krasna, sreća osjećaju i radosti pregoleme, prožimajte me dublje, dan je današnji za sreću i veselje stvoren.
1: Retoričke ili poetske figure napisao je naš cijenjeni fonetičar Ivo Škarić u svojoj knjizi U potrazi za izgubljenim govorom, izrazi su kojima se nešto kaže na neobičan ili nedoslovan način. Ali za divno čudo, dodao je, figure ne stvaraju nesporazume, nego sporazumijevaju ljude brže i potpunije i, najčudesnije, neposrednije. Već u ovom citatu bilo je figura. Moglo je i bez ali za divno čudo ili najčudesnije, i bez tolikih i ili bez nije nego. No svi ti dodatni elementi začinili su rečenicu i sigurno vam dodatno privukli pozornost.
3: Hej, o čem se radi, neobavješteni progonitelju moj i zlonamjerniče, na kraljevskom tlu zar loviš, zabranjeno činiš.
1: Neke od figura učili smo u školi, na primjer analogiju, metonimiju, perifrazu, hiperbolu, parabolu, antitezu i tako dalje. Ali koliko nam je bogatstvo sredstava za uljepšavanje na raspolaganju, neka dočara broj od gotovo 150 figura koliko ih je nabrojio i oprimjerio profesor Škarić. Budite sigurni, njima ćemo se u ovim jezičnim minutama još vratiti i detaljnije pozabaviti. Za sada samo znajte da ste upravo čuli još jednu figuru. Riječi budite sigurni u prethodnoj rečenici bile su dodatak koji ju je pojačao. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u Dnevniku HTV-a ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži puno jasnije obavještavanje javnosti nego do sada.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
3: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
0: Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavolski brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Kunavoske. Požari su visoko u brdima, na intervencije i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasila su ih i dva kanadera. U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras u 20 sati počinje drugo izdanje Vibres festivala, na kojem će do 30. kolovoza biti održano 5 koncerata. Festival otvara škotski Sasa Mogval, jedna od najvažnijih imena postroka, a ostale izvođače najavljuje Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Split, u čijoj se organizaciji Vibres održava.
4: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike, do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni bend, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiba, također iz 90-ih godina, kao i sami Mogva, je poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to se skupa privući u našu mlađu generaciju.
0: A radi lakšeg i bržeg dolaska do galerije Meštrović i odlaska po završetku koncerata, splitski promet od sutra do nedjelje uvodi dodatne polaske na autobusnim linijama 8 i 12. Satnicu možete provjeriti na stranicama prometa.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka Šibenik 23, Ploče 24, Lasta u Splitu i Makarska 25, Hvar 26 stupnja Celzijevih. O vremenu danas Slavko Radilović.
5: Pretežno vedro, uz slab do umjere, mjestimice pojačan sjeverozapadnjak uz obalu koji će onda u noći postupno sasvim oslabjeti. Što se tiče mora, poslije podne ono bi trebalo biti malo do umjereno valovito. Maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do, rekli bi, ugodnih 33-34, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Jedna Radio Splita.
7: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle. Pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.

0: mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle, pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.
1: Hit jedna Radio Splita.
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su
3: Mihajla Perajica
2: i Luka Matošić.
4: Dobro jutro ljudi, idemo lagano kroz novo jutro u Dalmaciji, s vama smo sve do 10 sati, imamo proći nekoliko stvari zajedno, pa ne mrdajte nigdje.
5: Tako je, i moram još jednom napomenuti, velike, velike gužve su tamo od pod strane put grada i naravno u drugom smjeru iz Stobreča put Omiša, zato što se ranije jutro se dogodila odna jedna prometna nesreća, vidim na Google trafiku veliku, veliku onu crvenu crtu, tako da ako morate van grada tom rutom pripremite malo živce. I ostanite uz Radio Split, Zorica Konđa za početak sata.

0: časti.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
2: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,69 i pršut €3,29. Više na Eurospin.hr.

0: Pa mi danas u Dalmaciji, a i šire, imamo veliko slavlje. Marko Livaja je napunio 33 godine. Rekla bih da mu je jedan poklon već ranije stigao, to jest ovo je ona situacija kad sam sebe počastiš. Prije koji dan napravio je veliki korak u klubskoj povijesti. Gol Osijeku bio je njegov 107. za Hajduk, pa se s tim izjednačio s legendarnim Bernardom Vukasom na vječnoj ljestvici Hajdukovih strelaca. Oće čača, nema šta. Iz moje perspektive kao nekoga tko ranije nije pratio ni Balu ni Hajduka, mogu reći da sam ja jednim dijelom počela utakmice pratiti zbog njega, vjerujem da nisam jedina. I cijela ta priča od kad je stiga među bijele mi je posebna, to koliko su ga navijači prigrlili i koliko njegovo prisustvo na terenu znači, jednostavno ritam igre je totalno drugačiji. On je sad evo i zaštitno lice Hajduka i definitivno jedan od simbola kluba. Kad je bila ono Livaja ostane? Jel to bila ima 2 godine?
1: Ja mislim ima više. On se vratio u bijeli dres 2021. i već nakon nekih pola godine, 8 mjeseci je to krenulo.
0: Da.
1: Tako je. Stajali pod kapetansku traku, postanovan je, kao što si rekla, jedan od najvažnijih igrača kluba. Kroz ovih 5 godina osvojio je 2 hrvatska kupa, više puta je proglašen najboljim igračem HNL-a. Ispisao je povijest kao jedini igrač od osnutka lige koji je 3 puta bio najbolji strelac prvenstva. 213 nastupa za Hajduk, rekla si 107 golova, bome lipo, 61 asistencija. A sad je pred Hajdukom i Livajom novi izazov. Rakov nam je posljednja prepreka prema ligaškoj fazi konferencijske lige, a uzvrat će sutra odlučiti sudbenu bijelih, vidit ćemo.
0: Da, pored zdravlja, ljubavi, mira, uspjeha za njegov 33. rođendan, želimo da zajedno sa suigračima sruši Rakov izbor i plasman u europsku jesen. Ja tako mislim da bi za sad to bilo to, a onda, je li?
1: Da.
0: Za koji mjesec?
1: Još koja titula bi bila dobra. Još jedna stvar samo za sutrašnju utakmicu. Izgleda da bi ovo mogao biti zadnji nastup Roka sa Pukštasa za Hajduk, jer čitamo, za sad stvari tako stoje, da je Middlesbrough jako zainteresiran, da transfer samo što nije gotov, 5 milijuna eura vrijedan transfer, tako da evo, ako je to tako, želimo Rokasu uspješnu zadnju utakmicu u bijelom dresu, neka i zabije i onda će se pridružiti novom klubu. I od ostalih vijesti iz Bijelog Broda vidim da Fran Karačić odlazi na posudbu u Lokomotivu do kraja sezone, želimo i njemu puno sreće.
0: Da, sutra u 19 sati igramo protiv Rakova u Poljskoj, uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige. Neka nam je sa srećom i sretno našem Livaju.

Plovimo uz Nenu Belana, uz oceane ljubavi. Na lokalnim cestama malo drugačija situacija. Javio nam se slušatelj Dražen na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Kaže, vozimo usporeno nakon Sirobuje put Omiša oprezno i vidim stvarno da je velika jedna kolona na Google Trafficu. Sve tamo, znači kad izađete sa Sirobuje, pa sve tamo do iza hotela Lav, znači velika, velika gužva. Molim vas za oprez i da čuvate živce. Sve drugo više manje štima, tamo na drugu bandu oko Solinske širine nije tolika gužva, možda malo iz smjera Kaštela kad ulazite u grad, ali kako je na drugu stranu, ovo je milina. Tako da još jednom vas podsjećam, možete se voditi Draženovim primjerom i javiti nam se na 091-634-8974 ako bilo šta iskrsne ili imate savjet za ostale vozače. Hvala vam.

0: oglasi.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Opuštamo se uz Azru na Radio Splitu. Nadam se da vam jutro lipo glatko teče. Evo, sinoć nas je nažalost zatekla tužna vijest. Danas je napustila Dolly Parton. Otišlo je 80 godina života kroz glazbu, a kad se makne sav kić, šminka i perike, život Dolly Parton priča o jednom ogromnom talentu koji je pretvorila u još veći biznis.
1: Definitivno. Ma nema čovjeka na planeti koji nije čuo Jolene ili koji može osporiti taj hit, po meni jedna od omiljenih pjesama ikad. Onda 9 to 5, Islands in the Stream, Coat of Many Color, samo su neke od pjesama koje su osigurale titulu jedne od najvećih ikona country glazbe. Ne znam koliko su ljudi upućeni da je njena pjesma I Will Always Love You, a ne od Whitney Houston. Mislim, mi svi jeli, koji radimo u ovom poslu smo upućeni, ali evo, znali su ljudi koliko je ona bila i oštra u poslu. Ima jedna priča, početkom 70-ih je i Elvis Presley želio obraditi hit I Will Always Love You. Njegov menadžer uvjetovao je snimanje tim da Elvis dobije pola autorskih prava. Naravno, gospođa Dolly je to onako hladno odbila. Većini mladih glazbenika to bi bio potez karijere, ali njoj je autorska ta sloboda bila važnija od Elvisova velikog imena. Desetljećima kasnije, kad je tu istu pjesmu otpjevala u Whitney, ta je odluka donijela 10 milijuna dolara i već je tako mlada bila prava poduzetnica.
0: Tako je, stvarno se vidi da je imala te neke klikere za biznis, bila je jako, jako pametna u upravljanju svojim brendom, a taj neki imidž atraktivne plavuše sama je osmislila, a glazbena industrija je to znala onako podcjenjivati. Zato je ona to onako pametno sve koristila sve iskoristila nekako te svoje prednosti i ima jedna njena poznata rečenica, kaže: znam da nisam glupa i znam da nisam jeftina, ali znam i kako zaraditi novac na ljudima koji misle da jesam.
1: A što se danas radi nego to?
0: A naravno. Da je ona imala Instagram. Kako bi ih sve.
1: Gorilo bi, ja.
0: Gorilo bi sve.
1: Osim što je pjevala, Dolly je bila i uspješna glumica, izgradila je poslovno carstvo koje uključuje zabavni park Dollywood, no imala je onu drugu stranu. Kroz svoj program Imagination Library podijelila je više od 200 milijuna besplatnih knjiga djeci diljem svijeta kako bi potaknula pismenost. Evo, svaka je čast na tome. Kad je izbila pandemija, na primjer, bez neke velike pompe, donirala je milijun dolara za razvoj cjepiva. Evo, stvarno, ja joj skidam kapu.
0: Tako je. A što se tiče ove neke glazbene strane, možda je najvažnije spomenuti da ona nije bila neki proizvod diskografskih kuća, nego je bila naš, ono, sam svoj majstor, svoja šefica od prvog do zadnjeg dana. Zato iza nje ne ostaju samo te neke velike pisme, nego jedna lekcija za sve mlade neke izvođače, da u tom nekom nebilosrdnom biznisu ostanete svoji i uspješni, tako da, ono, mislim, stvarno se mogu mladi ljudi ugledat na nju.
1: U nastavku ćemo slušati 9 to 5, ovo je himna zaposlenih ljudi, simbol borbe protiv iscrpljujuće uredske svakodnevice koju smo svi osjetili kad tad. Nastala je za istoimeni film u kojem je Dolly ostvarila jednu od najpoznatijih glumačkih uloga. Pjesma je legendi country glazbe donijela 2 Grammya za najbolju country pjesmu i najbolju žensku country vokalnu izvedbu. Bila je nominirana i za Oscara u kategoriji najbolje originalne pjesme, a osvojila je prvo mjesto na američkoj country i pop ljestvici. Uživajte uz Dolly Parton i 9 to 5.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
6: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao

opće informacije te reprezentativni primjer potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona opasnog rastvog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u središnjem dnevniku, govorila je o tome može li se proširiti onečišćenje.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljaju gasiti požar koji je s 2 kraka iz istočne Hercegovine ušao na područje Konavala. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to se ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da bude, ako bude trebalo, da ponovo dođu kraderi, jer ovdje onaj ovi manji avioni, a traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati 2 kradera.
0: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras u 20 sati počinje drugo izdanje Vibres festivala, na kojem će do 30. kolova zapeti održano 5 koncerata. Festival otvara školski sastav Mogval, jedno od najvažnijih imena postroka. Radi lakšeg i bržeg dolaska do galerije Meštrović i odlaska po završetku koncerata, Splitski promet od sutra do nedjelje uvodi dodatne polaske na autobusnim linijama 8 i 12. Satnicu možete provjeriti na stranicama prometa.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Šibenik i Zadar 23, Imotski 24, Lastovo 25, Ploče i Split 26, Komiža, Makarska, Palagruža 27 stupnjeva. O vremenu danas Slavko Radilović.
4: Pretežno vedro, uz slab do umjere, mjestimice pojačan sjeverozapadnjak uz obalu koji će onda u noći postupno sasvim oslabjeti. Što se tiče mora, poslije podne ono bi trebalo biti malo do umjereno valovito. Maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do, rekli bi, ugodnih 33-34, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Preuređeni Maxi Market Tomi u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voleš?
2: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: E što smo odlagali, odlagali smo. Ne pričamo o otpadu koji je glavna tema već dugo u zemlji, nego o obvezama pred nama. Roditelji su sad uronili u školski pribor, bilježnice, torbe, garderoba.
1: Stari ravnala.
0: Toliko toga, a? Nova školska godina za osnovce i srednjoškolce starta u ponedjeljak 7. rujna. Najveća promjena u odnosu na prošlu školsku godinu je povratak zimskih praznika u dva dijela. Mislim da smo pričali o tom već ima pola godine. Prvi dio traje od 24. prosinca do 5. siječnja, drugi dio zimskog odmora predviđen je krajem veljače od 22. do 26. Uskrs nam je dosta ranije sljedeće godine, pa će i proljetni praznici uranit. Oni će trajati od 25. ožujka do 2. travnja. Nastava će biti nastavljena 5. travnja. Ministarstvo je obrazložilo podjelu zimskog odmora velikim brojem državnih praznika koji ove školske godine padaju na vikend. To je otvorilo prostor za dodatne slobodne dane tijekom školske godine umjesto onog duljeg kontinuiranog siječanskog odmora. I još jedna zanimljiva stvar vezana uz srednjoškolske upise. Jučer je krenuo jesenski, odnosno drugi upisni rok u srednje škole. Prijave traju do petka 28. kolovoza. Cetinska krajina je ove godine, slikovito rečeno, izgubila oko 100 osmaša. Osnovnu školu završilo je otprilike 100 učenika manje nego prošle godine, a to se naravno osjeti u srednjim školama, pa je nakon ljetnog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sve 4 sinjske srednje škole, i to i za godišnja i četverogodišnja zanimanja, ali i za gimnazije. Zanimljivo je da i neke škole ove godine imaju veći interes, to je Franjevačka klasična gimnazija i srednja strukovna škola, one bilježe više upisa nego prethodnih godina.
1: Ostala nam je i ona ekipa koja se želi više riješiti te srednje škole, pobići srednje škole. Kad smo početkom lita spominjali taj drugi rok državne mature, to je izgledalo onako kao neka daleka budućnost, ali to je jako brzo stiglo, sve je krenulo 19. kolovoza. Hrvatski jezik se pisao 20.-21. matematika je na rasporedu danas, a znanje iz engleskog jezika provjeravat će se 28. kolovoza. Znači, ispiti tog drugog roka državne mature provode se do 4. rujna. Rezultati će biti 9. Rok za prigovore je 11. rujna, a konačni rezultati izlaze 16. Pa onda lipo tamo hrabro put novih izazova fakulteta koji kreće tamo početkom listopada, iako neki fakulteti kreću s radom već i u zadnjim danima rujna. Tako da ajde lipo maturanti, ako ste bili kampanjci, i to vam govori jedan vječni kampanjac sa faksa, sad je vrijeme za malo pojačati klimu, ugrija stolicu, a nakon toga vas čeka fakultet, pa najljepši period života.
0: Najbolje bi nam svima bilo otići po jedan rokovnik da možemo ispratiti sve što nas čeka. Ne znam za vas, ali ja uvijek u rujnu imam onaj osjećaj kao na početku nove godine, uvijek sebi postavljam neke nove ciljeve, cijela sam neka ambiciozna, neka to potraje, neka se ugasi prije vremena. Sretno ekipi koja piše ispite, ovima koji tek kreću u školu ili osnovnu ili srednju, ajme kad se sitim tog uzbuđenja, a najviše od svega, najviše sretno roditeljima. Tako treba je. Će živaca. Sretno, nemojte se nervirati, opušteno, sve će biti dobro. Jedinice se daju ispraviti, ovi izostali, a nekad opravdaš, nekad malo vičeš.
1: Tako je, tako ide. Ajmo mi nastaviti svirat, tu su dva jaka moćna glasa, Jelena Rozga, Matija Cvek, kad se spoje, to se stakla tresu. Ajmo, čao.

0: Znaš da pričaju da će Adele da piše knjigu?
1: A, jel? Uvatila se sa ona iz pisateljstva, nešto je rekla da će glumi, nešto je rekla da će biti učiteljica.
0: Ja mislim da su to samo neka nagađanja. Samo su je ljudi željni i mislim da je to jedan od razloga, ali bi bilo zanimljivo pročitati koji red, koju stranicu o njenom životu. Evo, ja bi prva stala u red, a dok mi nestrpljivo čekamo i da osvane najavljeni film o životu Miše Kovača, obožavatelji engleskog legendarnog benda Oasisa uskoro će moći zaviriti za kulisa jednog od najiščekivanijih glazbenih povrataka posljednjih godina. Novi dokumentarni film Oasis Don't Look Back in Anger prati povratničku turneju benda prošle godine, tijekom koje su braća Liam i Noel ponovno našla na istoj pozornici nakon godina, godina i godina svađanja i privatno i javno. Ne znam što je to trebalo.
1: Tako, to su, ne mogu oni sakriti taj svoj karakter, oni to...
0: Misliš da nije marketing?
1: Ma nije marketing, oni su baš takvi, baš su bili onako žestoki i sad redatelji kažu da su ponosni jer su uspjeli uhvatiti jedan od najvažnijih trenutaka filma, a to je prvi susret Liama i Noela u glazbenom studiju nakon čak 15 godina, nisu oni znali kako će to proći, znaš, bilo je to klimavo.
0: Samo reci ljudima malo više o njihove svađi, da ih uputim.
1: Ma ništa, oni su ti, ja mislim, tamo doslovno 2009. zadnji koncert, oni se nikako nisu mogli slagati dok su bili dugo u bendu. Mislim da je ego tu prevlada kod jednog
0: i
1: drugog.
0: Sada si mi bio priča nešto, da si mi spominja neke razloge.
1: I bija ti jedan koncert 2009. i oni ti, samo ti je ovaj otišao ća usri koncerta i nikad više nisu pričali.
0: Braća.
1: 15 godina. Braća nisu pričali, jedan drugoga blatili u svakom intervju, tako da
0: jadni roditelji, dobro.
1: Nije mi čudno što su redatelji bili malo ovako skeptični i nisu znali kako će to biti kad njih dvoje uđu u sobu, hoće letit neke triskice ili će sve biti dobro. Hvala Bogu, sve je na kraju prošlo dobro. I nakon tog prvog susreta onda su krenile i probe, koncerti, tu je i prvi zajednički intervju braće nakon više od 20 godina, tako da svašta nešto lipo su uvatili.
0: Dokumentarac će početkom novog mjeseca biti prikazan na Venecijanskom filmskom festivalu, a u kina stiže 11. rujna, hoćeš ići?
1: To se još vijeća, nisam toliko... Nisam toliki fan, ali zanimljiva mi je priča, pa bi možda mogla čak i otići.
0: Da, a kasnije ove godine bit će dostupani na Disney Plus platformi, pa ćemo i mi smrtnici moći pogledati kako su se oni to pomirili i odradili turneju, rekla bi poprilično, pa uspješno, sigurna sam da stiže još datuma uskoro.
1: Tako, evo, vidim da kruži neke glasine o povratku benda na legendarnu lokaciju Nebworth, gdje su 96. održali povijesne koncerte, kao i mnogi drugi bendovi. Maideni su nedavno tamo slavili 50 godina benda, Floydi imaju krajem 80-ih jedan odličan live album s te lokacije. Spominje se Velika Britanska, europska turneja, kao i nova glazba, no za sad ništa nije potvrđeno. Hoćemo malo zasvirat. Ama ća, uz Oasis, uz nadu da ćemo ih vidjeti i u našim krajevima nekad.

0: Ja nemam pojma kako ćemo mi ovo izvest. Hajduk sutra igra jednu od najvažnijih utakmica posljednjih godina od 19 sati. A sat vremena kasnije košarkaši, odnosno reprezentativci, igraju u Zadru. Na Višnjiku dočekuju Latviju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Latvija nije bezazlena, posebno su opasni izvana s puno šuta za tri, tako da će naši morat biti jako disciplinirani, zatvoriti taj šut i kontrolirati skok. Utakmica će imati jednu posebnu emotivnu priču. Službeni oproštaj od hrvatske reprezentacije imat će Bojan Bogdanović. Meni je jako drag momak. Drag, nako skroman i majstor je, baš je majstor. A drugi majstor, Mario Hezonja, uoči utakmice kaže da je atmosfera među igračima odlična, da postoji dobra kemija i da ova reprezentacija ima kvalitetu i talent, i ono što je najvažnije, vjeruje da Hrvatska može pobijediti svakoga. Pa eto, sad, što vam je draže? Dobra sportska večer nas čeka, samo da žice uspijemo se čuvati, a naravno mi ćemo sutra kroz jutro o svemu detaljnije.
1: Tako je, vidite kako Bojan Bogdanović, to mi je baš nekako čudno, ja njegovih doživljavam kao nekog mladog momka, sjećam se kad je tek došao, bija nada i sve
0: ja
1: to.
0: Ja ne znam koliko on ima.
1: E, ali vidiš ti, poprašta se od reprezentacije, kako to brzo prođe nečija karijera, kad je ono pratiš od početka do kraja.
0: 37.
1: 37, ma dobro, da. On je još mladić, ima još puno lipih stvari ispred njega i nakon košarkaške karijere. Prije nego što se oprostimo, samo ćemo još jednom napomenuti, znači danas se vraća Šušur u galeriju Meštrović, ovdje kod nas u Splitu, kreće Vibres festival, 5 dana dobre glazbe, danas možete poslušati škotski post-rock sastav Mogwai, a onda sve do nedjelje tu je Marica, Mario Biondi, Laibach, Morčiba u nedjelju koja je rasprodana. Pa samo birajte, napomena da ne bi morali lutati okolo s autom, tražiti parking, upadati u neke potencijalne gužve. Promet je stavio dodatne autobusne linije, 8 i 12, osmica ide svakih 20 minuta sa Žnjana, a linija 12 s Rive prema Mejama svakih 15 minuta. Pa lipo planirajte.
0: Tako je, uživajte sigurno u večeri. Evo samo da još javim za kraj ljudima da se dogodila prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Brodarica kod Šibenika. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 20 km na sat. Nadamo se da su svi dobro, da nije ništa teže u pitanju. Vi svakako pripazite. Sretan put, ugodan dan i družimo se ponovno sutra od 6 sati.
1: Tako je. Pozdrav od Mihaele i Luke.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, govorila o tome može li se proširiti onečišćenje.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljaju gasiti požar koji je s 2 kraka iz istočne Hercegovine ušao na područje Konavala. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to se ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da budete, ako bude trebalo, da ponovo dođu kraderi, jer ovdje onaj ovi manji avioni, a traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati 2 kraderi.
0: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras u 20 sati počinje drugo izdanje Vibres festivala na kojem će do 30. kolovoza biti održano 5 koncerata.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 28 stupnjeva, a u vremenu danas Slavko Radilović.
4: Pretežno vedro, uz slab do umjere, mjestimice pojačan sjeverozapadnjak uz obalu koji će onda u noći postupno sasvim oslabjeti. Što se tiče mora, poslije podne ono bi trebalo biti malo do umjereno valovito. Maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do, rekli bi, ugodnih 33-34, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.

0: Slušate svježi, brzi, ljetni program Radio Splita. Na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.
1: Dobro jutro, dragi ljudi. 10 sati i 10 minuta. Ovo je program Radio Splita, ljetni džir. Danas nam je osvano jedan lijepi sunčan dan, još uvijek nismo u onom toplinskom valu koji je najavljen za četvrtak, petak, ali čini mi se da više i nema najava toplinskog vala jer smo cijelo ljeto u toplinskom valu, pa ono malo jučer što nam je kapnula koja kap kiše, to donijelo je relativno osvježenje. Jutros je bilo u Splitu negdje oko 28 stupnjeva u 9 sati, to je dobro, danas bi temperature trebale ići do ugodnih 32 stupnja. Od 10 sati pa sve do 15 s vama će biti za tonskim pultom Sando Bilandžić. Glazbu je birao Alan Mornar, vijesti na svakih punih sat vremena donosi Joško Krželj. Ja sam Mariola Milardović-Perić i nadam se da ću vam biti ugodno društvo.

0: 10 sati i 17 minuta, ovo je ljetni džir Radio Splita. Sad ćemo o jednoj temi koja je proteklih dana uzburkala javnost. Naime, u Hrvatskoj su potvrđena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi srećom na području Zagreba i Zagrebačke županije što se tiče nas u Dalmaciji, ali uvijek valja biti na oprezu. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedan stari muškarac hospitaliziran je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne prenosi se izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. E sad, ima li razloga za paniku, ima li razloga za strah kod nas u Dalmaciji? Sad ćemo zvati, rekli su mi, čovjeka koji je doktorirao na komarcima. S nama je doktor znanosti Toni Žitko, voditelj odsjeka za DDD Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Gospodine Žitko, dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, pozdrav slušateljima.
0: Ima li straha i razloga za paniku u Dalmaciji kad je u pitanju ovaj komarac i ovaj virus zapadnog Nila?
1: Pa straha i paniku ne, a opreza nikad dovoljno. Znači, što se tiče situacije u Dalmaciji, mi tu nemamo, koliko mi je poznato, baš prijavljenih slučajeva bolesti. Može se pojaviti sporadično do sada, ali šta će biti dalje, ne znamo. Uglavnom, rizičnija su puno područja, Slavonija, središnja Hrvatska, istočna i zapadna, sjeverozapadna Hrvatska. Uglavnom, znači, virus cirkulira između ptica i komaraca. Uglavnom su to područja gdje ima puno ptica, močvarna područja, kontinentalna, nizinska, gdje ima velika cirkulacija virusa i onda komarci mogu to prenijeti na ljude. Znači, ne prenosi se čovjeka na čovjeka, ali komarac može znači prenijeti sa ptice na čovjeka.
0: Uglavnom,
1: znači ovaj tigrasti komarac tu nije teoretski bi mogao, ali u principu je to obični komarac, onaj naš kućni komarac koji je aktivan noću u sumrak, znači on je taj koji prenosi.
0: Aha, znači ovaj naš inače klasičan komarac, a ne tigrasti, ko što mi mislimo da je to neka druga vrsta komaraca. Simptomi, evo pročitala sam, su onako običajni kod većine, dakle kod većine zapravo i ubode vas taj komarac pa nema nekih reakcija, kod vrlo rijetkih dođu nažalost do ovih komplikacija, ali nadamo se evo ovaj gospodin koji je hospitaliziran da će biti sve u redu.
1: Ma savjet i dalje ljudima, inače šta radimo kad su komarci u pitanju, znači one zaštita od uboda komarca, znači štitimo se repelentima za kožu, sprejevima, štitimo se mrežama za da dnevno ne prodru komarci u prostore, repelenti za prostore, naročito u sumrak kad su oni najaktivniji, preporučuju se duge rukave, klimatizirani prostori i to je ono što inače radimo za zaštitu i prevenciju isto također, znači oko kuće da se riješimo ovih posuda, lonaca s vodom, vrtovima, okućnicama, sifonima, da tu vodu koja stoji ljeti, tu onda počnu se leći komarci. To je ono, i onda je to blizu čovjeka, uvijek postoji nekakva potencijalna opasnost od prenosa.
0: Odnosno da učinimo sve da nam budu što dalje. Postoje onako i neka prirodna sredstva, kažu, ne znam, zasadite lavandu, nešto onako, neki miris. Jel to može onako na nekoj prirodnoj bazi pomoći da nam komarci, bar recimo oko kuće ili tu negdje, ne budu blizu?
1: Pa pomaže, ja isto kažem, šta god vam pomaže, sva što sam vidio. Ali kad je on gladan, on i preko toga ide. Znači, ono što vam je sigurno i što vam se preporuča, to su vam ovi repelenti, dietintolamid, koji su baš u spreju, to je ono što sigurno djeluje od, ne znam, sad kako kome, sat, nekoliko sati, i ove mjere koje vam pišu. A za to, ako djeluje se, neka svak proba.
0: Da, god može, recite mi, je li preporučljivo malu djecu poprskati s tim repelentima?
1: Pa treba vidjeti upute, znači prilagođeno je to, znači imate na uputama, u principu to ne bi trebao biti neki, pa imate one isparivače i tako.
0: Da, zašto neki ljudi kažu mene stalno, mi kažemo grizu komarci, ali ne grizu nas komarci nego nas ubodu, zašto neke ljude više ubodu komarci, a neke manje?
1: Da, to je ovako individualno, kao šta privlači komarce, znači njih na najvećoj udaljenosti privlači onaj koncentraciju ugljičnog dioksida, znači oni traže krv, znači ko diše ima krv, ugljični dioksid, onda blizu čovjeka toplina, jel? Znači oni koji su topli, toplina privlači i na kraju miris, znači onaj miris mliječne kiseline, znoja i tako, i onda on obično, kad ste znojavi aktivni topli, onda kako ko na individualnoj razini.
0: Onda ako mene ne bodu komarci, onda sam ja hladnokrv, ne?
1: Da, možda više reći.
0: Da, neke više, neke manje, naravno, to je tako.
1: Ja spadam u ove koje više.
0: A, vi ste toplokrvni, ja sam hladnokrvni. Šalimo se malo, naravno, sve to zavisi od toga gdje se nalazite, u kojem području, ali u svakom slučaju, gospodine Žitko, preporuka je paziti se, zaštititi se i ne treba se sad previše bojati komaraca.
1: Ne, da, naravno. Točno.
0: Nadamo se da se kod nas neće pojaviti nijedan slučaj zaraze virusom zapadnog Nila. Ako slučajno, kako bi recimo možda mogao neko prepoznati, ako vjerojatno ima burniju reakciju ili nešto, trebao bi se ipak javiti liječniku?
1: Ma naravno, to je uvijek. Svaki ima svog liječnika, javi se liječniku. To. Možda nisam spomenuo, uglavnom tu migratorne smjerovi tih ptica unose svake godine nove viruse, pa zato smo mi malo zaobila ovi glavni putovi migracija ptica su van ove dijelovi istočne Slavonije, zato je to veći rizik je u tim područjima, eto se to možemo spomenuti.
0: Da, kod nas malo su nas zaobišle migracije ptica, pa onda ni nemamo toliko prenošenja virusa. Dakle, pazite
1: manje
0: se.
1: Rizik.
0: Da, pazite se, čuvajte se i poprskajte se i duge rukavi, duge hlače i mogu ljudi bez problema šetat, neće baš komarci tako navaliti na njih.
1: Tako je.
0: Da. Doktore Žitko, hvala vam lijepo na razgovoru, dali smo ja mislim konkretne savjete, ali najvažnije je da ne treba stvarati sad odmah paniku. Proći će nam i ovo ljeto pa će doći zima, ali onda doći neke druge bolesti. Hvala vam lijepa i svako vam dobro.
1: Hvala.

0: oglasi.
1: Preuređeni Maxi Market Tommy u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tommy, znaš što voleš?

0: Da, baci oko na mene, kaže Tonči Huljić. Ajte u 10 sati 38 minuta, bacite malo oko sebe, pogledajte rijeke, riječice, razne jame, otvorene površine, onako nedostupne svima nama, gdje smo svašta bacili. I bacamo i ne razmišljamo o tome da ako nešto bacimo danas, nismo samo mi, nego je tu neko drugi, to se neće tek tako razgraditi, nestati. To će ostati i za sljedeće naraštaje i nekad mi se čini da se ponašamo kao da smo mi sami na ovome svijetu i da ništa nije bilo prije nas i da neće biti iza nas. No, uvijek postoje oni dobri ljudi koji kažu, eto, nije sad bitno tko je bacio, bitno je tko će pokupiti. Cijela Imotska krajina diže se za Vrljiku, a o čemu se točno radi, tko je sve uključen, reći će nam naš vjerni dopisnik iz Imotskoga, Braco Ćosić. Braco, dobro ti jutro.
1: Dobar dan već kod nas.
0: O da, dobar dan, dobro, ja sam onako fino, ja računam možda neki se probude malo kasnije, ne kao mi žene koji se budimo rano ujutro, meni nije dobar dan, meni je laku noć već.
1: Da, ba tako je već, dobro, dobar dan.
0: Dobar dan, braco, dobar dan, evo zanimljiva jedna akcija se događa, mislim, ovaj vikend.
1: A je, evo, dobro si to kazala, bacila se malo oko pravovremeno na Imotsku krajinu. Priprema se jedna velika akcija u subotu u Imotskoj krajini. Riječ je o jednoj vrlo, vrlo važnoj ekološkoj akciji zaštite rijeke Vrljike. To je zapravo hraniteljica imotskog života, iz njenih izvora 98% čak Imoćana na cijelom području Imotske krajine pije tu lijepu njenu vodu izvorsku. No, kao što se rekla već u najavi, ima i onih koji to i ne cijene, zagade, bace i tako dalje, pa ova akcija, nije bitno tko je bacio, bitno je tko će pokupiti, kreće, rekoh, u subotu. Riječ o tome da su animirani stanovnici i Imotskog, zapravo Prorošca, počet ćemo redom, Prorošca, Imotskog, Zmijavaca i Runovića, gdje ta Vrljika prolazi, pa čak i da tako i mještani općine Podbablje. Naime, članovi Cvita Razgovoru, ta udruga vinara i vinara Imotske krajine, nakon onog dobro organiziranog ovdje susreta vinara, kad su okupili negdje oko 5-6 tisuća ljudi na kušanju svojih vina, eto, pala je ideja zajedno sa sa veteranima nogometnog kluba Croatia iz Mijavaca, onako, riječ pored, dogovorili su se, idemo očistiti rijeku Vrljiku od njenog izvorišta pa sve dolje do njenog uvorišta u Runoviću. I eto.
0: I tako su se oni dogovorili i važno je da se animira što veći broj ljudi koji žive na tom području.
1: Upravo, evo, i ova naša emisija, hvala ti lijepa da pozovemo Imoćane, subota je vikend, i one koji su u Splitu, koji su iz drugih mjesta naše županije. Da se
0: dođite, dajte malo ruke, jer ima svega u rijeci Vrljici, jel tako?
1: Pa ima,
0: svašta se nađe.
1: Ono što je najvažnije, to je čista voda, ima pastrve, posebno u htiološkom rezervatu od njenog izvora dolje prema Kamen Mostu, ali ima i oni...
0: A ima i neki boca i tako, nisu to pastrve, to pluta, nešto svašta ostane dolje na dnu, svega ima. Nađe se, nažalost se nađe svega. Neki su ljudi vrlo neodgovorni, bace, kao što sam rekla, misle da će to negdje nestati, a ne može nestati, a nažalost može zagaditi sve. I ne cijenimo to što imamo, da nema baš puno zemalja na ovome našem svijetu koji ima takve izvore pitke, čiste, zdrave vode kao što imaju Hrvati.
1: Da.
0: Ali ono valjda kad imaš, pa onda to i ne cijeniš.
1: Tako, a posebno moram naglasiti Imotska krajina sa 11 svojih prirodnih jezera. Bože moj, koju blagost i koju blago imamo u utrobi te zemlje. I tu imamo čiste pitke vode u tih 11 prirodnih jezera, a da ne govorimo, kažem, ja uvijek kažem, hraniteljica života Imotske krajine, rijeka Vrljika, i upravo evo ovaj iskorak Imoćana sigurno je za svaku pohvalu, ali ne smije biti ni posljednji, permanentno se to treba raditi.
0: Da, okupljanje, ako se ne varam, počinje oko 13 sati, ili tako, u subotu?
1: Tako je, i evo...
0: Gdje je okupljanje, je li to na svim tim lokacijama ili kako?
1: Na lokacijama...
0: U svakom mjestu?
1: U svakom mjestu, da, oni već to znaju i nije problem naći. Dođite svojim automobilom, dođite pješke, biciklom, Zagrnite rukave, stavite rukavice i idemo raditi.
0: Braco, odlična najava, hvala ti lijepo, nadam se da su nas čuli ne samo sa područja Imotske krajine, nego i malo šira, i svi oni koji potječu iz toga divnoga kraja, pa eto, mogli bi ovu subotu provesti ne samo da vide svoju obitelj, nego da daju, kao što si rekao, malo ruke i da to, da očiste Vrliku i da nam bude baš onako lijepa, čista i pitka.
1: Točno, tako, jučko se mogu i okupati.
0: A mogu se okupati. Neka prvo rade. Neka prvo rade,
1: prvo rade, apsolutno.
0: Prvo rade, sigurno će biti neka marenda, jel u vas bude u Imotskom uvijek?
1: No,
0: ma naravno, pa.
1: Pa znate kako je u Imotskom.
0: Pa znam kako to ide, dakle prvo radiš, pa te onda nahrane, jer ako bi bilo obrnuto, ne bi niko ništa radio.
1: Ne bi niko onda radio, tako.
0: Braco, hvala ti lijepa, ti si popratio jedno zanimljivo likovno događanje naše udruge Emanuel Vidović, pa ćemo sad nas dvoje i svi ostali brojni slušatelji koji nas slušaju na valovima Radio Splita poslušati taj razgovor koji se snimio. Hvala ti, nadam se da će ova akcija dobro proći i da će se odazvati što više dobrih ljudi.
1: Je, točno, evo, pridružujem se tim tvojim izjavama.
0: Hvala ti lijepa i svako ti dobro, a sad bi mogli poslušati i taj razgovor koji je naš dragi braco Ćosić snimio sa članovima udruge Emanuel Vidović.
2: Imotski i Imotska krajina postali su na jedan način dom likovnjaka iz Splita, i to likovne udruge Emanuel Vidović. U Zagozdu smo, a ovo je već, čini mi se, treća, četvrta izložba, odnosno kolonija u Imotskoj krajini. U razgovoru smo s Julijom Stapić, Imoćankom iz Zagozda, dakako umjetnicom i predsjednicom udruge Emanuel Vidović. Što možemo kazati, Julija, o ovim kolonijama koje su izazvale zaista lijepo zanimanje imotske publike, a osim toga privukle su veliki broj umjetnika?
3: Pa dobro ste rekli, Imotska krajina je poznata po likovnjacima, pa evo uključit ću tu i naš Zagvozd, jer sam ja rodom iz Zagvozda. Ovo nam je treća likovna kolonija na području Imotske krajine, odnosno prva u mom rodnom Zagvozdu. Prva je bila nedavno u Medovu Docu na Raosovim danima, gdje je likovna udruga Emanuel Vidović isto tako humanitarno djelovala kao i sada. Druga je bila u Imotskom, odnosno u Drumu, jel? Kako, Drumu, tako je, u organizaciji Hrvatskih branitelja, tako nešto, jel? Na čelu sa gospodinom kolegom, prijateljom Agu Kujunčićem, jednim vrsnim slikarom, moram to pohvaliti, međutim, koji će doći danas, bit će naš gost ovdje u Zagvozdu. Šta reći za, evo, i ovo je, znači, treća likovna kolonija, već sam nabrojala, na području Imotske krajine, prva u Zagvozdu, opet humanitarna, što znači da djelujemo, jer mi slikari i drugo i ne znamo nego biti humanisti.
2: Da, ali čini mi se, s obzirom na činjenicu da je dosta veliki broj vaših i članova, da su zainteresirani za ovakve kolonije u Imotskoj krajini.
3: Likovna udruga Emanuel Vidović djeluje od 1972. godine, što znači 54 godine smo već na sceni, imamo preko 40 umjetnika, danas nas je ovdje 18, jako je teško organizirati, ljudi rade, obaveze i tako dalje, ali evo, skupilo nas je 18. Šta reći o tim divnim slikarima? Ja jednostavno nemam riječi, doslovno, kad idem od njima priča, ono, suze naviru, jer to su emocije. Ljudi su puni ljubavi, puni plemenitosti, puni darivanja svoga, jer oni kad daruju, oni su presretni. I tako da ih nije problem okupiti, samo je problem, kažem, u vremenu i obavezama ljudi. Mahom su tu, znači imamo od mladih naraštaja koji se sad uključuju i traže sve više i više, jer smo postali malo i aktivniji, malo smo i tako dalje, širimo se, što se ono kaže, djelujemo svugdje na svim ovim frontovima, pa evo, kažem opet, od mladih, srednje dobe, zlatne dobi, pa onda od hrvatskih branitelja, ima nas, stvarno nas ima, Bogu hvala, i sretna sam po tom pitanju.
2: Da, ona bitna činjenica što ste napomenuli, da je to humanitarno karaktera. Oni zapravo naprave slike, naslikaju slike i to daruju, evo, upravo to je jedna poanta vrlo zanimljiva. A gdje će završiti zapravo, na jedan način, što znači to humanitarno, u kojem smislu?
3: Ovako, za Gvozdu, humanitarno smo radili, znači Imotski, humanitarno ide u fondu se domaćina koji nas pozovu. Ovdje je u Zagvozdu domaćin Župa Zagvozd, pošto sam ja rođena tu, to je moja župa, to je moj, to je moj gen, to je moj kamen. Razgovarala sam sa župnikom koji je domaćinama da slike idu u fundus župe, što znači da ćemo napraviti jednu aukciju slika, ne danas, neko dogledno vrijeme, ne tako daleko. Napravit ćemo aukciju slika i od prodaje svih slika koje se prodaju, umjetnici naravno odriču se svega osim svog autorskog prava, idu za obnovu srednjovjekovnih crkvi sa područja ovoga ili župne crkve ili nebitno, ali uglavnom idu za crkvene svrhe.
2: Da, nakon svega novoga, dakako da ide pitanje, nije ovo posljednja kolonija u Imotskoj krajini, kako ste krenuli, bit će ih još?
3: Sada do kraja ove godine očekujemo likovnu koloniju u Splitu koja će ići za jednu udrugu za djecu sa posebnim potrebama. To smo još u pregovorima. Očekujemo od gradski oca, predali smo sve papire da nas podrže i čini nas podrže, mi stupamo na snagu. Nije bitno da li će umjetnik dati jednu sliku ili pet slika. Mi idemo šta više je moguće da damo, šta više je moguće da učinimo, šta više je moguće da se nova zaradi, da se donira. Evo.
2: I kad vas ponovo možemo vidjeti u Imotskoj krajini?
3: Čim nas Imotski pozove, Imotska okolni gradovi, mjesta, nebitno, a u Zagvozdu sljedeće godine 100%, jer ja nastojaću da ova likovna kolonija bude, uđe u tradiciju. Mislim da će to biti početkom glumaca, da ćemo čak i zatražit ćemo, ako je moguće, i izložbu. Evo.
2: Hvala vam lijepo.
3: Da se malo bolje predstavimo.
2: Hvala vam lijepo.
3: Hvala vama, hvala vama.
4: The next train will be leaving from platform 1.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pronađena je osoba koja je sinoć oko 21 sat nestala tijekom plovidbe na jet skiju blizu Čiova. Nakon dojave centru 112 pokrenuta je istraga u kojoj su djelovalo nekoliko brodica. Posada ispostave Lučke kapetanije Mile oko 1 sat poslije ponoći pronašla nestalog hrvatskog državljanina između Malog i Velog Drvenika. Bio je živ i neozlijeđen, ali pohlađen. Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u našem središnjem dnevniku, govorila o tome može li se proširiti onečišćenje.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljaju gasiti požar koji je s 2 kraka iz istočne Hercegovine ušao na područje Konavala. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to se ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da bude, ako bude trebalo, da ponovo dođu kraderi, jer ovdje onaj ovi manji avioni, traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati 2 kradera.
0: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras u 20 sati počinje drugo izdanje Vibres festivala, na kojem će do 30. kolovoza biti održano 5 koncerata.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka: Knin i Zadar 26, Komiža, Makarska, Šibenik 28, Ploče, Split 29 stupnjeva. O vremenu danas Slavko Radilović.
4: Što se tiče sutrašnjeg dana, pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. Pretežno vedro, uz slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadnjak uz obalu, koji će onda u noći postupno sasvim oslabjeti. Što se tiče mora, poslije podne ono bi trebalo biti malo do umjereno valovito. Maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do, rekli bi, ugodnih 33-34, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 11 sati i 11 minuta u programu ste Radio Splita. Temperature su nam i dalje primjerene ovom ljetnom dobu godine. Negdje oko 30 stupnjeva do 32 očekuje se danas. Nadamo se ne i preko toga. Gužve klasično, onako kako to ide kod nas, oko Stobreča, Strožanca i na širini, ostalo manje više u redu. Ali idemo mi sada s jednom lijepom vješću koje nam stiže iz Splitske bolnice, i to sa dječjeg odjela. Stigla je nova oprema i to jako dobro, jer su tu opremu nabavili dobri ljudi za one naše najmlađe pacijente. S nama je na telefonskoj liniji primarius Joško Markić, predstojnik klinike za dječje bolesti Splitskog KBC-a. Profesore, dobar vam dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Pa lijepe vijesti nam stižu iz Splitskog KBC-a sa dječjeg odjela.
1: Je, meni je evo iznimno drago. Dakle, ove godine splitska pedijatrija slavi 100 godina svog organiziranog rada. Davne 1926. dio bolnice tadašnje splitske se posebno pripremio za prihvat djece. I evo, ovu veliku obljetnicu smo mi željeli nekako obilježiti još dodatnim unapređenjem našeg rada, uvjeta liječenja, dijagnostike, terapije, ali i samih uvjeta boravka djece i njihovih roditelja na našoj klinici. Uz pomoć i države i naše bolnice, naša klinika se stalno zanavlja, ali suvremena medicina ima svoje zahtjeve, svoje trendove, želimo biti uz bok, dakle, najsuvremenijim i najnaprednijim državama i našim pacijentima, pogotovo dakle djeci i mladima, pružiti sve ono što suvremena medicina može pružiti. To, nažalost, nije jeftino. I
0: ne možete sami.
1: I ne možemo sami.
0: Ali zato ima dobrih ljudi.
1: Je, ja uvijek kažem, dakle, naši sugrađani su uvijek vrlo rado se odazivali svim akcijama koje su bile za splitsku bolnicu, pogotovo za pedijatriju, tako da smo evo i ovu sadašnju akciju, dakle, otprilike 200.000 eura vrijednosti, nekako zaokružili. Ako ćete se evo vi slušatelji sjetiti, oko Božića i Nove godine je bila akcija Kupujte cedevitu i svaka kupovina te cedevite dijelom pridonosi kupovini jednog gastroskopa i kolonoskopa. Dakle, svi naši građani koji su evo pili i kupovali cedevitu su istodobno i donatori, pa ovom prilikom surađujem, i mi smo dakle početkom godine nabavili dva uređaja. Sada smo uz pomoć dodatnih donacija nabavili novi endoskopski stup, još jedan gastroskop i dva bronhoskopa. Dakle, odrasla medicina zahtjeva jednu mjeru, djeca rastu i dakle moramo sve uduplo prilagođeno dobi djece, mlađe djece, adolescenata. Tako da to zahtjeva i više novca, i evo mi smo nekako tu akciju jučer zaokružili, zahvalili se i dodatnim donatorima, dakle nakon Tomi Atlantic grupe, sad smo se zahvalili Splitsko-dalmatinskoj županiji, gospođi Sandri i gospodinu Marku Perkoviću, gospodin Mirko Gudelj i tvrtke Infinity Show, i svim djelatnicima Pomorskog fakulteta koji su se isto tako odrekli dijela svojih prihoda i sudjelovali. Tako njihovu donaciju je profesor Peronja, dekan Pomorskog fakulteta, da bio zahvalan.
0: Kolika je ukupna dakle vrijednost tih donacija i šta je sve zapravo ukupno kupljeno kad je u pitanju endoskopska oprema?
1: Dakle, ukupna vrijednost je oko 200.000 eura, možda čak malo i više, i dakle dobili smo novi endoskopski stup, dva gastroskopa, dva bronhoskopa i kolonoskop, dakle da se može raditi najsuvremenija dijagnostika bolesti probavnog sustava, to su gornje i donje endoskopija, dakle kolonoskopija i gastroskopija, te dijagnostika i terapijski bronhoskopije, gdje mi dakle s ovom cijevi endoskopom ulazimo djeci u dišne puteve i možemo evo dijagnosticirati ili terapijski intervenirati. Ono što ja sad moram kazati, dakle, to nije nešto novo što će se raditi u našoj klinici. Gastroskopije, kolonoskopije i bronhoskopije se rade, ali na uređaju koji je evo već više od 10-15 godina star, na ovaj način dobivamo novi, suvremeni, najoptimalni uređaj sa boljom optikom, sa svim onim, dakle, što vam onda i prikaz je bolji, bronhoskopiju imate koju se prije samo na okularu pratilo, sad ćemo na velikom ekranu moći pratiti, tako da evo to, dakle, našim pacijentima daje jednu dozu ili dodatnu dozu sigurnosti da uistinu će biti pretraga izvršena na suvremenom uređaju na kojem se sve može i dobro vizualizirati i napraviti, ali i mojim kolegama i svima onima koji izvode te pretrage, dakle, da budu sigurni da imaju suvremenu mogućnost za dijagnostiku i liječenje. Dakle, ovo je nešto što je win-win i za naše pacijente, ali i za nas medicinsko osoblje, će nam značajno olakšati i unaprijediti naš rad.
0: Pa to su baš lijepe vijesti. Dakle, sad imate suvremenu opremu, a vrhunske stručnjake imate odavno.
1: Je. Ma evo, mi koristimo stalno da nešto unapređujemo, nešto izađe u medijima, nešto ne izađe. Ove godine smo pribavili, odnosno evo sad smo pri kraju, bolnica je kupila i novu sondu za fetalnu ehokardiografiju, dakle za sve naše trudnice još ćemo dodatno unaprijediti mogućnost fetalne ehokardiografije kod sumnje u trudnoći na neke srčane greške kod djece. Dakle, ali evo, korak po korak, uistinu se trudimo i ono što kažem, uz pomoć i države i našeg ravnateljstva, uvijek nam je i iznimno smo zahvalni na pomoći naših sugrađana, jer to je onda onaj jedan dodatni korak naprijed, a svima nama u korist, dakle djeci, mladima, jer možemo kazati trenutni 20% populacije trenutno čine djeca i mladi, ali praktički 100% naše budućnosti na djeci i mladima i oni uistinu zaslužuju sve najbolje.
0: Profesor Markiću, hvala vam lijepo na svom vašem trudu. Veliki pozdrav svim djelatnicima pedijatrije i liječnicima i medicinskim sestrama i svim ostalima, a najviše želimo da bude što više osmijeha na licima malih pacijenata.
1: Da, hvala. Hvala i evo još jedan put svim slušateljima još jedan put puno hvala na svemu što evo radite i pomažete nam u našem radu. Kao i naravno vama medijima.
0: Hvala vam lijepa i svako vam dobro i samo nastavite dalje tako. Hvala vam lijepa.
1: Hvala, pozdrav. Bobo.

Sunshine Reggae, da, 11 sati 22 minute, Alan Mornar baš je danas birao ovako jednu laganu reggae glazbu, ljetno, onako da nas još opusti i oni koji su na godišnjem odmoru da se pripreme da će se vrlo, vrlo brzo vratiti u onu surovu, realnu stvarnost svakodnevnog posla. Ljetno razdoblje, vrijeme uživanja, užitaka, kupanja, izlazaka, ali i vrlo intenzivno, izazovno razdoblje za transfuzijsku službu. Naime, trenutno nam nedostaju krvne grupe A i AB. Iz regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split, koji krvnim pripravcima opskrblje zdravstvene ustanove u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji, upućen je poziv darivateljima s krvnom grupom A i AB. Zbog povećane potrošnje krvnih pripravaka za ozlijeđene pacijente i osobe koje se liječe od opeklina, u idućim danima bit će potrebne veće količine upravo te krvi. Naime, iako evo prije dva dana su nam rekli iz transfuzijskog centra da nije riječ o velikoj nestašici kod njih, te nestašice ili veće potrebe se mijenjaju ne iz dana u dan, nego skoro iz sata u sat, pa tako su sada poslali apel svima da koji imaju ove krvne grupe A i AB, da se odazovu i da dođu i da daruju svoju krv i tako nekome spase život. Dobro je da se darivatelji prije kontakta ipak jave. To mogu učiniti i putem telefona, dakle 556-191-556-479. Pozivaju se svi oni koji su mlađe životne dobi, da im ovo bude možda neki motiv da pomognu nekome. Ne traje to dugo, to je nekoliko minuta, desetak minuta, ništa ne boli, ništa ne košta, a uistinu možete nekome spasiti život. Dakle, pacijenti sa krvnom grupom A i AB, ako ste takvi, odazovite se. Možete spasiti nekom život. Učinit ćete veliku stvar.

0: oblasti. Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Split, na današnji dan 25.8. oglašava sljedeća radna mjesta. Elizabeta Promet u Solinu na neodređeno traži jednog administrativnog referenta. Bareta u Kaštelšta Filiću na određeno traži jednog autoelektričara, dva automehaničara i jednoga brabara, te jednog mehaničara strojara, jednog vodoinstalatera cjevara, također u Kaštelšta Filiću na određeno. Asperula u Splitu na neodređeno traži jednog farmaceuta tehničara u biljnoj ljekarni, dva fasadera traži Mamić gradnja u Postirima na neodređeno, te dva zidara. Dva fizioterapeuta traži Plavo svjetlo u Splitu na neodređeno, jednog konobara traži Manjada u Splitu na određeno, a na neodređeno traži jednoga kuhara, te na određeno sezonski Manjada u Splitu traži jednog pomoćnog radnika u kuhinji. Anđela Nels u Splitu na određeno traži dva pedikera manikera. Štruca 42 u Splitu na određeno traži jednoga pekara. King Trade Makarska u Makarskoj na određeno traži jednog prodavača na odjelu željezarije, boja i lakova, te jednog voditelja računovodstva, također u Makarskoj na određeno. Tete Accounting and Consulting u Sinju na neodređeno traži jednog samostalnog računovođu. U Splitu na određeno Brostrade Kamen traži dva skladištara, te je dva vozača dostavnog vozila. A Bobis u Solinu na neodređeno traži jednog voditelja odjela održavanja čistoće. Naravno, sva ova zanimanja odnose se na oba spola. Ako nas niste dobro čuli, sve to možete potražiti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Split ili kod njih na njihovoj oglasnoj ploči. U svakom slučaju, želimo vam puno sreće u pronalaženju novoga posla.

0: 11 sati 47 minuta, ovo je program Radio Splita. Ljeto nam je još uvijek u punom zamahu i što se tiče temperatura zraka, evo čitam da je Državni hidrometeorološki zavod objavio novo upozorenje na toplinske valove prema kojim je u petak u cijeloj Hrvatskoj prijeti velika opasnost od visokih temperatura. Mi smo se eto ovoga ljeta naviknuli na te visoke temperature i već svi dobro znamo kako se treba ponašati. No, ne traje nam ljeto samo i kroz ove visoke temperature, nego i kroz brojna događanja koja još uvijek traju diljem naše Dalmacije i Dalmatinske zagore. Posljednji vikend kolovoza u Čađi na Docu u Tugarama bit će sve samo neobičan. E sad, što se to događa tamo i zašto je to vrlo neobičan vikend, to će nam reći Goran Mikas, umjetnički direktor Legend Festivala Poljica 2026. Pa gospodine Mikas, prvo dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima.
0: Pa dobro, što se to događa? Je li Čažin Doc, Čažin, jesam dobro izgovorila, u Čažinu
1: Čažin,
0: Doc?
1: Čažin Dolac.
0: Je. Čažin Dolac u Tugarama, šta je to sve, pa da nije obično? Znači da je neobično?
1: Jedan stvorili smo, to jest ne stvorili, preciznije bi bilo reći, dozvali smo jedan neobičan vilinski svit.
0: Aha, Poljica, vile, bravo.
1: Tako je, Legend Fest, teme su vile, u subotu i u nedjelju, od 4 sata popodne do kasno uvečer bit će glazbe, bit će predavanja, bit će radionica, do puno dobre volje, puno vilinske volje, pa evo pozivam sve da nam se pridruži.
0: Dakle, svijet vila, vitezova, legendi i davno ispričanih priča, pa to bilje onako zvuči bajkovito.
1: Je, zvuči bajkovito.
0: I bit će bajkovito.
1: Pa evo, trudimo se da bude, zvali smo puno vila i vilenjaka u goste, pa trebalo bi biti bajkovito. A ja već dugo vremena sviram i surađujem sa Udrugom Val kulture i nekako se poklopilo prije 3 godine da Legend Fest, koji je inače već dobro poznat festival u Republici Hrvatskoj, koji traje već čini mi se 17-18 godina, otvorila se neka prilika da ga dovedemo u Poljica. Prvu godinu je bio u Gornjim Poljicima, prošlu godinu je bio u Tugarama i evo ove godine ponovno u Tugarama, tako da evo, Legend Fest je lipo u Tugarama.
0: Očito ste i dobro tamo se ugostili, pa vrlo rado dolaze. Zašto te priče o vilama, vilenjacima, to je, ima toga na području Poljica?
1: Pa toga ima svugdje u Hrvatskoj, ne samo...
0: Dobro, ja znam za one vilenjake, dobro je zločeste, recimo na području Imotskoga, pa kad ono igraju nogometnu utakmicu, to znam. A ono kad im presuši Modro jezero.
1: Ali vilenjaka u našem bajoslovlju, u našoj toj tradiciji nema, u usmenoj predaji, postoje samo vile, a vilenjake bi mogli staviti u neku kategoriju ljudi kojima su se vile obraćale, pa su kasnije bili posebni na nekakav način. Jel?
0: Ima li još vila? Je li ih ima?
1: Pa evo, bit će ih pun Čažin Dolac.
0: Bit će ih kod vas. Dakle, sad bi neko rekao da ovo namijenjeno za malu djecu, ali ja mislim da svi mi volimo te bajke, nije ovo kod vas samo za djecu, tako?
1: Ne, nije za djecu.
0: Mislim, jeste za djecu, ali i za odrasle.
1: Je, mada posebno smo ove godine za djecu, to smo i ostali dužni od lani. Međutim, Legend Fest se bazira na očuvanju usmene predaje, tradicije, kulture, mitologije, tako da zapravo te priče o vilama, o vilenjacima, o tim raznim bićima su zapravo dio našeg identiteta, to je naša usmena predaja, jednako važna kao i etnografska zbirka nekog muzeja ili, ne znam, program nekakvog kulturno-umjetničkog društva. Znači, to je ono nešto...
0: To je dio naše baštine, naše tako tradicije je, koju sad čuvamo je. I kroz usmenu predaju.
1: Tako je. Nažalost, ta usmena predaja se nekako stavila malo sa strane, pa se o njoj više ne priča. Ljudi se srame možda malo toga više, to jest ne malo, nego se srame toga, zato jer ne razumiju zapravo pravu narav tih priča. To nisu bile priče samo da bi se strašila djeca ili nešto, to su bile životne priče iz kojih se učilo. Jel?
0: Da, i nešto od tih priča će se ispričati i kod vas tijekom ovoga vikenda u subotu i nedjelju i bit će dosta dobre glazbe.
1: Je, bit će dosta dobre glazbe, dosta predavanja, bit će po 4 predavanja u subotu, 4 u nedjelju, tema su vile, što se tiče glazbe, bit će jako dobra glazba. Pa smo dozvali, znači u nekakvoj tradiciji Poljica se kaže da su vile zapravo radile diple, jeli, tradicijsko glazbalo. Pa će biti, doveli smo jedan određeni broj tih tradicijskih svirača koji će izaći pa predstaviti ta glazbala. Biće jedan irsko-vilinski band Ingeland, biće nam Domagoj Vuković Vuk, koji će i album promovirati, on je snimio nedavno album.

0: bit će veja i Kum i Kuma festivala su ovaj također iz Istre.
1: Dobro. To je sve naša domovina i treba se ponositi sa svim dijelovima, ali treba ponekad istaknuti onaj svoj mali lokalni dio, ko što radite i vi. Gospodine Mihas, hvala vam lijepa. Čini mi se da će vam vrijeme biti ok. U petak najavljuju toplinski val, ali u subotu neku promjenu, pakovani padne malo kiše, to vam neće da pače, to će vam biti dobro. Neka.
0: Kažu da su vile znale upravljati vremenom. Tako
1: ja mislim da će
0: mi
1: vama...
0: Mi smo to namislili.
1: Aha, vi ste... Ugodno. Tako je. Vi ste pitali vile kad će biti malo ugodnije. Ma da.
0: Ipak je ovo dva dana njihovo, one su glavna tema, jel?
1: Da. Potegli ste malo veze kod vile. Dobro.
0: Tako je. Evo, još jednom prilikom...
1: Pozovite sve gdje da dođu.
0: Tako je, zahvaljujem se vama na ovaj...
1: Na najavi.
0: Na najavi. I evo sve ljubitelje tradicije, folklora, mitologije, pozivan u Tugare, u Čažin Dolac, subota i nedjelja od 16 sati.
1: Pa do dugo u noć. Gospodine Mikas, hvala vam lijepo i želim vam da vam baš lijepo, onako vilinski, bajkovito, maštovito prođe i ovaj Legend Fest u Poljicu.
0: Hvala lijepa, evo pozivam i vas da dođete, sve sam pozvan, nisam vas, pa evo i vas.
1: Mislite kao konkurencija vilama?
0: Naravno.
1: Hvala vam lijepa i svako vam dobro i neka vam također baš lijepo prođe ova manifestacija.
0: Ugodan dan.
1: Hvala i svako dobro.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Pronađena osoba koja je sinoć oko 21 sat nestala tijekom plovidbe na jetski u blizu Čiova. Nakon dojave centru 112 pokrenuta istraga u kojoj sudjelovalo nekoliko brodica. Posada ispostaje Lučke kapetanije Milna je oko 1 sat poslije ponoći pronašao nestalog hrvatskog državljanina između Malog i Velog Drvenika. Bio je živ, neozlijeđen, ali pothlađen. Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasno rastutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljaju gasiti požar koji je s 2 kraka iz istočne Hercegovine ušao na područje Konavala. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to se ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da bude, ako bude trebalo, da ponovo dođu kanaderi jer ovdje onaj manji avioni, a traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati 2 kanadera.
1: U Hrvatskoj je potvrđen još jedan slučaj zaraze virusom zapadnog Nila kod mlade osobe u Koprivnici. 3 su osobe zaražene na području Zagreba i Zagrebačke županije. Može li se virus kojeg prenose komarci pojaviti u Dalmaciji? Doktor znanosti Toni Žitko iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije kaže da se virus češće širi močvarnim područjima gdje ima puno ptica.
3: Virus cirkulira između ptica i komaraca. Uglavnom su to područja gdje ima puno ptica, močvarna područja, kontinentalna, nizinska, gdje ima velika cirkulacija virusa i onda komarci mogu to prenijeti na ljude. Znači ne prenosi se čovjeka na čovjeka, ali komarac može znači prenijeti sa ptice na čovjeka.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Knin, Zadar 26, Komiža, Makarska, Šibenik 28, Ploče, Split 29 stupnjeva. O vremenu Slavko Radilović.
4: Pretežno vedro, uz slab do umjere, mjestimice pojačan sjeverozapadnjak uz obalu koji će onda u noći postupno sasvim oslabjeti. Što se tiče mora, poslije podne ono bi trebalo biti malo do umjereno valovito. Maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do, rekli bi, ugodnih 33-34, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva. Što se tiče sutrašnjeg dana, pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Uređeni Maxi Market Tommy u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tommy, znaš što voleš?
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
3: Radio Split, Split, Split, Split, Split, Split, Split, Split.
4: 12 sati i 8 minuta, da, ovo je Radio Split, ovo je emisija Ljeti čije Radio Splita, a iza 12 sati običaj srijedom da ugostimo gosta u studiju, da otvorimo telefone, naši su telefoni 539300 koji ćemo naravno nakon nekih 15 minuta razgovora otvoriti za vas poštovani slušatelji, jer sigurna sam da ćete imati pitanja. Tema nam je vrlo aktualna i vrlo vruća u ove vruće ljetne dane, naš dragi Karepovac, zato je s nama direktor Split Splitske čistoće, Vlado Pehar. Gospodine Pehar, dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
5: Dobar dan, hvala vam što ste me ugostili i pozdrav svih slušateljima Radio Splita.
4: Nije više pitanje hoće li se Karepovac zatvoriti, to smo nekako dugo mislili, ma to neko govori, neće se Karepovac nikad zatvoriti, Karepovac će se zatvoriti, dakle to sad definitivno znamo, samo ne znamo kada. Hoće nam potrebati do Lečevice.
5: Da, Karepovac se naravno, kao i sva odlagališta u Republici Hrvatskoj, postoji Ministarstvo zaštite okoliša je napravilo i plan zatvaranja svih odlagališta, pa je tako Karepovac na tom popisu, on dakle, ima svoje kapacitete, ima svoje ograničenja, dakle po građevinskim dozvolama i svem onom što je dakle, svim onim dokumentima koji su bitni za takvu jednu građevinu. On će se zatvoriti, a naša je sada dakle, briga da mi održimo njega na životu što duže za grad Split i građane grada Splita, dakle da možemo odlagati dok se ne steknu preduvjeti da možemo taj otpad odvesti dakle, na drugu lokaciju, najveći dio tog otpada koji se proizvodi u gradu Splitu.
4: Da bi na non potrear, sad kad su recimo u pitanju samo građani Splita, bilo bi dobro da konačno shvatimo da moramo odvajati otpad, šta više budemo odvali, to će vjerojatno manje toga završiti na Karepovac.
5: Da, naravno.
4: Ali mi ne odvajamo baš puno.
5: Odvajamo, službena brojka za 2025. godinu je cirka 28% ukupno proizvedenog otpada da se odvojeno sakupi i onda dakle odvojeno dakle, preda ili deponira. Naravno da želimo podići tu brojku odvojenog sakupljanja. Trenutno dakle u gradu Splitu omogućeno građanima dakle odvojeno odlaganje miješanog komunalnog otpada, papira i kartona u plavne spremnike, plastične ambalaže u žute spremnike i najvećim dijelom su podijeljeni dakle spremnici i kante za biootpad koji je dakle jako bitna stavka u svoj toj ukupnoj količini proizvedenog otpada. On nažalost trenutno završava isto na odlagalištu.
4: Da, to je veliki problem. Da,
5: dok se
4: to tamo
5: kartonu, papir dakle, odvoze oporabitelju, sam sustav kao takav znači, iziskuje veći broj vozila, veći broj ljudi da sakupimo sve to odvojeno i naravno zbrinjavanje i predaja plastike oporabitelju nas trenutno košta, dok karton je tržišna roba i ovisi dakle, od mjeseca do mjeseca kakva je njegova cijena, hoćemo li imati neki dakle, prihod od tog kartona, ako je čist, ako ga sakupimo čistog, odložimo i sakupimo čistog i predamo takvog oporabitelju, ili ćemo završiti sa nekom nakladom koju bi mi morali platiti. Trenutno dakle, imamo pozitivnu cijenu kartona, pa je naš prihod 16 € po toni.
4: 2.9. rampa će biti spuštena za sve one gradove i općine koji su do sada odlagali svoj otpad na Karepovcu. Čitali smo kroz medije, pratili preko raznih kanala da je bio onaj problem sa kad je prvi put donesena ta odluka pa su Omišani donijeli svoj otpad, međutim prolongirala se ta odluka, odnosno skupština je donijela ipak imajući razumijevanje za sve što se dogodilo Omišu i veliki požar i problemi, pa se ta odluka onda prenijela i na sve ostale, ali sad je definitivno 2.9. rampa je spuštena za sve osim za nas na Karepovcu.
5: Spuštena je za sve osim, dakle, za grad Split i područja koja čistoća Split sakuplja.
4: A to su?
5: Otpad. To su i Solin i Klis i Postrana i Dugopolje, kao naši najbliži susjedi i područje sa kojim gdje čistoća Split sakuplja. Prvotno je, dakle, bila odluka grada da 7.8. se zatvori odlagalište za ostale jedinice lokalne samouprave, uzimajući obzir njihovu potrebu da pronađu svi, dakle, i organiziraju se prijevozi i nađu drugo odlagalište. Taj rok je gradonačelnik produžio do 21.8. i onda smo, dakle, u subotu imali zatvaranje Karepovca, gdje, dakle, na zamolbu grada Omiša zbog situacije koja je objektivno, dakle, u Omišu se dogodila sa požarom i svom nesrećom koja je zadesila te ljude, smo dakle dali dodatni rok i Omiš na zamolbu Omiša, gdje Omiš je, dakle, u svom dopisu potvrdio da oni imaju već dogovoreno odlagalište u drugom dijelu Republike Hrvatske i pripremljeni organiziran prijevoz, dakle, tog otpada na neko drugo odlagalište.
4: Da, evo čujemo kroz medije, neki se kažu nisu još snašli, neće, mislim da se to odnosi na područje dolje Podgora, Baška, Vode, tako, ne znam još točno gdje će i ko će primiti njihov otpad, ali tu će i ministarstvo morati reagirati. Čitam da će im se subvencionirati cijena odvoženja sad otpada na drugu lokaciju, onda to ne bi trebalo dirati cijene otpada, odnosno odvoženja smeća za te druge gradove i općine koji su do sad bili na Karepovcu.
5: Da, i mislim, ja ne mogu ulaziti u njihove kalkulacije i cijene kako oni formiraju, dakle, svoju cijenu. Svaki komunalac, svaka jedinica lokalne samouprave ima tu neku svoju, dakle, diskreciju odlučivati o tome. Ja sam čuo tu informaciju da će biti dio prijevoza ili prijevoz cijeli sufinanciran. A koliko je meni poznato, svi ti komunalci, sve te jedinice lokalne samouprave su već ranije u više navrata korigirale svoje cijene pod utjecajem inflacije, pod utjecajem obveza koje nameće Zakon o gospodarenju otpadom, koji je utjecao sigurno njima, kao što je nama utjecao na povećanje i operativnog broja ljudi, i operativnog broja vozila i načina sakupljanja.
4: E, sad smo došli kod onoga. Drugi su korigirali, dizali cijene, naša čistoća nije. E, sad ćete izvijestiti slušateljstvo, a to već znaju jer to je dato na javni uvid. Neće više baš biti ovako kako je do sada, cijene idu gore.
5: Pa mi smo predložili, mislim, evo, ja sam tu 4-5 mjeseci.
4: Vi ste upali u kašetu brokava. Tako pa, kažu dobro. U nas, dobro. Alaj.
5: Znači, to je, ono, svi će reći, dakle, najlakše sad dignuti cijene, pa će sad s nekim novicima će se racionalno i neracionalno upravljati. Split, odnosno čistoća Split, godinama je funkcionirala, dakle, da je imala odlagalište, imala je određeni prihod od tog odlagališta i, dakle, nije se jednostavno morao neki troškovi koji su dolazili, bilo inflacijom, bilo povećanjem ovih operativnih zahtjeva, trenutno jednostavno se nisu prelijevali na račune građana kojima čistoća Split sakuplja.
4: Samo da pojasnimo, dakle, svi ovi gradovi i općine koji su donosili otpad na Karepovac, oni su čistoći plaćali za to.
5: Da, plaćali su cijenu deponiranja, ta cijena deponiranja zadnje dvije godine je bila 120 eura po toni.
4: Koliko bi to otprilike bilo, ne znam, mjesečno, godišnje?
5: Pa godišnje je to bio prihod od deponiranja, ajmo reći sad, cirka 4 do 5 milijuna eura.
4: To su pozamašni novci.
5: Pa jesu i sve.
4: Sad ostajemo bez njih.
5: Ostajemo bez njih, dakle, za spuštanje rampe tog prihoda više nema. Za čistoću, odnosno, znači, nema ono, nije do tad bilo potrebe da čistoća traži financiranje, bilo iz nekih kredita ili drugih izvora, bilo da pita grad Split iz proračuna da dotira neka sredstva. Znači, čistoća je mogla do prošle godine mogla živjeti i od tog prihoda i sve ono što je do sad nabavljano, investirano, išlo za plaće radnika je išlo iz tih prihoda i prihoda ostvarenih od usluge građanima grada Splita i okruženja.
4: Dakle, sad Čistoća više nema tih novaca, odnosno nema tih novaca koji su plaćali za deponiranje otpada ti drugi gradovi i općine, i sad će se građanima i dijelom vjerojatno i zbog toga podignuti cijena. Koliko ide cijena gore?
5: Ja ne bih rekao da je...
4: Nije samo to razlog, ali... To
5: je jedan dio.
4: Jedan dio razloga.
5: Veliki dio toga što Čistoća Split, dakle, mora se uskladiti sa zakonom koji je na snazi već 5 godina. Taj zakon traži da imamo, dakle, odvojeno sakupljanje i da imamo naplatu po količini proizvedenog otpada. Mi moramo investirati određenu količinu novaca, veliki, govorimo o 10 i više miliona eura u sljedećih godinu do dvije, da bi se mogli svesti u okvire zakona. Da bi mogli svim građanima na području grada Splita pružiti uslugu takvu, da ako ste u više stambene zgrade, imate pridružen ste neki polupodzemni spremnik, da zaključavanje tog spremnika i otvaranje putne kartice, mi možemo točno, znači, naplatiti ono što ste vi bacili kao korisnik, ili da imamo kućanstva, samo onu količinu koju je vlasnik kućanstva izveo na prometnicu da Čistoća pokupi, znači samo tu količinu da se obračunava, a ne da se više obračunava ili po članu obitelji ili po kvadratima. To, dakle, jednostavno nije više ono što je zakon propisao.
4: Koliko sad ide, hoće li to sad biti neki prvi val, mi sad govorimo o ovim valovima, pa je li ovo sad neki prvi val poskupljenja, pa će nas možda neki drugi dočekati ako ne budemo mogli baš više odnositi otpad na Karepovac? Koliko ćemo sad, recimo, za početak plaćati više?
5: Ono što smo mi predložili i što je, dakle, naš prijedlog novog cjenika i prijedlog nacrta odluke o javnoj usluzi sa obrazloženjem koji je stavljen i u e-savjetovanje, dakle, e-savjetovanje su pokrenuli i grad Split i grad Solin i općine Dugopolje po strane Klis, oni su već to sve pokrenuli, dakle, svi građani mogu imati na uvid taj dokument. Mi u tom dokumentu vrlo transparentno, dakle, prikazujemo trenutne cijene koje jesmo. Dakle, mi u ovom trenutku tražimo povećanje fiksnog dijela računa, dakle, što je nama u ovom trenutku, dakle, kad ne pružamo uslugu po količini, niti varijabilna cijena je minimalna. Tako da fiksni dio cijene najviše utječe na konačni račun građanima.
4: On je sada koliki bi bio na novom računu?
5: Evo, ako smo uzimali primjer nekog prosječnog kućanstva koji ima prijavljene 3 osobe da su članovi kućanstva, gdje je bilo cijena, dakle, mjesečni račun za 12 doza je 8,06 eura sa PDV-om. Znači, po našem prijedlogu će on iznositi cirka 17 eura sa PDV-om.
4: To je ono sve zajedno, i taj varijabilni i ovaj drugi dio.
5: Da, govorimo o konačnom računu.
4: Konačni račun, dakle, sa oko 8 eura na negdje 17 eura.
5: Tako je.
4: Kad bi to bilo i kad bi to stupilo na snagu?
5: Ako se savjetovanje traje 30 dana, ako se provede do sredine 9. mjeseca i onda u sljedećih 30 dana, onda sastanu pojedinačno opet sva ta gradska vijeća, sva ta općinska vijeća. Vjerojatno u najboljem slučaju bi primjena novih cijena išla od 1.11. znači bila bi vidljiva na računima građanima u prosincu ove godine.
4: Hoće to ostati jedino poskupljenje ili mislite da će ih možda trebati još, s obzirom da čini mi se da i dalje, ako bude 17 eura, naravno da je ljudima svako poskupljenje veliko, čini mi se da je to još uvijek manje nego, recimo, što u Kaštelima košta odvoženje otpada.
5: Je manje, ali ja ne mogu sad unaprijed govoriti.
4: Znači, ja bih voljela da ostane samo ovo.
5: I ja bih volio da...
4: da ga nema, recimo, i da nema poskupljenja, ali dobro, ako već mora...
5: Ja bih volio da mi, dakle, kroz svoje poslovanje, kroz racionalizaciju, da možemo generirati dovoljno novca da investiramo ono sve što trebamo. Znači, ja doživljavam komunalno društvo, znači, da mora održavati razinu usluge koju građani očekuju, koji grad očekuje, da moramo kontinuitetu investirati, dakle, imati dovoljan broj zaposlenih, imati pristojne plaće za tu vrstu djelatnosti, i jednostavno, znači, ovo nije, mi nismo, dakle, društvo koje bilo kakav profit treba ostvariti. Dakle, mi sa novac koji generiramo od naplatiš uslugu od građana ili od grada, dakle, trebamo reinvestirati u sebe, u time i bolju uslugu za građane.
4: Vlado Pehar, direktor Čistoće, gost je naše emisije Ljetnog džira u središtu dana Radio Splita ove srijede 539-3000, naš je broj telefona. Ako imate neko pitanje, neki komunalni problem, ako vam još uvijek nije jasno gdje se odvaja otpad, možete se javiti, uključiti u naš program. Kako ste ovo ljeto riješili, direktore, sa radnicima? Znamo da je svako ljeto bilo u Čistoći veliki problem sa bolovanjima. Je li bilo toga i ovoga ljeta? Jeste uspjeli nekako pokriti sve?
5: Pa bilo je i ovog ljeta. Ja mislim da čak negdje oko Velike Gospe da je taj pik broja bolovanja lagano pređen. Već vidim ovog tjedna da imamo manji broj bolovanja, više se ljudi vratilo na posao. Jednostavno je riješen, zapošljavali smo.
4: Zapošljavali smo
5: domaće ljude, uvijek u Čistoći ima dovoljno broj ljudi koji se prijavljuju na natječaje za posao.
4: Znači sad trenutno nemate problema sa kadrom, jesu naši ljudi voljni doći raditi u Čistoći, jesu?
5: Da, znači mi smo cijelo vrijeme smo ovo ljeto objavljivali natječaje za poslove, znači operativi, znači iznosači, pometači, pometačice, vozači, znači to su ljudi koji, bez kojih nema Čistoće, koji obavljaju posao na terenu, i uvijek smo imali dakle dovoljan broj prijava, dovoljan broj ljudi voljnih da i napuste neke druge poslove da dođu u Čistoću. Iako smo dakle mi u ovom trenutku pazeći naravno i na neku fleksibilnost smo nudili ugovore na određeno vrijeme, dakle nismo nudili na neodređeno, međutim i dalje je bila velika potražnja ljudi.
4: Mislim da imamo slušatelja pri telefonu. Evo, možete staviti slušalice. Dobar dan. Otišao nam je slušatelj, da, vratit će nam se slušatelj. Često čujemo ovako prigovore građana, meni oko kuće Čistoća na vrijeme odnese sav taj otpad, meni ne, pa počiste mi oko onih polupodzemnih spremnika, ne očiste, to jesu problemi, posebno ovo ljetno vrijeme kad su onako dosta velike vrućine pa bude svakojakih neugodnih mirisa.
5: Da, slažem se, mi pokušavamo dakle na naše zaposlenike utjecati da obveza pometanja oko spremnika, oko polupodzemnih ili oko ovih kontejnera otvorenih od 1100 litara, da to mora biti obveza radnika. Znači to je sad na našoj organizaciji koliko ćemo disciplinirati da to bude baš u 100% slučajeva. Nisam ni ja osobno sretan sa polupodzemnim spremnicima gdje se odlaže biootpad.
4: Niko nije sretan sa tim, posebno kad neko ostavi otvoren onaj poklopac i onda se šire svakakvi mirisi. Mislim da je to možda i problem što ljudi djelomično i ne znaju šta sve ide u biootpad, pa se svega stavlja, a vrlo je nezgodno i kad stavljate biootpad, kad biste nešto kao i pokušali kompostirati, onda treba imati neka pravila oko toga.
5: Da.
4: A mi svašta bacimo tamo, i kuhano i ovako i onako, svega.
5: A dobro, da, tu se slažem da moramo i mi pokušati što više educirati ljude na neke načine koji će biti zamijećeni, opće prihvaćeni i jednostavni za zapamtiti. Sam taj koncept polupodzemnih spremnika sa vrećama koje su unutra od gume, opet sa ovim temperaturama ljetnim, sa biootpadom, to nam stvarno, mislim da je to bila neka greška u koracima koju ćemo se mi, nadam se, ispraviti.
4: Evo sad imamo nekoga pri telefonu. Dobar dan, ko je s nama?
6: Dobar dan, evo ja bi jedan upita.
4: Mislim da imamo dvije telefonske linije uključene.
6: A ne znam, ja vas čujem, jel vi čujete mene?
4: Evo ovako, sad ćemo prvoga slušatelja, jer ovo očito budu užarene linije.
6: Ne znam, vaša tehnika. Jer ja vas dobro čujem, voditeljicu. Vi mene
4: dobro čujete, dobro? Sad i čujem ja vas.
6: Onda mogu govoriti, ali...
4: Može, recite vaše pitanje.
6: Moje pitanje, eto, za direktora. Ko to određuje i je li se to može zaštititi kontejner od 1100 litara u više stambenim zgradama koji samo reći i postavljeni na privatnom posjedu od zlonamjernog ubacivanja drugih stanara? Je li se to dogovara sa Čistoćom? Je li tu postoji kakva mogućnost zaštititi te kontejnere od slučajnih prolaznika i ubacivanja onih ljudi koji tu ne stanuju, koji tu ne bi trebali ubacivati otpad?
4: Aha, ako sam ja dobro razumjela, to je na ti se kontejneri, odnosno spremnici...
6: Ispri zgrada stoju kontejneri u blizini javne prometnice i vi lipo prolazite i ubacite tu.
4: A ja ubacim vama vaše Škovace, a nisam ubacila se.
6: Voditeljica Radio Splita ubaci meni.
4: Eto na, eto koji, lako vam je sada.
6: Ne, šala ovo.
4: Ne, šala naravno, međutim, da u budućnosti to će biti veliki problem ako ne bude se to dobro zaključavalo, jer svako će plaćati točno koliko baci Škovaca.
6: Tako je, sad u kontekstu toga ja i pitam šta je direktor govorio, da svakoliko baci, ali kako ćemo se mi zaštititi od namjernog ubacivanja.
4: Odlično, evo sad ćete čuti odgovor. Hvala vam lijepa na vašem pozivu.
5: Da, naravno, mi prepoznamo da je to veliki problem trenutno. Ono što je plan je dakle da što veći broj kontejnera 1100 litara se jednostavno makne sa javnih površina.
4: Jesu to oni sivi?
5: Tako je.
4: To su oni sivi,
5: znači,
4: da.
5: Znači, oni će biti zamijenjeni ili podzemnim, ili dakle individualnim kantama tamo gdje možemo imati individualne korisnike u kućanstvima. Onaj sigurno će ostati određeni dio koji ih nećemo moći maknuti zbog konfiguracije grada, terena, lokacija, i tu ćemo mi njih ključati.
4: Ali
5: tu se nadam da ćemo ostati na jako malom broju, govorim o ukupnom broju, dakle, spremnika.
4: Takvih spremnika, da.
5: Mi trenutno, dakle, Split treba dobiti još 400 polupodzemnih spremnika, napravljen je plan i sad uskoro, znači, vjerojatno u rujnu i puštamo u javnu nabavu taj dio, dakle, za polupodzemne, i onda ćemo ostati na kontejnerima 1100 litara, minimalni broj. Hoće li to biti 200-300, to vam ja sad ne mogu reći, mi ih trenutno imamo u gradu oko 1500.
4: Je, ali slušatelj je pitao kako se zaštititi od onih koji bace svoje škovace, svoj otpad u tuđe škovace. To sad trenutno se ne možete zaštititi, to je sad tako, ali ili bi trebalo iznad svakog kontejnera staviti neku videokameru, ali u budućnosti kad budu zaključavani svi ti spremnici, onda neće moći susjed baciti u drugi kvart smeće, nego će morati samo u svoje.
5: Tako je.
4: Ali do toga treba doći.
5: Tako je, dakle, ovo je nešto što, kažem, trpimo godinama i morat ćemo trpiti još sigurno godinu do dvije.
4: Imamo još nekog pri telefonu, dobar dan.
7: Poštovanje.
4: Dobar dan, izvolite, vaše pitanje.
7: Evo ovako, zovem se Vinkovačke 7, podzemni kontejneri.
4: Čekajte, Vinkovačka 7. Dobro.
7: Podzemni kontejner za biootpad.
4: Dobro.
7: Pun je do vrha.
4: Dobro.
7: Sa plastikom, letvama, pošto je studenac ovdje priko puta. Prazni se svaka 3 mjeseca, a u ovo vrijeme lita, i kad ga prazne, onda sve ne tekućine koje se iside doli na vrh, kad prazne u kamion, sve ide po cesti i okolo.
4: Znači, Vinkovačka 7, ovaj polupodzemni spremnik za biootpad, vi kažete da se vrlo rijetko prazni.
7: Rijetko, kad
4: se...
7: i rješenje je glupo. On ne smije curiti. I mora biti manji, praznice češće.
4: Praznice češće. Dobro, evo, direktor Čistoće vas je čuo, mislim da vam neće možda sad konkretno odgovoriti, ali ovo ali ja sam...
7: Samo u Vinkovačkoj to, nego svugdje.
4: Svugdje. Evo, sad ćemo mi malo prokomentirati te spremnike za biootpada. Zapisali smo vašu adresu, pa će vam sigurno neko češće doći.
7: Okay.
4: Hvala vam lijepa na pozivu. Direktore, čuli ste?
5: Pa čuo sam.
4: Pa već smo natuknuli ovu temu vezano za taj biootpad, stvarno nastane problemi i kada se vadi ti spremnici i vjerojatno curi negdje ili svašta se baci unutra.
5: Je, to je objektivan problem i to ne bježimo od toga. Ja kažem vam i sam mislim da to nije najsretnije rješenje da se uopće krenulo u polupodzemne za...
4: Sa biootpadom.
5: Tako je. Istina, naravno, jednostavno te vreće, s obzirom na sastav tog otpada koji se tu odlaže, da one jednostavno curi i onda i kod pretovara u kamion. I onda iz kamiona kad se tek stavi...
4: A kiša nije padala mjesecima, nema šta isprati, a onda se ne dođe ni oprat ulice i onda nažalost bude svega. Zapisala sam ja Vinkovačka 7, pa ćete vi isto provjeriti koliko se često tamo prazne spremnici za biootpad. Imamo još nekog pri telefonu.
8: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite vaše pitanje.
8: Evo, vi ste zapisali Vinkovačku
4: 7.
8: A sad zapišite Rokovu 13.
4: Čekaj, ja sam ovdje pisarnica, Rokova 13. Jesam, nego, evo ja vam sve pišem, gospođo. Da. Rokova 13, je li vi isto imate problem s ovim biootpadom?
8: Imamo problem sa čistoćom ulice. Prije mjesec dana otprilike prošlo neko je polija ulicu iz čistoće, ali to treba oprat, treba u vodi da bude ili neki prašak ili nešto, jer toliko je ulica šporka da to nešto, da prođete tuda, ljudi prolaze, turisti prolaze, to se može što je crno.
4: Hoćete reći da je onako zalipljeno po podu, kako bi mi to po naši reklo. Aha, dobro. A jesu li prošli, rekli ste djelatnici čistoće, jesu prošli nekim šmrkovima?
8: Ja nisam vidjela kad su prolazili, oni su ono malo polili, valjda kao i što mi polijemo, ali
4: dobro.
8: Treba malo...
4: Bi biste to detno, a kiše nema, da nam ispere ulice.
8: Kiše nema, ali treba... To malo bolje.
4: Dobro, zapisala sam ja Rokova 13, čućemo sada šta će reći direktor čistoće.
8: To je sredina Rokova, ali cilu Rokovu.
4: Cilu Rokovu, tako je. A posebno oko broja 13, može.
8: Ne treba.
4: Naravno, to vi za susidu. Dobro, hvala lipa. Je, čujemo se. Čuli ste direktore?
5: Pa evo, ja sam zadnjih 15-20 dana intenzivno gledam i pratim, dakle, kako se pere, s čime se pere.
4: A gledate vi u nebo, će li kiša pripomoć?
5: Nismo, čak smo.
4: Šalim se, naravno, dakle, da.
5: Bili smo i vanjsku tvrtku jednu dodatno angažirali da jednostavno da vi imamo veći broj pranja sa određenim vrstama strojeva koji mogu, osobito po centru grada, prati onaj razne vrste kamena koje su se tu godinama ugrađivale. Neke su, dakle, dosta svjetljivije na upijanje tekućina i svega onoga. Organizacijski radimo promjenu, imat ćemo tim isključivo za pranje grada. Znači, isključivo nema više jedan poslovođa vodi ovdje, ondje, znači s jednog mjesta će se raditi planogram za cijeli grad i plus, dakle, točkasto dodavanje onih osjetljivih dijelova grada ili ovako izvanrednih situacija, izvanrednih prijava građana.
4: Gdje treba reagirati odmah. Imamo još, naravno da nam se užario telefon, dobar dan.
9: Mogu li reći?
4: Naravno, izvolite vaše pitanje.
9: Nije pitanje.
4: Nego ja komentar.
9: Komentar.
4: Ajde, komentirajte, ali kratko.
9: A hvala Bogu, ali nemojte vi pričati, ja ću.
4: Neć, ajde, dakle, izvolite.
9: Ovako. Dakle, ovako. Problem nije u nikakvim tehničkim pomagalima. Veći hoća ima. Problem je u nama, građanima. Dakle, mi moramo reći, ovo je naš grad, ovo treba lijepo, uredno održavati. Dakle, prije svega, to nije smeće. Smeće se baci, a ovo sve što se odlaže, to je otpad. Dakle, i vi na radiju, nemojte koristiti riječ smeće, otpad. I drugo, zapravo osnovno, ostaje u Hrvatskoj gradovi kod kojih to savršeno lijepo funkcionira. I još, a nakon jedan prijedlog. Od svih tih mjesta gdje odlažemo taj naš otpad, malo više cvijeća i urednoga prostora, pa će onda i sam prostor biti uredan.
4: Odlično, hvala vam lijepo na vašem komentaru. Mi najčešće volimo reći škovace. To je nekako onako nama u žargonu, ali naravno u pravu se. Da,
9: ali
4: otpad,
9: doma
4: otpad.
9: Imamo škovace, ali ih držimo
4: je,
9: uredno.
4: Otpad, tako. Da, hvala vam lijepa. U nama je problem. Da, i trebamo svi zajedno se potruditi da nam grad bude što ljepši uredni.
9: Toga trebamo biti svjesni, a ne da rješavati će neko drugi.
4: Tako,
9: neće drugi.
4: Krenimo od vlastitoga doma i vlastitoga dvora, pa će nam sve biti uredni. Hvala vam lijepo, imamo još nekoga pri telefonu, mi nemamo puno vremena, moramo čuti sve naše sugrađane. Hvala na komentaru. Dobar dan, izvolite.
10: Hvala, dobar dan.
4: Dobar dan, vaše pitanje za direktora čistoće.
10: Moje pitanje je zašto u Radunici u parku gore poviše, odmah onda na ulazu, mali je parkić, bile su 4 kante za smeće male, sada nema ni jedne. Ima 15 dana, digli su sve. Zašto? Tu dolaze i turisti, sjede na klupama, dica se igraju, bacaju papire po podu.
4: Kakve kante za smeće, gospođe, su bile? Su
10: male.
4: Male kante.
10: Da.
4: A ono, zamislite, po cesti male kante pa da se bace papirić, onako neko sitno, neko sitni otpad, jel to?
10: Pa je, tu sjede i turisti ostave od pice šta jedu i sve po podu. Bile su 4 kante, sad nema ni jedne.
4: Znači, u Radunici, pokraj, u parku, zašto nema malih kanta za otpad? Evo, zapisali smo i to, sad ćemo čuti direktora. To je jako dobro, treba biti što više ovih malih mjesta za odložiti otpad onako kad prolazi.
10: A nemamo u cijeloj Radunici, u cijeloj ulici, nema nijedne kante, bile su 4 tu u parku i nema ih.
4: Dobro, odlično, hvala vam lipa, evo sad ćemo čuti što će direktor reći.
5: Ja moram provjeriti tu lokaciju.
4: Naravno, provjerit ćete.
5: Provjerit ćemo,
4: dobro.
5: Sve javiti. Tu moram spomenuti jednu stvar, dakle u ovim užim dijelovima centra postoji dosta situacija kad se postave one betonske kante koje su od parkova i nasada, mi samo zatražimo suglasnost komunalnog redarstva jer mi ne možemo ni dizati ni postavljati košove za otpadke bez suglasnosti komunalnog redarstva. Zna nam se često dogoditi ako su oni veći otvori na koševima da onda tu završi dosta kućnog otpada.
4: Aha, i kako onda riješiti taj problem? Mislim, šta imate više tih malih spremnika, odnosno mjesta za odložiti otpad, to vjerojatno će manje toga završiti na ulici, tak? A nadajmo se, da.
5: Ja sam za neki srednji model gdje imamo neke koševe koji su, znači, dovoljno veliki za veliku fluktuaciju ljudi, a opet nepristupačni da se
4: da se baci svašta ono što vam, vaš otpad vlastiti, kućni otpad, da završi tu.
5: Da, u vrećicama, turisti, apartmani.
4: Da, to je, da. Imamo još nekog pri telefonu. Dobar dan. Dobar dan. Imamo slušatelja, ali...
11: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Ajde, molim vas, ako vam nije problem, malo utišajte svoj radijski prijemnik, jer imamo mali... malu jek u zvuku, pa ćemo se bolje čuti i bolje ćete moći postaviti pitanje direktoru Čistoće.
11: Evo, utišao sam.
4: Bravo, e sad je odlično. E sad možete pitati direktora Čistoće.
11: Pa evo, interesira me za ovu reciklažu robe.
4: Dobro.
11: Kuda to baciti?
4: O, gospođo, imate puno mjesta u gradu, mogla bi vam ja nabrojati neka. Hvala vam lijepa na vašem pitanju. Direktor...
11: Ne možemo i sve, nemamo svi auto da idemo...
4: a nemate auto, tako je, da. Nemate auto, a di vi inače živite?
11: Na Skalice, na Table.
4: Skalice, Table. E, sad ćemo mi vidjeti šta možemo učiniti za vas i gdje je vama najbliže za odložiti staru robu, tako? Stara roba je u pitanju.
11: Tako je.
4: Dobro,
11: tako je.
4: Hvala vam lijepa na...
11: Hvala lijepa vama, Bog vam.
4: Direktore, dakle, gospođa živi Skalice, Table i vrlo je nezgodno, nema svoj auto, a ona bi rado odnijela staru odjeću u reciklažno dvorište.
5: Da, vratit ćemo mobilno reciklažno dvorište, ali uređeno sa ispravnim vrtačcima, sa ispravnim svim onim što je pripada to mobilno reciklažno dole na parking, na ulazu na Poljud s južne strane.
4: Eto, nada sam da je gospođa, a kad bi to moglo biti?
5: A to bi moglo biti do kraja ovog tjedna.
4: Do kraja ovoga tjedna, dakle, mobilno reciklažno dvorište sa svim prozorčićima koji će, nadam se, ostati dugo kao prozorčići, jer obično se dogodi, recimo, ja imam jedno kraj kuće, pa onda više nema tih prozorčića, pa se svašta ubaci unutra, lijepo piše za odjeću, piše vamo za nešto drugo, međutim, eto, još očito ljudi nisu naučili da puno je bolje da baciš tamo gdje mu je mjesto, ostaviš tamo, nego li da to sve izmiješaš, neko opet to mora sve pretumbavati, rekli bismo mi ovdje. Zapravo stvara se samo dodatni posao. Imamo još nekoga pri telefonu, nemamo više nikog. Evo, gospođa je dotakla se ovog reciklažnog. Mi ih imamo nekoliko reciklažnih dvorišta. Je li barem tu odnosimo ono što bismo trebali odnijeti?
5: Pa odnosimo, ali i dalje smatram nedovoljno. Znači, to moramo pojačati, povećati. Ja znam da je možda nezgodan nekima sa zapadnih dijelova grada, Skalice, spinuti i tako, dakle, da ako još ako nemaju vozila da dolaze ili na Kopilicu ili na Pujanke ili na Orišec ili čak do Karapovca, jer to su četiri na području grada Splita, jedno je još u Solinu, jedno je po strani. Nažalost, ja sam pokušao zadnjih 4 mjeseca pitati u gradu i one koji mogu znati da li grad ima neku raspoloživu česticu gdje mi možemo opet napraviti.
4: Ne treba to biti neka velika čestica, ali trebalo bi biti nekako ipak pristupno da možete s autom doći. Da,
5: da, i trebalo bi biti preko 1000 kvadrata.
4: 1000 kvadrata. I jesu vam našli šta?
5: Ne.
4: Nisu vam našli?
5: Ne. A morali bi po zakonu imati još 2.
4: A onda morate biti uporni. Naćemo negdje koliko, znači 2000 kvadrata.
5: Odvojenog,
4: dobro. Na dvije lokacije da mogu naši građani odvajati u reciklažno dvorištu. Spomenuli ste da će doći novi polupodzemni spremnik, dakle, cilj je da ih bude šta više, ali tu isto bilo neki problema gdje ih staviti, uzimao se dio parkinga, ljudi su bili malo ljuti zašto se nama na parkingu sad uzima taj prostor, hoćete za njih naći prostora?
5: Moramo, jednostavno, ja ne vidim drugu opciju da kako da dovedemo sustav približno onome što zakon očekuje, da zaključamo i da imamo tu naplatu po stvarno proizvedenom i ostavljenom otpadu.
4: Pitala sam vas već jednom pitanju i sada, je li imamo možda neku projekciju kad bi u budućnosti uistinu svako od nas mogao platiti onoliko otpada koliko je bacio? Je li bi to moglo biti za 2 godine, 3, 5?
5: Pa ja očekujem, znači, kroz 28. godinu da mi možemo uspostaviti taj sustav na cijelom području grada Splita.
4: Kroz 2028.
5: Da bude, jer mi ne možemo, mi bi mogli sad krenuti u naplatu po proizvedenom tamo gdje su kućanstva, znači tamo gdje imate kuće, dvorište, dodijeljene kante.
4: To je jednostavno, relativno, da. Ako vam je jedna kuća ili nekoliko obitelji, to je lako. Ali šta ćete sa našim zgradama gdje imate po 50, 100, 200 stanova, to je vrlo nezgodno, različiti ulazi, različiti ljudi.
5: Da, slažem se, zato moramo čekati dok ne postavimo sve polupodzemne i zaključamo i ostatak onih kontejnera od 1100 litara koji ostaju, da ih sve zaključamo i da možemo dodijeliti korisnika, da zna točno svaki korisnik koji je njegov, dakle, spremnik. Jer, kažem, ako bi krenuli sad individualno i točkasto pojedinačno...
4: Nije rješenje.
5: Mi već tad bi podlegali nekim upravnim sporovima, ljudi bi nam mogli dignuti tužbi da mi ne pružamo uslugu jednako, nismo sve izjednačili građane pred zakonom.
4: Da bi to moglo zaživjeti, nadamo se 2028. mi sad stvarno moramo početi doma odvajati otpad da se priviknemo. Mi znamo manje više da nam prvo nam bio otpad završi na Karepovcu gdje ne bi trebao završiti. I sad svi se ljudi pitaju, ali zašto ja da odvajam? Zašto? Ok, mi manje više odvajamo plastiku, to smo se naučili, pa odvojimo plastiku, neki ubaci one polupozivne spremnike. Recimo, ja često znam, ako skupim dosta doma na teraci te plastike, stavim jednu kestu i stavim pokraj toga, znam da će to neko uzeti. Ako recimo ja ne odnesem to vrat, to nije veliki grijeh, je li tako? Ja mislim da je to čak bolje, jer evo čitam, svega ima, pa neki ljudi onda ulaze u te polupodzemne spremnike, vade te boce, pokušavaju na razne načine, ali ljudi ih vrate nazad i zarade, danas su vrlo teška vremena. Kartona vrlo malo, mi zapravo danas u kućanstvu imamo, vrlo malo imamo kartona, papira, vrlo malo.
5: To vam se, mislim da vam se to čini.
4: Jedino ako neko kupuje neke nove stvari, namještajta, ili ne znam, dobro, ali recimo ovo ostalo, onda ljudi se pitaju, pa šta ću ja sad odvajati, taj bio otpad od ovoga, to će mi onako sve završiti na Karepovcu, pa šta ću sad to malo papira, ali ako se sad ne naučimo, ako sad ne krenemo, vrlo teško će nam, ako to zaživi 2028. pas, kad nam neko stvarno masno naplati račun za odvoz otpada.
5: Da, mislim da bi bilo dobro za građane Splita da se informiraju malo o okruženju, gradove bliže i Kaštela i Omiš i Trogir i do Šibenika i Zadra, pa da uspore, dakle, i mjesečne račune, i to su, dakle, neki gradovi koji su uspostavili taj sveć sustav, i onda je, dakle, tu se može biti vidljiva koja će razlika biti ako neko odvaja i time proizvodi manje miješana komunalnog otpada u odnosu na one koji ne odvajaju, koji će imati i dalje velike količine i takve, kao takve miješane predavati na odvoz.
4: Mislite da jedino kad nas neko onako udari po džepu, onda ćemo se osvijestiti, jer? Tako to nažalost bude kod nas. Da.
5: Psihologija u Hrvatskoj.
4: Imamo još nekog pri telefonu, dobar dan.
12: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite vaše pitanje.
12: O, neka dođe u Kaštela vidjeti kako mi imamo 3-4 kante za odvajanje. Zelenu, žutu, plavu. Neka se nauče Splićani vidjeti kako se odvaja.
4: Dobro, imamo i mi kante za odvajanje i odvajamo mi, samo za razliku od nas vi plaćate koliko bacite svog otpada, ali tako?
12: A šta ja znam, kad dođu uzmu, onda očitaju sa onim.
4: I koliko plaćate, ili plaćate vi ili neko drugi iz obitelji?
12: Ma plaća ja, dođe oko 14 eura.
4: Koliko vas ima?
12: Mjesečno. Troje.
4: Troje vas ima.
12: Nema veze koliko nas ima.
4: A ne, koliko bacite, znači, a potom ispada...
12: Koliko
4: da...
12: mjesečno puta izneseš, kantu izneseš vani, kako bi rekao.
4: Tako, a recite mi, jel vi odvajate baš lijepo onako plastiku, papir, sve ostalo bio?
12: Pa 90% da.
4: 90% da. I zato zapravo i nemate, mislim, račun nije mali, 14 eura nije malo, ali...
12: Zato vozi, samo malo. Zato plastika i papir se ne naplaćiva, kako bi rekao. Samo ono miješano.
4: Tako je, ono što ste bacili kao otpad koji se ne može reciklirati. E sad, da vi ne odvojite plastiku i papir i da sve to bacite u taj miješani, vam
12: onda
4: je bio...
12: bi svaki 5 dana mora iznositi...
4: I onda bi vam račun bio puno veći. Eto, to je to. Zato se mi sada prilagođavamo tome da sve više odvajamo i da imamo što manje računa u budućnosti.
12: Da, zema, samo se naplaćiva komunalni ovi...
4: Miješani, tako je. Da,
12: miješani.
4: Ono, tako je.
12: A ovo žuto i plavo, to ništa ne... tu nema ni broja onoga.
4: Tako je, to ide dalje u reciklažu i to se ne naplaćuje, to ste vi lijepo odvojili u svojoj obitelji i tako ste sebi smanjili mjesečne troškove. Dobro.
12: Eto ga,
4: hvala vam lipa što ste nam podijelili ovaj dobar primjer iz Kaštela. Evo, to je to, direktore.
5: To je, zato sam malo prije spomenuo Kaštele, oni imaju taj sustav tako uveden, sukladno zakonu, i evo, mi stremimo tome, ali sve ovo što činimo moramo, dakle, nama treba novac da jednostavno investiramo u sve to da bi sve spremnike zaključali.
4: Znači, ovako da zaključimo, ide nam poskupljenje, bit će, ali neće biti prestrašno, bit će, mora biti to poskupljenje, da bi se pokrili svi troškovi, da bismo išli prema ovome, da imamo stvarno ono da možemo kad odvojimo, kad bacimo, da platimo koliko smo bacili otpada.
5: Da, mislim, ja ne mogu sad tvrditi li ide poskupljenje, jer to je stvarno odluka gradskog
4: vijeća. A ići će na sve poskuplje.
5: A ne znam.
4: Dobre, vi ste optimista, ja sam pesimista, ja znam da će ići. To vam tako ide, samo se nadamo da neće biti preveliko i da će to moći naši kućni budžeti podnijeti. Šta možemo poručiti za kraj slušateljima? Ja sam čak mislila da ćemo mi pustiti neki glazbeni broj, ali kad dođete vi, direktore, nema glazbenog broja. Ljudi zovu, pitaju, ali dobro, ja sam ovdje zapisala sve one ulice, to ćete vi lijepo sve provjeriti. Savjet našim građanima, ja znam da će sad i grintat, a poskupit će čistoća, a ne čiste nam dobro, a ulice su nam šporke, a kontejneri su nam puni, oni dižu cijene. Šta ćemo sad reći na kraju našim slušateljima?
5: Pa ja bih se vratio na ovog jednog slušatelja koji je komentirao, dakle sve cijeli taj sustav polazi i od nas osobno i svakog pojedinca osobno. Naravno, na nama je kao komunalno društvo koje je preuzelo na sebe ulogu da otpad sakuplja i da ga upravlja s njim i da ga što racionalnije, dakle, negdje deponira i spremi. Na nama je da mi dalje poboljšavamo sebe. Ja sam uvjeren da mi, dakle, uz pomoć i tehnologija koje su na nas polagaju, umjetne inteligencije, svega ono što, dakle, možemo svesti na minimum neke subjektivne ili na neku ljudsku grešku i da možemo učiniti, dakle, sustav bolji, dakle, da imamo stvarno redovit odvoz onako kako je prije bilo, da vi možete naviti svoj sat, uru prema onome kad dolaze
4: čistoća.
5: Da možemo, dakle, voditi urednost grada onako kako je očekivanje za jedan modern, napredan mediteranski grad. I evo, dakle, imamo znanja, imamo i ljudstvo dovoljno, i mislim da nema prepreka da takva usluga bude ona koju građani grada Splita zaslužuju.
4: I da mi malo bi na svom kućnom pragu krenemo više odvajati otpad, više se baviti sa tim, nije to neki veliki problem, 2-3 kante na teraci pa lijepo odvojiš plastik, ovo bio otpad i to, i onda i tako olakšamo život svima nama, i ako uspijemo produljiti vijek Karepovca do Lečevice, to bi bilo dobro.
5: Ma moramo, mislim da uz sve ove mjere koje smo poduzeli, uz stvarno, dakle, odlučnost grada i gradonačelnika da krenemo u smjeru, dakle, da jednostavno nema više mjesta, dakle, da ostale jedinice lokalne samouprave odlaže na Karpovcu, jer to su stvarno velike količine kad vi pogledate. Dakle, one količine odložene otpada koje se sad spominju vezano za Gospić, to je trećina onoga što se svake godine odloži na Karpovcu.
4: Da.
5: I jednostavno Split je morao poduzeti
4: drastične neke
5: korake, unatoč, dakle, jasna je situacija, dakle, nikome nije ugodno, niko nije u zavidnom položaju u cijeloj županiji, ali jednostavno, dakle, u ovom trenutku je da se krene štititi grad Split i građani grada Splita, i da koliko toliko se, dakle, sačuva mjesto odlaganja do rješenja koje, mislim, da mora biti multidisciplinarno, dakle, ne samo oslanjati na Lečevicu, nego da već Split mora razmišljati budućnosti gdje ćemo biti za 5-10 godina i koji će naš biti sustav, dakle, cjelokupne zbrinjavanja otpada. Ja Karepovac vidim kao buduću zelenu zonu, pošumljenu, sa vjerojatno s nekim sportskim sadržajima, a otpad se i prije Karepovca može, dakle, i razvojiti, odvojiti, sortirati, zbrinuti i odvesti, dakle, na mjesta koja to mogu propisno iskoristiti.
4: Da, treba sada razmišljati za budućnost, ali treba rješavati ono što nam je ostavljeno iz prošlosti pa nismo riješili, kao što je Lečevica. Nadamo se da ćemo to riješiti, pa ćemo, a u međuvremenu, ići korak naprijed i razmisliti kako ćemo dalje sa našim otpadom. Direktore, hvala vam lijepa, želim vam svako dobro. Ovo što su naši slušatelji izvali ćete lijepo provjeriti. sve ove ulice i to sve skupa, i mi ćemo se vidjeti, odnosno čuti i slušati vrlo skoro, a do tada svako vam dobro. Hvala vam.
5: Hvala vam.
13: 24 sata na dan. Vaš radio. Dobar radio. Radio Split. Radio

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Loše vijesti za građane Splita, poskupjet će usluge splitske čistoće, najavio je gostujući u našem programu direktor čistoće Vlado Pehar. Prijedlog novog cjenika je objavljen i u tijeku je javno savjetovanje, rekao je direktor.
2: Mi u ovom trenutku tražimo povećanje fiksnog dijela računa, primjer nekog prosječnog kućanstva koji ima prijavljene 3 osobe, mjesečni račun 8,06 eura sa PDV-om, znači po našem prijedlogu će on iznositi cirka 17 eura sa PDV-om.
0: Pehar je najavio i da će se Karepovac definitivno 2. rujna zatvoriti za sve osim za otpad koji prikupi čistoća.
2: Spuštene za sve osim dakle za grad Split i područje koja čistoće Split sakuplja. To su i Solin i Klisi pod strane i Dugopolje kao područje gdje čistoće Split sakuplja. Prvotno je dakle bila odluka grada da 7.8. se zatvori odlagalište za ostale jedinice lokalne samouprave. Taj rok je gradonačelnik produžio do 21.8. i onda smo dakle, na zamolbu grada Omiša zbog situacije koja je dakle dali dodatni rok gdje Omiš je dakle u svom dopisu potvrdio da on ima i već dogovoreno odlagalište u drugom dijelu Republike Hrvatske i pripremljeni organiziran prijevoz dakle tog otpada na neko drugo odlagalište.
0: Pronađena je osoba koja je sinoć oko 21 sat nestala tijekom plovidbe na jet ski u blizini Čiova. Nakon dojave centru 112 pokrenuta je potraga u kojoj je sudjelovalo nekoliko brodica. Posada ispostave lučke kapetanije Milna je oko 1 sat poslije ponoći pronašla nestalog hrvatskog državljanina između Malog i Velog Drvenika. Bio je živ i neozlijeđen, ali pothlađen. U našoj zemlji su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija je praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70-80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod ostalih inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govorio je predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, dr. Ivan Puljiz.
3: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom West Nile. Ako drugog pacijenta, inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Sad je na parazumitu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Komiži je temperatura 29, u Makarskoj 30, u Splitu 31 stupanj. U vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
4: Pretežno vedro, uz slab do umjere, mjestimice pojačan sjeverozapadnjak uz obalu koji će onda u noći postupno sasvim oslabjeti. Što se tiče mora, poslije podne ono bi trebalo biti malo do umjereno valovito. Maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do, rekli bi, ugodnih 33-34, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.

0: Dobar dan u 13 sati i 13 minuta. Nogometašice Hajduka danas očekuje povijesni susret. Od 17 sati i 30 minuta na stadionu pokraj Jadra u Solinu Hajdučice dočekuju dansku Fortunu Hering u prvom kolu UEFA Europa Kupa. Biće to prva europska utakmica ženske momčadi Hajduka na domaćem terenu. Pričanke su plasman u novo europsko natjecanje izborili nakon što su na mini kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja zauzele treće mjesto. Na njemu su izgubile od Austrije Beč 3-2 te su pobijedile Muru 2-0. Fortuna Hering prošle sezone završila na drugom mjestu danskog prvenstva te u Solin dolazi kao nositeljica i ekipa s velikim europskim iskustvom. Što možemo očekivati od ženske momčadi Hajduka, čujemo od kapetanice Ane Bakalar.
1: Mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojima imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu, tako da očekujem povoljan rezultat. Što se tiče atmosfere u slačionci, atmosfera uvijek odlična, baš neka je timska energija između nas i nekako nas to uvijek i vuče kad je teško. I naravno, kakav god rezultat bude, ništa nije gotovo. Na kraju će se sve riješiti gore u Dansku i vidjet ćemo tada šta će biti. Naravno da bi bila zadovoljna kad bi uspjeli pobijediti, kako bi bilo lakše ići u Dansko, međutim smatram ni da pobjeda ne bi ništa riješila jer iskusna su ekipa, ni 2-0 ni 3-0 ako mi nismo pravi u Danskoj neće pomoći, tako da mislim da u svaku utakmicu trebamo ući kao da je trebamo pobijediti. Biće malo izazov naravno jer nismo navikli igrati na pravoj travi, ali kako nama tako i njima, ono, moramo se prilagoditi jer na kraju krajeva ne smije nam izgovor biti teren. Moramo se prilagoditi igri na tom terenu i odigrati 90 minuta. Smatram eto da baš taj kapacitet tribine je moguće da se popuni. Mi cure stvarno vole da dođu svi navijači koji su mogućnost doći i podržati nas. To bi nam naravno puno značilo jer upravo ovaj klub krasi ti navijači i naravno uvijek nam je gušt osjetiti tu podršku s tribina.
0: Nadamo se i vjerujemo da će biti dobro popunjen stadion pokraj Jadra u Solinu, dakle 17 sati i 30 minuta, uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Danskoj. Susret najavljuje i trener Hajduka Damir Matulović.
2: Prednost je sigurno što je njima već u prvenstvu u četvrto kolo, tako da su vam reći malo više uigraniji od nas. Mi nismo imali toliko tih utakmica od početka priprema, pa vam reći da smo to u malome deficitu što se tiče njih. Ali eto, cure su, radili smo dobro ovih desetak dana i mislim da su se dobro spremile i da će raditi sve o sebe i da je mogla biti jedna dobra utakmica. Kvalitete sigurno tipa ove Austrije, znači prve utakmice što smo igrali s njima. Meni je isto žao malo te prve utakmice što je bila baš Austrija, jer mislim da cure bi puno bolje odigrale da je to bila recimo druga utakmica, da je ta prva utakmica bila malo lakša. Možda ne bi bio taj blackout prvih 15-20 minuta koji se desio. To je jedna velika škola i mislim da se takve stvari neće im se više ponavljati. Tako da će sad puno opreznije ući i neće s nekim oscilacijama krenuti u utakmicu, nego će odmah krenuti u full gasu i vjerujem da će cure kao i svaki put do sada dati sve od sebe i stvarno će poginuti na terenu, kao se kaže. One obožavaju ovaj klub i ovaj grb što nose na dresu i mislim da će im to još biti jedan motiv više da dođe što više ljudi, jer ja mislim da bi to još izvuklo neke rezerve iz njih još više i tako da bi im dali još jedan vjetar u leđa i da bi bilo stvarno super zbog njih sami da dožive malo još bolju atmosferu, više ljudi, tako neku pravu utakmicu da mogu odigrati.
0: Nogometaši Dinama večeras u 21 sat igraju uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Prva utakmica u Maksimiru završila je bez pobjednika 2-2. Kako će biti večeras, čujmo od trenera Modrih Marija Kovačevića.
3: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi i imaju dobre individualce. Morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Plasman premijerni u Ligu prvaka izborio je Sabah iz Azerbejdžana nakon što je u dvije utakmice play-offa bio bolji od izraelskog Hapoela Berševe 6-4. Prvi susret u Bukureštu završio je pobjedom Hapoela 2-1 da bi Sabah uzvrat u Bakov nakon produžetka pobjedio sa 5-2. Inače, momčad Sabaha do povijesnog uspjeha vodio je bivši trener Hajduka Valdas Dabrauskas.

0: Hrvatske odbojkašice upisale su treći poraz na europskom prvenstvu. U četvrtom susretu skupine bolji od naše reprezentacije bio domaćin Švedska. Hrvatska je sjajno otvorila utakmicu i povela 2-0 o setovima, no nakon toga Šveđanke su uspjele izjednačiti i tjesno slaviti u petom setu s 23-21. Posljednji dvoboj u skupini za prolazak u drugi krug natjecanja Hrvatska igra u četvrtak protiv Crne Gore, koja do sad nema nijednu pobjedu. Uspješan dan za hrvatske posade na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Četverac na Pariću u sastavu Mahmutović, Bošković, Martini i Talaja izborio je plasman u polufinale nakon pobjede u skupini i ukupno 7. vremena. Utrka za finale vozi se sutra. Uspješni su bili i braća Martini i Valen Sinković u dvojcu na Pariće, koji su kao treći u skupini izborili polufinale i za posade Srbije i Belgije. Četvrti natjecateljski dan na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu donio je hrvatskim predstavnicima u boćanju čak 5 srebrnih medalja, a medaljaški niz nastavljen je u plivanju broncom Luke Cvetka. S ukupno 19 medalja Hrvatska je 8. na ljestvici država. A naša košarkaška reprezentacija sutra u 20 sati u Zadru u Višnjiku igra kvalifikacijski susret za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Latvije. Naša reprezentacija odrađuje treninge i priprema se za tu izuzetno važnu i bitnu utakmicu. Poslušajmo što o igranju u Zadru kaže povratnik u NBA, sada novi igrač Clevelanda, Mario Hezonja.
1: Jako mi je drago da smo u Zadru. Zadar je naš košarkaški grad koji je poznat ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu, tako da ne potrebno uopće govoriti puno o Zadru. Čast nam je biti ovdje i najbitnije da opravdamo to domaćinstvo, jer jako je poseban osjećaj igrati ovdje. Mislim da smo već par godina u dobrom kontinuitetu, da imamo jako dobru kemiju u ekipi. Ove prostore smo iskoristili isto upravo za tu kemiju. Međutim, počinje biti sve teže i teže, što je normalno, dolaze sve bolje i bolje ekipe, nosimo se sa svima jednako, sa svima možemo igrati, sa svima možemo pobijediti, što mi čini jako ponosnim. Nebitno uopće kad ćemo se kvalificirati, je li to sada nakon ovih dvije utakmice, je li to u 11. mjesecu ili drugom. Mislim da smo jedne jako ozbiljne i profesionalne pripreme daleko od velikog uspjeha ponovno za našu reprezentaciju.
0: Da, a veliki uspjeh svakako bi bio i plasman na svjetsko prvenstvo, kapetan Dario Šarić.
2: Nismo bili u prilici, bili smo baš u nekakvom padu, ja bih rekao, stvarno nismo bili na velikom natjecanju već koliko godina, evo sad nam se otvara prilika da se ove dvije utakmice, pogotovo s ovom prvom ovdje u Zadru protiv Latvije, da se približimo još jedan korak ili koračić bliže tome. Postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas, dobro djelujemo, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao, da imamo za to i kvalitete i talenta i prije svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike. Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički doći na korak od svjetskog prvenstva.
0: Hrvatska, dakle, sutra u 20 sati u Zadru igra protiv Latvije. 3 dana nakon toga gostujemo kod Nizozemske. Naš izbornik Tomislav Mijatović izuzetno je zadovoljan što Hrvatska prvi put u njegovom mandatu igra u Zadru.
3: Mi smo ovih sad godinu i pol dana mog izvršnog mandata bili domaćini i u Opatiji i u Zagrebu i u Osijeku 2 puta i svaki put je bila fenomenalna potpora naše reprezentacije, što je normalno i nešto što je apsolutno očekivano. Ja znam da će biti još za koji stupanj užarenija atmosfera ka našoj reprezentaciji, pošto smo u Zadru prvi puta u ovoj funkciji, iznimno sam uzbuđen, ne samo ja, nego svi. Jako je važno imati tu atmosferu 40 minuta, jako važno imati taj intenzitet 40 minuta, tako da ta atmosfera bude ono na šta Latvija ne može odgovoriti, što nam može biti dodatni, ono kako se voli reći, vjetar u leđa. Znamo da će tako biti i jednostavno jedva očekujemo utakmicu. Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za 3 poena, što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Inzistirati na disciplini, inzistirati na kontroli skoka, kontroli egzekucije u napadu i smanjiti broj bilo kakvih laganih pokušaja za 3 poena s njihove strane. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
4: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 13 sati 39 minuta, temperatura zraka u Splitu je oko 31 stupanj Celzijuv, u Makarskoj je malo manje od 31, 30,9, Komiža 29,7, dakle nisu još došli do 30. Zašto spominjemo Komižu? Zato što vas sad vodimo u Komižu koja će od danas do nedjelje disati u lagano, mirnom i mudrom ritmu šaha. Naime, danas u Komiži otvara šahovski kamp, a program donosi školu šaha za početnike, napredne kadete. Zabavna šahovska natjecanja, simultanku s velemajstorom, završni turnir, igre, disko i izlet. Zanimanje mladih ljudi posebno veseli organizatore koji najavljuju šahovski spektakl na Visu. Naš dopisnik Bogoljub Mitraković razgovarao je s predstavnicom organizatora Bojanom Bubala.
1: Prošle godine smo imali to kao pilot projekt, ove godine već u nekakvom puno opširnijem opsegu, ne samo kad su u pitanju...
2: Interes je veliki.
1: Interes je ogroman, ne samo s otoka, nego i puno nam dolazi baš gostiju koji zbog toga dolaze na otok, tako da ćemo imati za sada nekih preko 40 djece, plus još sudionika koji će na turniru sudjelovati koji nisu djeca i malo stariji, ali vrlo opsežno u 5 dana će biti i šahovska škola i za početnike i za napredne, simultanka s velemajstorom, živi šah ćemo po prvi put imati u Hrvatskoj ispred Komiške komune i veliki turnir u nedjelju prije podne.
2: Zove se koji velemajstor?
1: Darko Anić, inače velemajstor koji je naš gore list, ali u Francuskoj trenira njihovu kadetsku reprezentaciju šahovsku, tako da je baš...
2: Vi ste već uspostavili dobru suradnju, pretpostavljam.
1: Odličnu, odličnu. I šahovski klub Novi Zagreb je tu kao jedan support što se tiče logistike, trenera koji dolaze od tamo, koji već i treniraju neku djecu s otoka Visa, tako da imamo puno malih šahista ovdje.
2: Kamp traje 4 dana.
1: Tako je, otvorenje je večeras, s time da od sutra, dakle 4 dana, koji će osim šaha sadržavati jako puno igara za djecu i raznih drugih zabavnih sadržaja. Tako da bit će veselo od jutra do mraka.
2: Naišli ste na veliko razumijevanje kako turističke zajednice, tako i grada Komiže, koji sufinancira troškove mladih koji će sudjelovati na ovom kampu, koji su s područja otoka Visa.
1: Tako je, ovom prilikom se i zahvaljujemo izuzetno gradu Komiži i turističkoj zajednici grada Komiže, dakle sufinanciraju za sve polaznike kampu iznosu od 70%. Također Savjet mladih grada Komiže se uključio sa svojom pomoći, turistička zajednica isto kao i prošle godine pomaže i podržava ovakva događanja, tako da to sigurno uvelike doprinosi da se uopće ovo može održati.
2: Svim ljubiteljima šaha koji ne sudjeluju izravno u radu kampa, evo poziv da gledaju, da posmatraju, da na taj način sudjeluju u ovom kampu.
1: Tako je, bit će dosta otvorenih sadržaja baš u svrhu promocije šaha kao sportske discipline, umjetnosti, kako god da ga nazivate. Tako da možemo najaviti u petak navečer živi šah ispred komune na Rivi, zatim u subotu u večernjim satima simultanka s velemajstorom, a u nedjelju prije podne šahovski turnir koji će također na Rivi biti i sve javnost može slobodno promatrati, gledati, tako da svi su dobrodošli.
2: Hvala vam lijepa.
1: Hvala.

0: Jedna noć, crno-bijeli svijet i jedna posebna misija sačuvati našeg dalmatinskog psa. I to baš danas, ove srijede 26. kolovoza. E sad, gdje, kakav, zašto, zbog čega, na koji način, eto sve zna jedna vrlo svestrana osoba koju kad bi sad krenula predstavljati, onda bi mi trebalo puno vremena, ja ću samo predstaviti kao organizatoricu ove vrlo neobične jedinstvene manifestacije, Božena Delaš iz Austroga s nama je pri telefonskoj liniji. Božena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako je prvo u Austrogu? Vruće kao u Splitu?
1: Krasno, vruće kao i svuda.
0: Ali dobro, nije danas toliko baš vruće, nadam se da nije baš previše, jer imate puno, puno događanja, ne samo u Austrogu, nego na cijeloj Makarskoj rivijeri. Pa koji je ovo dan u godini?
1: 26.8. mislim da već svi znaju da je Međunarodni dan pasa, a na Makarskoj rivijeri, a nadam se uskoro i cijeloj županiji, dan kada obilježavamo Dan dalmatinskog psa. Naime, to je dan manifestacije Black and White Dalmatian Dog Night.
0: Večer posvećen, odnosno dan posvećen dalmatinskom psu.
1: Tako
0: našem
1: je,
0: autohtonom, na kojeg smo jako ponosni, kojeg je odavno prepoznao cijeli svijet, da. Ali to mi se trudimo da i mi shvatimo koju vrijednost imamo ovdje kod nas.
1: Pa je, evo, mi smo započeli još 2019. godine i stvarno je ponekad dobro malo zaći u arhivu, jer gledam fotografije, preživjeli smo i koronu i bilo je zanimljivo, obilježili smo manifestaciju s maskama. Mislim, danas to nekako izgleda čudno, ali je...
0: U neka davna vremena, tako?
1: Tako, znači u kontinuitetu je to 8. godina već u Zaustrogu, 4. godina na Makarskoj rivijeri. Tako da danas točkice su posvuda posute u Promajni, u Brelima, u Makarskoj, u Podgori, u Drašnicama i naravno u Zaostrogu gdje je sve počelo.
0: Kako je zamišljena manifestacija za one koji ne znaju kada počinje i koliko traje i što će sve biti?
1: Pa svako mjesto ima neki svoj ritam i način. Uglavnom počinje u popodnevnim ili večernjim satima sa nizom aktivnosti koje su naravno sve vezane u crno-bijelu boju. Dakle, tu su likovne aktivnosti za djecu i odrasli, oslikavanje, face painting, fotoboot u kojoj možete napraviti nezaboravne fotografije, zanimljivosti sa nekakvim igrama na temu crno-bijele, agility za pse i čak tu su i humanitarne akcije, pa tako u Podgori će se prikupljati donacije za udrugu Sunce, u Makarskoj za udrugu Mariose, dakle možemo stvarno biti i darežljivi, a ujedno se pritom dobro zabaviti, naučiti nešto, oslikati sebe, naslikati sliku, a u Zaostrogu imamo jednu genijalnu priču, dolazak psa iz Istre.
0: O, bravo! To je istarski dalmatinac.
1: Tako, šalimo se, mi istarski dalmatinac je došao tamo gdje je sve po mom, tako je i naziv ove ovogodišnje manifestacije, jer svaki put imamo nekakvu tematiku, tako je ovog puta idem tamo gdje je sve po mom, jer ipak je godišnji odmor nekakvo vrijeme gdje možemo izabrati kako ćemo ga provesti, što želimo raditi, pa tako je ovog puta dalmatinski pas izabrao destinaciju za sebe i poveo zapravo on svoju obitelj u Zaostrog. I rekli smo, nije napravio 101 km, nego 1101 km, jer točno toliko iznosi njegovo putovanje iz Labina do Zaostroga i natrag.
0: Eto, šta treba zapravo danas, odnosno večeras, doći u crno-bijelom izdanju, ako imate psa, povesti ga sa sobom?
1: Obavezno. Svakog psa, bez obzira, zato što je ovo stvarno fešta za pse, prema tome imate li dalmatinera ili ne, znamo da smo u deficitu s njima, eto još jedan poziv da se malo krene više u uzgajanje, da ih imamo više na ulici, jer svi nekako očekuju kad dođu u Dalmaciju da ih vide više, ali ih nema, ali nema problema, mi ćemo malo ukrasiti ove druge naše ljubimce.
0: A, na točki, cerica.
1: Neka se oni jedan dan osjećaju dalmatincima, odnosno dalmatinskim psima. Dakle, obavezan je dress code svuda, a sve ostalo će biti na tim manifestacijama. Samo puno dobre volje
0: i osmijeh.
1: I ono lijepo, tako, osmijeh je i voditi računa i o sebi i o ljubimcima, bez obzira na ove velike vrućine, uvijek možemo uljepšati dan sebi i drugima.
0: Rekli ste, ovo je već nekoliko godina traje, jer ste primijetili možda kroz ove godine da se možda barem malo povećao broj dalmatinskih pasa kod nas u Dalmaciji?
1: Jel
0: vam se čini da možda ima koji više? Ja znam da, kažu mi uzgajivači, to su prekrasni psi, zbilja su divni kad ih vidite, a imaju možda, ono, rekli bi, pinkicu, težu narav, doduši imaju narav dalmatinaca, mislim. Ne znam čemu se mi sad čudimo, ono. Ali kažu da su vlasnicima jako odani, možda nekad budu malo onako tvrdoglavi, ali da su to prekrasni psi, a stvarno divno izgledaju.
1: Jesu, predivni su, uglavnom je prelijepo to što vole ljude, vole djecu, naravno zahtijevaju veliku pažnju i puno, puno vremena u smislu aktivnosti i izlaženja s njima van, dati im prostora za trčanje, za igru, a za uzvrat su tako odani i dragi. Evo jučer je naš Sky već prošetao za Austrogom, djeca su se veselila, jedva ga čekaju danas ponovno vidjeti. On je toliko razdragan, toliko ljubopitljivo gleda, mislim zaista jedan predivan pas koji izaziva takvo veselje, tako da zaista puno je razloga da ih imamo više.
0: Nadam se da će ove vaše manifestacije pripomoći tome, ako ništa drugo, barem da osvijeste sve nas da je dalmatinski pas naš pas.
1: Bravo, neka to bude točka na i.
0: Tak. Hvala lijepa Božena, želim vam ugodno poslije podne i večer i neka sve bude u crno-bijelom izdanju. Neka se i vlasnici i psi dobro zabave i neka baš bude jedna lijepa crno-bijela manifestacija, sve u točkicama, sve u duhu našega Dalmatinca. I hvala vam što se trudite da proširite tu informaciju o našoj vrijednoj autohtonoj pasmini.
1: Tako i nadamo se da će stvarno svi biti, imati dobru zabavu, da će nas biti jako puno, a mi ćemo svima vama poslati slike.
0: Mač, hvala vam lipa i svako vam dobro.
1: Hvala, adio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Novo poskupljenje za Splićane poskupit će usluge Splitske čistoće, najavio je gostujući na Radio Splitu direktor Vlado Pehar. Prijedlog novog cjenika čistoće je objavljen i u tijeku je javno savjetovanje, rekao je.
2: Mi u ovom trenutku tražimo povećanje fiksnog dijela računa. Primjer nekog prosječnog kućanstva koji ima prijavljene 3 osobe. Mjesečni račun 8,06 eura sa PDV-om. Znači po našem prijedlogu će on iznositi cirka 17 eura sa PDV-om.
0: Pehar je i najavio da će se Karepovac definitivno 2. rujna zatvoriti za sve osim za otpad koji prikupi Splitska čistoća.
2: Spuštene za sve osim dakle za grad Split i područje koja čistoće Split sakuplja. To su i Solin i Klisi po strani i Dugopolje kao područje gdje čistoće Split sakuplja. Prvotno je dakle bila odluka grada da 7.8. se zatvori odlagalište za ostale jedinice lokalne samouprave. Taj rok je gradonačelnik produžio do 21.8. i onda smo dakle, na zamolbu grada Omiša zbog situacije koja je dakle dali dodatni rok gdje Omiš je dakle u svom dopisu potvrdio da oni imaju već dogovoreno odlagalište u drugom dijelu Republike Hrvatske i pripremljen i organiziran prijevoz dakle tog otpada na neko drugo odlagalište.
0: A 12. dan nakon požara u Omišu potvrđeno je kako je stigla izravna uplata od 20 milijuna eura pomoći iz državnog proračuna. Ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi Alen Ružić u Omišu je danas najavio promptno financiranje plaća od po 1500 eura za stalno zaposlene djelatnike tvrtki kojima su izgorjeli pogoni.
3: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
0: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Stigle su 2 ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada uz silos i 2 ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak, a evo što je rekao Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Komiži je temperatura 30, u Splitu i Makarskoj 31 stupanj. Kako nas vrijeme sutra očekuje, prognoza Slavka Radilovića.
5: Pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 14 sati 12 minuta u programu sa Radio Splita. Ovo je ljetni džir na našem radiju i lipo je kada je ljeto i kada nam je vruće i kada nam je more onako ugodne topline da se možemo kupati svaki dan i treba svaki dan iskoristiti jer nažalost nikad ne znaš kada se sve to kad je ljeto može u tren preokrenuti i nestati. Eto, prije nema 12 dana veliki požar koji je izbio u Lokvi Rogoznici koji se zbog jake bure brzo proširio prema Omišu koji je nažalost odnio jedan mladi život. Mnogi su ozlijeđeni, evo danas smo apelirali koji ima krvnu grupu A i B da daruje svoju krv jer velike su potrebe u Splitskoj bolnici za liječenje. Nažalost oni koji su ozlijeđeni i čiji su životi ugroženi zbog velikog požara. Velika, velika materijalna šteta, uništeni su životi, uništene nasadi, uništene kuće, oko 110 milijuna eura procjenjuje se šteta, zbrajat će se ona još dugo, trebat će godine da se obnove, ali sve se to vrati. Život se nažalost ne može vratiti, ali sve ono što vatra uništi može, ali treba pomoć. U svega 12 dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša, državni aparat pokazuje kako se ipak brzo može proaktivno djelovati na sanaciji posljedica. Uz izravnu uplatu od 20 milijuna eura koja je već pristigla, ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi Alen Ružić u Omišu je najavio promptno financiranje plaća od po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene djelatnike tvrtki kojima su izgorjeli pogoni. Pa poslušajmo što je rekao ministar Ružić za naš program.
1: 13. kolovoza se dogodio ovdje kao tragedija i kao jedan veliki neželjeni događaj. U sprječavanju posljedica Vlada Republike Hrvatske donijela je hitnu i početnu financijsku mjeru od 20 milijuna eura izravne i neposredne pomoći za grad Omiš iz proračunske pričuve. Ta početna financijska mjera praćena je i po resorima direktnim intervencijama kako bi se zaštitio sustav, kako onaj socijalni, dakle sami građani, ali i gospodarstvo na području grada Omiša. U tom pogledu, a prateći brigu koju Vlada provodi o ljudima, o građanima, o svim segmentima najosjetljivijim života, po uzoru i na COVID mjere, po uzoru na postpotresne mjere potpore, u ovom dijelu koji potpada pod moje ministarstvo, mi smo, evo moram reći s velikim zadovoljstvom, jako brzo i operativno odreagirali i što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas, a sve je provedeno u cijelosti administrativno, dakle vrlo smo brzo odreagirali. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tu je odluku potvrdilo jučer. Prijave kreću danas. Bit će mjesečne potvrde da poslovni subjekt je i dalje u situaciji povratka svojih poslovnih aktivnosti i svaki mjesec ćemo uz zaista minimalno administriranje i najveću moguću pomoć naših kolega s terena u osiguravanju te mjere potpore odrađivati. Sad je planirano, dakle mjesec za mjesec, ali do svibnja 2027. A ukoliko neki od poslovnih subjekata budu u potrebi, onda ćemo to produžiti i iza tog datuma. Smatramo da je takva isplata bruto plaća za sve koji su 13. kolovoza na dan izbijanja ovog velikog omiškog požara bili u statusu djelatnika u gradu Omišu, ovako interventno, brzo riješena s naše strane, da je zaista ono što je potrebno u smislu očuvanja radnih mjesta, potpore gospodarstvu, ali i potpore zajednici, jer u pravilu to je riječ o lokalnom stanovništvu i o pružanju brze poruke sigurnosti i potpore našim ljudima koji ovdje žive i rade. Trebala borba s požarom. Mi smo uspjeli u jutarnjim satima doći do kontakta izravnog ili posrednog sa svim i sustava socijalne skrbi, primateljima minimalne zajamčene minimalne naknade, inkluzivnog dodatka, uvjeriti se da su živi, da su na sigurnom, paralelno osigurati kapacitete za smještaj osoba s invaliditetom i djece s poremećajima u razvoju diljem Hrvatske, kasnije ih pratiti, osigurati psihološku pomoć, psihosocijalnu pomoć i naravno to je bilo sve paralelno i to jutro 14.8. dok je to trajalo ovdje, dok su se ljudi borili za sigurnost, za živote i za imovinu. Sad kad je to prošlo i dalje, naravno, mi stupamo aktivnije i vidljivije na scenu i u tom smislu idu različiti oblici potpore. Ono što koristim priliku, već smo počeli isplaćivati jednokratne novčane naknade onima koji za to imaju pravo iz sustava socijalne pomoći. Kolegice aktivno idu i prema korisnicima, ali koristim priliku evo podsjetiti korisnike sustava socijale da iskoriste i to pravo. Dakle, u našem resoru čuvamo radna mjesta i vrlo aktivno brinemo o našim štićenicima, korisnicima.

14:35 i polako smo došli do kraja ovog dnevnog dijela našeg programa Ljetnog džira na Radio Splitu. Što se tiče stanja u prometu, gužvi onako, manje više skoro pa da i nema. Klasika kroz Poljičku i Domovinskog rata nešto malo sporadično crveno, uvijek ona ista priča, Stobreč, Strožanac, Širina i nešto malo na ulazu u gradsku luku, manje više sve ostalo protječe u redu. Ako slučajno negdje i stanete i malo pričekate na semaforu ili u nekoj koloni, onda imate dobru glazbu na Radio Splitu. Mislim da vas je ova današnja glazba vratila u neka mlađa vremena, one koji su malo stariji, a oni koji su mladi možda je podsjetilo kako stvarno ima divnih pjesama koji su bile i prije nego što su se oni rodili. Što se tiče vremena sutra, bit će vam kao i danas. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab na Jadranu, do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 na Jadranu od 21 do 26. E ono što nam nije baš najdraže, najviša dnevna do 35, ali još sutra niste, u petak ćete biti u još jednom toplinskom valu, pa eto, izdržat ćemo i to, proći će i ovo ljeto, nastojte uživati u svakom danu jer život brzo proće. Mi ćemo se sad prisjetiti na sam kraj ovog našeg druženja jedne divne naše sugrađanke koja nas je nažalost prerano napustila. Na današnji dan umrla je, sjetit ćete se vi malo stariji, Đurđica Barlović, rođena Miličević, Splićanka naša, rođena je bila 23. travnja 1950. godine. Od rane mladosti je pokazivala zanimanje za glazbu, prvi pjevački nastup imala je s 13 godina na natjecanju Djeca pjevaju. Sredinom 60. pohađala je srednju građevinsku školu, ali znate šta je, ljubav prema glazbi je glazba i to je nju odvelo u neke druge vode. Na našu sreću, jer nam ipak ostavila neke divne pjesme i njoj je kao i mnogima u Splitu pomagao skladatelj i dirigent Đeki Srbljenović koji je savjetovao učenje klavira i gitare. Po završetku škole započinje profesionalnu karijeru, tada već kao solistica popularnog Visa Batali iz Splita, a nakon te solidne karijere u Splitu odlazi u Zagreb i o tim svojim početcima i odlasku u Zagreb Đurđica je jednom rekla: spakiram kofere, kažem roditeljima da idem i eto me u gradu pod Sljemenom. Da sam znala što me čeka, sigurno ne bih nikad mrnula iz Splita. Najveću popularnost i uspjehe Đurđica Barlović ostvaruje dolaskom u Nove fosile, grupu koja će nakon dolaska skladatelja Rajka Dujmića 1976. i nešto kasnije Đurđice postati jedna od najpopularnijih pop grupa na prostoru bivše države. A zahvaljujući i našem radiju, neki ljudi koji su nas napustili uvijek ostaju među nama kad pustimo neke njihove pjesme, pa se sjedimo i tako mi to nastojimo i u našem programu. Koji su, što se tiče tonskoga dijela, danas za vas odrealizirali u prvom dijelu Sando Bilančića, u drugom Mario Ilinčić. Ovu divnu glazbu koja je meni baš pasala danas birao je Alan Mornar, vijest je svaki puni sat vremena donosio Joško Krželj. Ja sam Mariola Milardović-Perić i bila sam s vama i ove srijede do, evo, skoro 15 sati. Nadam se da sam vam bila ugodno društvo i da ćemo se ponovno družiti za tjedan dana. A sad, ajde, uživajte svi tu, veselite se svakome danu. Evo jedna divna pisma Novog fosila i naše drage Đurđice, najdraže moje.

0: Radio. Split. Split. Split. Split. Split. Split. Split. Split.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema, Dugopolje i Supetar, do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Doma oprema, Dugopolje i Supetar.

0: Međuneđeni Maxi Market Tomi u Splitu otvara se ovaj četvrtak 27. kolovoza u 8 sati na adresi Dubrovačka 1, Auto Hrvatska. Očekuje vas veća prodavaonica s još bogatijim asortimanom na jednom mjestu. Uz svježe voće i povrće, mesnicu i pekarnicu ponudu upotpunjuju novi odjel ribarnice te ukusna jela iz gastro odjela. A povodom otvorenja pripremili smo i poseban akcijski letak. Tomi, znaš što voleš?
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Dame i gospodo,
3: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
3: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
5: Skoro sakuj, da te mogu.
3: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: So let's stay.
3: Ostanite s nama.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako nekog pitate ima li dobru figuru, jasno je da to može značiti svašta.
2: Molim, kako je to pitanje?
1: Možda ste to pitali slikara, kipara ili grafičara, jer figura je najprije prikaz koga ili čega na slici ili kao skulptura, pisani ili tiskani simbol. Možda ste to pitali plesača, klizača ili gimnastičara, figura je neki od njihovih zadanih pokreta. Figura je i stas, predmet u igri, na primjer šahovska figura. Figura može biti javna osoba u pozitivnom smislu, ali i netko u negativnom smislu, kad je samo figura ili čak mračna figura. Kad je riječ o jeziku i govoru, imati dobru figuru može značiti samo jedno, imati dobar ukras u napisanom ili izgovorenom tekstu.
3: O, krasoto, ljupkosti krasna, sreća osjećaju i radosti pregoleme, prožimajte me dublje, dan je današnji za sreću i veselje stvoren.
1: Retoričke ili poetske figure napisao je naš cijenjeni fonetičar Ivo Škarić u svojoj knjizi U potrazi za izgubljenim govorom. Izrazi su kojima se nešto kaže na neobičan ili nedoslovan način. Ali za divno čudo, dodao je, figure ne stvaraju nesporazume, nego sporazumijevaju ljude brže i potpunije i, najčudesnije, neposrednije. Već u ovom citatu bilo je figura. Moglo je i bez ali za divno čudo ili najčudesnije, i bez tolikih i ili bez nije nego. No svi ti dodatni elementi začinili su rečenicu i sigurno vam dodatno privukli pozornost.
3: Hej, o čem se radi, neobavješteni progonitelju moj i zlonamjerniče, na kraljevskom tlu zar loviš, zabranjeno činiš.
1: Neke od figura učili smo u školi, na primjer analogiju, metonimiju, perifrazu, hiperbolu, parabolu, antitezu i tako dalje, ali koliko nam je bogatstvo sredstava za uljepšavanje na raspolaganju, i detaljnije pozabaviti. Za sada samo znajte da ste upravo čuli još jednu figuru. Riječi budite sigurni u prethodnoj rečenici bile su dodatak koji ju je pojačao. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba od ruksaka i

0: radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 12. dan nakon katastrofalnog požara kod Omiša potvrđeno je kako je stigla izravna uplata od 20 milijuna eura pomoći iz državnog proračuna. Ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi Alen Ružić u Omišu je najavio promptno financiranje plaća od po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene djelatnike tvrtki kojima su izgubili.

0: otvorili pogoni.
1: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
0: Poskupljuju usluge Splitske čistoće, najavio gostujući u programu Radio Splita direktor tvrtke Vlado Pehar. Prijedlog novog cjenika čistoće je objavljen i u tijeku je javno savjetovanje.
2: Mi u ovom trenutku tražimo povećanje fiksnog dijela računa. Primjer nekog prosječnog kućanstva koji ima prijavljene 3 osobe. Mjesečni račun 8,06 eura sa PDV-om. Znači, po našem prijedlogu će on iznositi cirka 17 eura sa PDV-om.
0: Pehar je najavio kako će se Karepovac definitivno 2. rujna zatvoriti za sve osim za otpad koji prikupi čistoća.
2: Spušteno za sve osim, dakle, za grad Split i područje koja čistoća Split sakuplja. To su i Solin i Klisi pod strane i Dugopolje, kao područje gdje čistoća Split sakuplja. Prvotno je, dakle, bila odluka grada da 7.8. se zatvori odlagalište za ostale jedinice lokalne samouprave. Taj rok je gradonačelnik produžio do 21.8. i onda smo, dakle, na zamolbu grada Omiša zbog situacije koja je, dakle, dali dodatni rok gdje Omiš je, dakle, u svom dopisu potvrdio da oni imaju već dogovoreno odlagalište u drugom dijelu Republike Hrvatske i pripremljen i organiziran prijevoz, dakle, tog otpada na neko drugo odlagalište.
0: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavovskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavske. Požari su visoko u brdima, na intervenciji i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasila su ih i 2 kanadera. Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije tog odlagališta. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras u 20 sati počinje 2. Vibrez festival, na kojem će do 30. ovog mjeseca održati se 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavljuje Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Split, u čijoj se organizaciji Vibrez održava.
3: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiva, također iz 90. godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
0: Vremenska prognoza. Sunčano je i vruće, temperature zraka iznose Lastovo 28, Komiža 29, Šibenik i Zadar 30, Makarska i Split 31, Knin i Sinj 32, Imotski 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
4: Pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Gdje god vas ljeto odvelo, na plažu, otok ili rivu, neka vaš džir bude Radio Split.

slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

15 sati, 20 i skoro 4 minute. Dobar dan poštovani slušatelji u poslijepodnevnom programu Radio Splita u našem ljetnom džiru koji je još uvijek unatoč visokom datumu u kolovozu na visokim temperaturama, pa tako u Lastovu 29, Komiža Zadar 30, Ploče Šibenik 31, Imotski Makarska 32, Knin 33 stupnja i Split najtopliji 34 Celzijeva stupnja trenutačno. Pokušavam doći do temperature mora, u Splitu 27,2 stupnjeva. Da vidimo hoće li nas sutra dočekati nešto svježije vrijeme. Aha, pretežno vedro, neće. Poslije podne slab do umjeren južno Splita, samo ponegdje pojačan maestral, pod kraj dana će sasvim oslabiti. Temperature zraka jutarnje je od 21 do 26, u zaobalju od 15 do 20, međutim najviše dnevne još više od današnjih od 32 do 35 celzijevih stupnjeva, ali ništa nam neće ovaj dan pokvariti. Ostanite s nama, poštovani slušatelji, kroz naše vijesti do 20 sati, kroz dobru glazbu i zanimljive priče. Danas ćemo vas i darivati sa ulaznicama za Vibrez festival.

akcije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

Pozvali smo vas da se družite s nama, nismo rekli s kim ćete se družiti do 20 sati, ali i kasnije. Kolega Alan Mornar i Šime Kovačević, koji je zadužen i za glazbu i koji kaže da je za ovaj dan birao glazbu za dušu 80-ih i 90-ih godina prošloga stoljeća. Mario Ilinčić i Miranda Hrabar također su s vama danas. I u ovom trenutku upravo izašla jedna zanimljiva vijest na HINA-i. Grad Zagreb provodi jednu zanimljivu anketu, do 13. rujna je otvorena, o podnošenju vrućina u gradu u cilju boljeg razumijevanja iskustava građana i osmišljavanja učinkovitih mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Priopćeno je to iz grada Zagreba. Pa tako navode da je anketa anonimna, namijenjena svim stanovnicima, a obuhvaća pitanja o iskustvu s toplinskim valovima, korištenju mjera rashlađivanja, percepciji zelenih površina te prijedlozima za poboljšanje otpornosti grada na vrućine. Podaci će biti prikazivani isključivo zbirno, bez mogućnosti prepoznavanja pojedinačnih sudionika. Visoke temperature mogu naravno uzrokovati toplinsku iscrpljenost, zdravstvene poteškoće, osobito kod starijih osoba, djece, kroničnih bolesnika, osoba smanjene pokretljivosti, građana lošijeg imovinskog statusa te osoba koje rade na otvorenom, dok povećana toplina nepovoljno utječe i na drveće i ostale dijelove urbanog ekosustava te povećava potrošnju energije za hlađenje prostora. Tako grad Zagreb, kako kažu, već provodi niz mjera za ublažavanje posljedica toplinskih valova, uključujući besplatan ulazak na bazene i u muzeje tijekom razdoblja velikih vrućina. I kažu u posljednje 4 godine da su učetverostručili broj zasađenih stabala te sustavno ulažu u ozelenjavanje javnih površina i unutarnjih gradskih dvorišta. Evo, ako živite u Zagrebu, do 13. rujna možete sudjelovati u ovoj anketi o podnošenju vrućina u gradu.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 12. dan nakon katastrofalnog požara kod Omiša potvrđeno je kako je stigla izravna uplata od 20 milijuna eura pomoći iz državnog proračuna. Ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi Alen Ružić u Omišu je najavio promptno financiranje plaća po 1500 eura za stalno zaposlene djelatnike tvrtke kojima su izgorjeli pogoni.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
0: Poskupljuju usluge Splitske čistoće, najavio gostujući u programu Radio Splita direktor tvrtke Vlado Pehar. Prijedlog novog cjenika čistoće

0: objavljen i u tijeku je javno savjetovanje.
1: Mi u ovom trenutku tražimo povećanje fiksnog dijela računa. Primjer nekog prosječnog kućanstva koji ima prijavljene 3 osobe. Mjesečni račun 8,06 eura sa PDV-om. Znači, po našem prijedlogu će on iznositi cirka 17 eura sa PDV-om.
0: Pehar je najavio i da će se Karepovac definitivno 2. rujna zatvoriti za sve osim za otpad koji prikupi Čistoća.
1: Puštene za sve osim, dakle, za grad Split i područje koja Čistoća Split sakuplja. To su i Solin i Klisi pod strane i Dugopolje, kao područje gdje Čistoća Split sakuplja. Prvotno je, dakle, bila odluka grada da 7.8. se zatvori odlagalište za ostale jedinice lokalne samouprave. Taj rok je gradonačelnik produžio do 21.8. i onda smo, dakle, na zamolbu grada Omiša zbog situacije koja je, dakle, dali dodatni rok gdje Omiš je, dakle, u svom dopisu potvrdio da oni imaju već dogovoreno odlagalište u drugom dijelu Republike Hrvatske i pripremljen i organiziran prijevoz, dakle, tog otpada na neko drugo odlagalište.
0: Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije tog odlagališta. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihajl Zmajlović navodi da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
2: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvoosumnjičenih. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šinsekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po Zakonu o zaštiti okoliša i krenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
0: Na objavu ponuda za sanaciju odlagališta reagirao je i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje, znači, oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Stotine ljudi nestale su u silovitoj bujici koja je pogodila područje uz granicu Nepala i Tibeta. Nepalska policija potvrdila je da su za sada pronađena tijela 31 poginule osobe, a traga se za gotovo 400 ljudi, među kojima su i turisti. Katastrofu je vjerojatno pokrenuo potres koji je izazvao odron i bujičinu poplavu. U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras u 20 sati počinje 2. Vibres festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavljuje Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Split, u čijoj se organizaciji Vibres održava.
4: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiba, također iz 90. godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
5: Vremenska prognoza.
0: Vruće temperature zraka iznose Komiža 29, Šibenik Zadar 30, Makarska Split 31, Knin i Sinj 32, Imotski 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
6: Pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: 16:23, mislit ćemo malo o velikoj Dolly Parton. Dok svijet oplakuje smrt 80-godišnje američke country zvijezde Dolly, u Sjedinjenim Državama obožavatelji se posljednji put pozdravljaju sa slavnom ikonom, stavljajući zastave na pola koplja. Omiljena pjevačica, kantautorica, filantropkinja i glumica umrla je u Nashvilleu u Tennesseeu nakon kratke borbe s karcinomom. Bila je duboko ukorijenjena u južnjačkoj kulturi, glazbi, vjeri i tradiciji. Poslušamo priču o Dolly naše kolegice Branke Muvrin.
1: Dolly Parton je još 1974. opjevala Kućanicu koja preklinje prekrasnu Jolene da joj ne otima supruga. Tema je to koju smatramo jednom od najvećih country pjesama svih vremena. Doživjela je i mnoga druga viđenja. Od Miley Cyrus, Beyoncé, Pentatonix do Jacka Whitea, te talijanskih rockera Maneskina. Dakle, to znači biti iznimno popularan u glazbenom svijetu. Profesionalno je autorski počela pisati pjesme za druge sa 16 godina, a 1967. objavila je debitanski album Hello, I'm Dolly, čime je počela karijera koja je trajala gotovo 6 desetljeća i obuhvatila 49 studijskih albuma. Duhovita, topla i dobra, tako smo je doživljavali iz intervjua iz pozornice na kojima je osvojila 11 Gremija i 3 nagrade Emmy, te postigla nominacije 2 za Oscara, 6 za Zlatni globus, te Tonija za kazalište, a prošle je godine u studenom Akademija filmskih umjetnosti i znanosti za dugogodišnji humanitarni rad dodijelila počasni Oscar, humanitarno priznanje Jean Hershlow. Uspješno je razbijala predrasude. Radeći na filmu od 9 do 5 ili kao šefica najmanje javne kuće u Teksasu, odnosno u Čeličnim magnolijama, dramskoj komediji iz 1989. o prijateljstvu i snazi 6 različitih žena u malom gradiću s kojima se lako možete poistovjetiti. Na naslovnici Playboya bila je odjevena kao njihova zečica, koja je dakako s njom objavio i istrpan intervju. Skladala je više od 3000 pjesama, uključujući bezvremensku I Will Always Love You. I wish you love. Pjesma je postala svjetski hit u izvedbi Whitney Houston. Prodala ju je u 40 milijuna primjeraka i to je službeno najprodavaniji single neke pjevačice u glazbenoj povijesti. Dolly Parton je inače prodala više od 100 milijuna nosača zvuka, a američka udruga diskografske industrije dodijelila joj je odavno zlatne, platinaste i multiplatinaste statuse. 25 singlica na prvom mjestu Billboardove ljestvice country glazbe, a s 49. posljednjim samostalnim studijskim albumom Rockstar iz 2023. postigla je najbolji uspjeh na ljestvici Billboardovih 200 u karijeri, dosegnuvši treće mjesto. Njezine će autorske pjesme, ali i suradnje, i dalje odjekivati među ljudima svih generacija, a humanitarni će rad trajno utjecati na one koji tek dolaze, jer su u području filantropije, istaknute njezine dobrotvorne organizacije, zaklada Dollywood i projekt Imagination Library. Prema želji Dolly Parton, skroman, privatan ispričaj bit će samo za najužu obitelj. Oh, Dolly.

0: Because you can.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Tibetu koji su izbrisali gradove i sela. Među njima je gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatskih državljana i treba li nekome konzularna pomoć. Snimke katastrofe su zastrašujuće, a uzrok bi mogao biti potres. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija dodaje da u Nepalu nema ni jednog hrvatskog državljanina s prijavljenim boravištem ili privremenim odlaskom, dok izdvojeno za Tibet, s obzirom da nije samostalna država, o tome nema podataka. Inače, u Kini 116 hrvatskih državljana ima prijavljeno prebivalište, a 51 privremeni odlazak.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Stop.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah, a najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom današnjeg posjeta požarištu u Omišu.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovog tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
3: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge.

0: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima, ili primjer, ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
1: A prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Tibetu koji su izbrisali gradove i sela. Među njima i gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatskih državljana i treba li nekome konzularna pomoć. Snimke katastrofe su zastrašujuće, a uzrok bi mogao biti potres. U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 posjetitelja. Pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubiša.
2: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, temperatura zraka u Splitu iznosi 32 celzijeva stupnja. O vremenu sutra, sinoptičar Slavko Radilović.
4: Pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Vraćamo se na dnevne aktualnosti. U svega 12 dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša, državni aparat pokazuje kako se brzo može proaktivno djelovati na sanaciji posljedica. Uz izravnu uplatu od 20 milijuna eura koja je već pristigla, ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi Alen Ružić danas je u Omišu najavio i financiranje plaća od po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene djelatnike tvrtki kojima su izgorjeli pogoni. Poslušajmo.
1: 13. kolovoza se dogodio ovdje kao tragedija i kao jedan veliki neželjeni događaj. U sprječavanju posljedica Vlada Republike Hrvatske donijela je hitnu i početnu financijsku mjeru od 20 milijuna eura izravne i neposredne pomoći za grad Omiš iz proračunske pričuve. Ta početna financijska mjera praćena je i po resorima direktnim intervencijama kako bi se zaštitio sustav, kako onaj socijalni, dakle sami građani, ali i gospodarstvo na području grada Omiša. U tom pogledu, a prateći brigu koju Vlada provodi o ljudima, o građanima, o svim segmentima najosjetljivijim života, po uzoru i na COVID mjere, po uzoru na postpotresne mjere potpore, u ovom dijelu koji potpada pod moje ministarstvo, mi smo, evo moram reći s velikim zadovoljstvom, jako brzo i operativno odreagirali. I što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas, a sve je provedeno u cijelosti administrativno, dakle vrlo smo brzo odreagirali. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tu je odluku potvrdilo jučer. Prijave kreću danas. Bit će mjesečne potvrde da poslovni subjekt je i dalje u situaciji povratka svojih poslovnih aktivnosti i svaki mjesec ćemo uz zaista minimalno administriranje i najveću moguću pomoć naših kolega s terena u osiguravanju te mjere potpore odrađivati. Sad je planirano, dakle, mjesec za mjesec, ali do svibnja 2027. A ukoliko neki od poslovnih subjekata budu u potrebi, onda ćemo to produžiti i iza tog datuma. Smatramo da je takva isplata bruto plaća za sve koji su 13. kolovoza na dan izbijanja ovog velikog omiškog požara bili u statusu djelatnika u gradu Omišu, ovako interventno, brzo riješena s naše strane, da je zaista ono što je potrebno u smislu očuvanja radnih mjesta, potpore gospodarstvu, ali i potpore zajednici, jer u pravilu to je riječ o lokalnom stanovništvu i o pružanju brze poruke sigurnosti i potpore našim ljudima koji ovdje žive i rade. Trajala borba s požarom. Mi smo uspjeli u jutarnjim satima doći do kontakta izravnog ili posrednog sa svim i sustava socijalne skrbi, primateljima minimalne zajamčene minimalne naknade, inkluzivnog dodatka, uvjeriti se da su živi, da su na sigurnom, paralelno osigurati kapacitete za smještaj osoba s invaliditetom i djece s poremećajima u razvoju diljem Hrvatske, kasnije ih pratiti, osigurati psihološku pomoć, psihosocijalnu pomoć i naravno to je bilo sve paralelno i to jutro 14.8. dok je to trajalo ovdje, dok su se ljudi borili za sigurnost, za živote i za imovinu. Sad kad je to prošlo i dalje, naravno, mi stupamo aktivnije i vidljivije na scenu i u tom smislu idu različiti oblici potpore. Ono što koristim priliku, već smo počeli isplaćivati jednokratne novčane naknade onima koji za to imaju pravo i sustava socijalne pomoći. Kolegice aktivno idu i prema korisnicima, ali koristim priliku evo podsjetiti korisnike sustava socijale da iskoriste i to pravo. Dakle, u našem resoru čuvamo radna mjesta i vrlo aktivno brinemo o našim štićenicima, korisnicima.

0: Čuli smo ministra rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi Alena Ružića, koji je u Omišu najavio financiranje plaća od po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene djelatnike tvrtke kojima su izgorjeli pogoni. Uvjet je potvrda poslodavca da se vraća u poslovanje, što bi trebalo potrajati do svibnja iduće godine, uz mogućnost produžetka. Trenutno je riječ o najmanje 50 radnih mjesta. Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo, kažu Renato Franić, vlasnik i suvlasnik Ivan Sour. Tvrtka Velum Nautika održava plovila i zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve. Krediti će se isplaćivati, zgrada će vjerojatno biti obnovljena, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina se ne smiju izgubiti, kažu. Poslušajmo ih.
1: Renato Franić, vlasnik i direktor firme Velum Nautika. Poslujemo 25 godina, ovdje na ovoj lokaciji smo nekih 17 zadnjih godina. Zapošljavamo stalno oko 11 zaposlenih, do sezonskih perioda da 17 ljudi, tako zavisi od intenziteta radova. Ma, nema druge opcije, ljudi rade dalje, ostaće zaposleni, moramo to sami generirati i isfinancirati taj dio. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i županije i grada Omiša, koji su nas od početka uputili na tu proceduru da će ona biti jednostavna i brza. To nas u svakom slučaju olakšava, djelomično će nam značiti pomoć u ovom periodu, u svakom slučaju, jer nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi.
2: Kolika je šteta? Totalna, vidimo ovdje, mislim, možete procijeniti.
1: Materijalna ili šteta?
2: Prvo materijalna. Prvo
1: materijalna, pa ovdje kod naših pogona, ovdje nije oko 1 milijun eura materijalna šteta.
2: A izgubljena dobit i...
1: A ne materijalna, o tome treba još malo analize proći, vremena ovoga. Ovako na prvu negdje malo preko 1 milijun eura, vjerojatno još ne znamo, upravo na rade ovdje ispitivanje građevinskog dijela zgrade, da vidimo da li je obnovljiva, u kojem opsegu i koliko će to koštati. Taj dio još ne znamo točno. Brzina nama u svakom slučaju, jer imamo ugovorene poslove, s klijentima smo već dogovorili neke odgode koje smo mogli odgoditi, i tako da se nadamo šta prije početi. Sad dosta zavisi od ovih procedura koje, evo, nadamo se da će biti jednostavni i brzi. Ma ne možemo razmišljati o strahu, moramo ovo riješiti, idemo dalje. A to su ljudi koji rade preko 20, od 15 do 25 godina, koji rade od početka, tu ima isti ljudi rade i oni su grove firme i oni će ostati. Naravno, ostaće i ostali, vjerujemo, ali oni su nam jako bitni, jer taj sustav ne može bez njih. Nije lako zamjenjivo. Stroj možemo kupiti, a čovjeka izgraditi treba vam 2 godine, najmanje, da vidimo imali potencijal.
3: Pa u početku, ja sam bio možda jedno sat vremena prije što je došao tu požar. Čuo sam se s kolegom Renatom, on je rekao uzmi laptope iz firme, vjerojatno neće biti ništa, ali eto iz nekakve predostrožnosti. Međutim, nakon nekakvih sat vremena sam dobio video da sve gori, uspio sam se probio oko 3,5 tu ispred firme, već je bilo gotovo. A kako je bilo, emocije, teško. A gledajte, moramo zadržati ljude, definitivno to je osnova ove firme. Strojevi jesu bitni, ali bitniji su puno ljudi koji s njima upravljaju. To je ono što trebamo spasiti prvo. Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se, kroz 12. prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.

17 sati, 41 minuta, puno je glazbenih, vrijednih, dobrih događanja diljem Splitsko-dalmatinske županije. Evo, znate da večeras u vrtu galerije Meštrović počinje Ivi Brez festival. Malo ćemo se družiti i sa vama, poštovani slušatelji, i dijeliti ulaznice nakon 18 sati. A do tada možete razmišljati o džezu. I imate dovoljno vremena, jer veliki džez spektakl priprema se u Makarskoj. Kolega Vedran Ribarević zna više.

0: Makarska će od 28. do 30. kolovoza ponovno postati središte vrhunskog džeza. 13. izdanje Makarska džez festivala donosi 3 dana vrhunske glazbe. O tome više Marina Puharić, pročelnica Upravnog odjela za javne potrebe i kulturu grada Makarske.
1: Od 28. do 30. kolovoza Makarska će ponovno živjeti u ritmu džeza. Pred nama je 13. izdanje Makarska džez festivala, manifestacije koja je tijekom godina izrasla u prepoznatljiv dio kulturnog ljeta našeg grada i koja na jednom mjestu okuplja velika međunarodna imena, domaće glazbenike, mlade izvođače i naravno brojnu publiku. Festival otvaramo u petak 28. kolovoza u 21 sat na spomeniku Revoluciji koncertom španjolskog basista Vincenta Garcije, jednog od istaknutijih predstavnika nove generacije europske jazz i funk scene. Njegov spoj jazza i funka te iznimna energija na pozornici donose odličan početak ovogodišnjeg festivalskog programa. Subota 29. kolovoza rezervirana je za jedno od velikih imena svjetske glazbene scene, legendarni britanski sastav Incognito. Riječ je o bendu s desetljećima međunarodne karijere i prepoznatljivim spojem jazza, soula i funka, koji će na spomeniku Revoluciji nastupiti u 21 sat. Posebno mjesto u programu i ove godine pripada djeci i mladima. U nedjelju 30. kolovoza u 10 sati na trgu 4. svibnja 533. održava se koncert Evo mene među moje. To nije samo jedan festivalski nastup, nego rezultat rada i priprema koje traju tijekom cijele godine. Uz djecu i mlade su Božo Škarica i Gradska glazba Makarska, Stipan Popović, Ivan Srzić, profesorica Biljana Augustinović i Tanja Šimić, dok im se na festivalskoj pozornici pridružuju Ante Gelo i dirigent Alan Bjelinski. Upravo je taj susret mladih s iskusnim glazbenicima jedan od najljepših vrijednosti festivala. To je prilika da nova generacija stječe iskustvo, uči, muzicira i osjeti što znači biti dijelom velike festivalske pozornice. 13. izdanje festivala zaključujemo u nedjelju 30. kolovoza u 21 sat na spomeniku Revoluciji, posebnom večeri, Kuća pored mora, sjećanje na obitelj Dedić-Novak, posvećeno je Arsenu Dediću, Gabi Novak i Matiju Dediću, njihovim pjesmama i velikom glazbenom nasljeđu koje su nam ostavili. Na završnoj večeri nastupaju Tina Vukov, Marko Tolja, Ivan Colarić, Matija Kačan, Klapa Adrion, Vasil Hadžimanov, Dražen Bogdanović, Ivan Đajić, Marko Matošević i Ante Gelo uz gudači orkestar pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Makarska jazz festival nije samo niz koncerata, njegova posebna vrijednost upravo je u susretu različitih generacija, domaće i međunarodne glazbene scene, naših glazbenika i gostiju koji u Makarsku donose različite glazbene priče. Ta otvorenost uz jedinstven makarske lokacije i publiku koja festival vjerno prati svih ovih godina dala mu je identitet po kojem je danas prepoznatljiv. I za kraj pozivam sve naše sugrađane, ali i brojne goste koje ovih dana borave u Makarskoj, da nam se pridruže od 28. do 30. kolovoza i zajedno s nama uživaju u 3 dana vrhunske glazbe i posebnoj atmosferi Makarska jazz festivala. Vjerujem da nas očekuju 3 zaista lijepe festivalske večeri, ali i jedno posebno nedjeljno jutro, pa dođite, budite dio ove glazbene priče i uživajte s nama u još jednom izdanju Makarska jazz festivala.
0: Marina, hvala vam lijepa na razgovoru.
1: Hvala i vama.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah, a najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom današnjeg posjeta požarištu u Omišu.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
0: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovog tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva.
3: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko ostvario pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om.

0: Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Nepalu i Tibetu, koji su izbrisali cijele gradove i sela. Među njima je gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatskih državljana i treba li nekome konzularna pomoć. Snimke katastrofe su zastrašujuće, a uzrok bi navodno mogao biti potres i pražnjenje Ledenjačkog jezera.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Ploče, Šibenik 30, Split 31, Knin 32 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
2: Pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: akcije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: eyes on Mele.
1: Osamnaest sati i 15 minuta, pravo vrijeme da najavimo Vibrez festival koji večeras počinje u 20 sati u vrtu Splitske galerije Meštrović i na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka. Sutra pjeva portugalska fado diva Mariza i za ova dva koncerta smo vas, poštovani slušatelji, darivali ulaznicama u našem programu. A nakon Mogwai večeras i Marize sutra, u petak se na pozornicu penje Mario Biondi, u subotu Laibach, a u nedjelju zadnjeg dana Morčiba, za koju su ulaznice već davno rasprodane, ali zato smo za Maria Biondija i Laibach osigurali ulaznice i za vas. Poslušamo sad Andreu Viđak-Miđor, voditeljicu odnosa s javnošću Hrvatskoga doma, u čijoj se organizaciji Vibrez održava, a nakon toga nazovite 539300, imamo ulaznice za Marija i za Laibach.
2: 28. kolovoza, petak, vodi nas u Italiju. Moderan zvuk jazza, swinga i R&B-a sa mješavinom elektronike. To je popularni Mario Biondi, Talijan, bijelac koji pjeva američki R&B i swing, što ovako zvuči vrlo zanimljivo. Jedan mediteranski šarm, prava ljetna večer za svačiji ukus. Inače, glas Maria Biondija često uspoređuju sa Barry Whiteom. Taj duboki bariton koji je vrlo prepoznatljiv i sam Biondi, evo, ističe da je inspiraciju nalazio u tim glazbenicima. Dakle, jedna lijepa večer, ne možemo reći da je to pop, ali mješavina svega, izvrstan uvod u vikend koji je pred nama. Potpuno drukčiji glazbeni i scenski svijet publici će u subotu 29. kolovoza u okviru Vibrez festivala u galeriji Meštrović predstaviti Laibach. Kultni slovenski bend, poznat po provokativnom umjetničkom izričaju i dojmljivim nastupima, najavljuju jednu od vizualno i zvučno najsnažnijih večeri festivala. Svi dobro znamo da su Laibach bili prvi zapadni rock bend koji su nastupili u Sjevernoj Koreji 2015. godine, to im je donijelo i svjetsku popularnost. Poznati su po reinterpretacijama pjesama Life is Life, Final Countdown i Across the Universe, koje su eto gotovo poznate kao i originali. Sa Laibachom ćemo imati u galeriji Meštrović svakako pravi umjetnički performans.
1: Eto ga, čuli ste, poštovani slušatelji, 539300, kaže kolega Edi da se već crvene ili plave tipkice na telefonu. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, 18 i 18, znači znak da ćete dobiti ulaznice. Tko je s nama?
3: Milka.
1: Molim?
3: Milka.
1: Milka.
3: Da.
1: Kao Milka, da sad čokolada. Ne reklamiramo, je li tako?
3: Čokolada.
1: Milka, ono slatko, dobro. Milka, bili vi na Maria Biondija ili na Laibach?
3: Na Maria Biondija.
1: Dobro, imate dvije ulaznice, kako se prezivate?
3: Jukić.
1: Milka Jukić, koga vodite?
3: Pa, vodim prijateljicu.
1: Odlično. Jukić, je li tako?
3: Je.
1: Dobro, Milka, dakle, Mario Biondi je u petak.
3: Dobro.
1: 20 sati, vrt galerije Meštrović.
3: Da.
1: Imate i dodatne linije autobusne, čućemo kasnije, ponovit će nam Andreja Viđak-Miđor, 8 i 12 brojevi autobusa, linije, ako ne želite ići s autom i dole da se stvara gužva i tako dalje. A što se tiče ulaznica, bilo bi dobro da odete po ulaznice prije početka koncerta, dakle već i sutra, jer evo,
3: dobro,
1: večeras ćemo... Znači u Hrvatski dom, na blagajnu Hrvatskoga doma.
3: Može.
1: Rade vam od 9 do 16 sati, pa fino ime, prezime i samo kažete da ste dobili ulaznice u programu Radio Splita i dobar provod.
3: Super, baš vam hvala.
1: Eto ga, uživajte, Milka sa prijom.
3: Hvala, doviđenja.
1: Doviđenja. Imamo još dvije ulaznice za Marija Biondija i dva puta dvije ulaznice za Laibach. Dobar dan. Halo. 539300 naš je broj telefona ako želite na Marija Biondija u petak u vrt galerije Meštrović ili u subotu na Laibach koji stiže u Split, koncert u sklopu Vibrez festivala. Dobro, Edi predlaže jednu dobru stvar, dok vi zovete 539300, poslušajmo Marija Biondija.

0: Evo ga, to je Mario Biondi, ali imamo mi i našeg slušatelja ili slušateljicu na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Je li ja mogu pogađat, idete na Marija?
1: Na Marija.
0: Ne, da ko može odoljeti ovom glasu?
1: To je to.
0: Šta kažu ono da ga uspoređuju sa Barry Whiteom,
1: ja? Barry Whiteom.
0: A, dobro.
1: Da.
0: Kako se zovete?
1: Zdenka.
0: Zdenka, Zdenka prezime?
1: Šaban.
0: Š.
1: Š. Da.
0: Dobro, Zdenka Šaban. Zdenka, imate dvije ulaznice. S kim ćete?
1: S prijateljicom Anitom, nerazdvojne.
0: A, Zdenka i Anita na Marija Biondija. Koja će to biti večer u petak u 20 sati?
1: A ovo će biti ovako, smo dobili sjedeća mjesta, je.
0: Ne znam, to vam ne znam. Znam da, evo, Hrvatski dom velikodušno za slušatelje Radio Splita daruje ove ulaznice. Pa otiđite po ulaznice, ne znam jeste čuli sa gospođom Milkom što smo razgovarali, koja je također dobila ulaznice. Bilo bi dobro da odete po ulaznice prije, dakle možda već sutra na blagajnu Hrvatskog doma, radi od 9 do 16 sati, uzmete svoje ulaznice pa
1: smo mirne.
0: Je, pa ste mirne, je. Bez gužve, bez ičega, je. I onda ćete vidjeti jesu li sjedeća mjesta.
1: Da, ili ćemo nositi kušiniće.
0: Kušiniće ili još bolji prijedlog, znate one ribičke, one što se sklapaju pa stanuju u torbicu.
1: Slušajte, s obzirom na naše godine još i te stolice, bit ćemo vam glavne zvijezde. Samo ja,
0: Mario će ući u publiku dignut samo na, radi ne. Vaših ribičkih sjedalica.
1: Ništa, ja ću uprit prstom u vas da je to vaša ideja.
0: Može, može, odlično. Može. Zdenka, uživajte vi i vaša prija Anita u petak u 20 sati. I otiđite po ulaznice, nemojte zaboraviti.
1: Neću. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, guštajte.

To je bio Mario Biondi. Imamo još dva puta po dvije ulaznice za Laibach koji stižu u subotu u vrt Galerije Meštrović. Bit će to vrlo zanimljivo pogledati i susresti Meštrovića i Laibach, ali za Laibach nema straha, oni stvarno naprave kazališni spektakl od svojih nastupa. 539300, ako želite na Laibach, dakle ove subote, dva puta dvije ulaznice vas čekaju.

0: kao i za Maria Biondija, nakon što smo pustili njegovu pjesmu, gospođa Zdenka nije mogla odoljeti, tako sam sigurna da će biti i za Laibach. Idemo malo taktova, a 539300 i dalje otvoreno za vas. O, evo ga, već je neko s nama, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Laibach.
1: Je, da, Laibach.
0: Laibach.
1: Tako može.
0: Naravno, kako se zovete?
1: Anić Ljiljana.
0: Ljiljana Anić.
1: Da.
0: Anić, dvije karte imate, dvije ulaznice.
1: Odlično, odlično.
0: S kim vi idete, pa. Ljiljana?
1: Pa ne znam, najvjerojatnije ću to prepustiti svojim čerkama.
0: Dobro.
1: Može to... Voljela bi ja, ali to radije ću prepustiti njima.
0: Da one lajbahaju.
1: Tako je.
0: U subotu na večer u galeriji Meštrović. Recite im, odnosno vi otiđite, jer na vaše ime i prezime.
1: A, da. Mm-hmm,
0: ili, okay. Ili možete mi dati ime i prezime kćerke, ako će ona otići po ulaznice. Aha. Najbolje na blagajnu Hrvatskoga doma.
1: Aha, evo i... Anić Latica, pa sad.
0: Anić, prezime Latica. Je isto Latica.
1: Je, isto Latica, da.
0: Ok, recite joj da ode na blagajnu Hrvatskoga doma, kroz Marmontovu usput, kad ide popit kavu, uzme i dvije ulaznice i u subotu na miru da može na koncert.
1: No, hvala.
0: Eto ga.
1: Najljepša.
0: Hvala vama. Živjeli.

slušamo Laibach koji stižu u subotu u Split i imamo još dvije ulaznice, ajmo ljudi, 539300, ne propustite ovaj spektakl u vrtu galerije Meštrović.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jel se čujemo dobro?
1: Je, dobar dan.
0: E, odlično. Jer je. Vi želite na lajbah?
1: Da, želim.
0: Dobro, kako se zovete?
1: Nikola Sviličić.
0: Nikola Sviličić.
1: Da, da.
0: Dobro. Nikola, s kim ćete vi?
1: A, to ću dati čeri zetu.
0: Dobro, po te ulaznice treba otići, slušali ste vjerojatno na blagajnu Hrvatskog doma, ili sutra ili u petak, najbolje od 9 do 16 blagajna radi, a s obzirom da ćete to pokloniti zetu i svojoj kćerci, bilo bi dobro da onda imamo ime i prezime jednog od njih dvoje.
1: E, dobro, hoću.
0: E, recite na čije ime, tako da, jer ljudi moraju...
1: Renata i Alen.
0: Molim?
1: Renata i Alen.
0: Renata ili Alen, prezime?
1: E, Miočević.
0: Miočević.
1: Da, da.
0: Miočević, ok, znači oni će doći po karte.
1: Da, a mogu li ja, mislim, nije problem.
0: Morate mi reći tko, jer kad dođete na blagajnu morate predočiti osobnu iskaznicu i reći da ste dobili ulaznice u programu Radio Splita.
1: Ja ću doći po karte pa ću ja njima
0: doći. E, onda dobro, na Nikola Sviličić.
1: Nikola Sviličić.
0: Sve smo se dogovorili, ovdje smo.
1: Je,
0: i Renata, i Alen, i Miočević, i Nikola Sviličić.
1: Je.
0: Neka uživaju zeti kćerka. Hvala vam.
1: Molim.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Aha, imamo još samo jedan podsjetnik, naime i tvrtka Promet uključila se u Vibrez festival kako bi se stvarale što manje gužve na prometnici do galerije Meštrović. Promet je uveo dodatne vožnje autobusa na linijama 8 i 12. Naravno, sve ove informacije i kad koji autobus i linija vozi, u koliko sati, odlazak i povratak na stranicama Prometa. A sad ćemo poslušati opet Andreju Viđak-Miđor. Ona objašnjava i pojašnjava kako i kad prometuju autobusi na linijama 8 i 12.
2: Linija broj 8 polazit će sa Žnjana svakih 20 minuta od 19 sati do početka koncerta. Svi koncerti počinju u 20 sati. Dok će linija broj 12 sa Rive prema Mejama polaziti svakih 15 minuta, također od 19 sati do početka programa. Po završetku koncerta od 22 sata nadalje bit će osigurani isto tako učestali polasci za povratak posjetitelja i prema gradu i prema Žnjanu.
0: Eto ga, dakle 8 i 12 ako ne želite pješke ili se gužvat sa vašim automobilom i dole tražiti parking mjesto. Vama, dragi slušatelji koji ste nam se javili u program i evo, došli po svoje karte, hvala vam. A hvala i kolegi Ediju koji bira za kraj ovoga seta Maria Biondija i Love Dreamer.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi smo će ti
3: skoro sati da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Više stotina ljudi smatra se nestalima nakon silovitih bujičinih poplava duž granice između Nepala i Tibeta koje su doslovno nosile cijela sela. U Nepalu je prema službenim podacima poginulo najmanje 95 osoba. Zbog otežanog pristupa spasioci helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Stradali su mnogi turisti. Još nije poznato ima li među njima hrvatskih državljana i treba li nekome konzultirati. Pomoć. Tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene. Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah, a najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom današnjeg posjeta požarištu u Omišu.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovog tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva.
3: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavljaju.

0: Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Split, u čijoj se organizaciji Vibrez i održava.
1: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni bend, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim solo obradama poznatih pjesama, ali kasnije stvari originalne albume. Morčiba, također iz 90. godina, kao i sami Mogova, je poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka iznose Šibenik 30, Split 31, Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
3: Pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 19:26, idemo mi na otok Vis. Kolega Bogoljub Mitraković razgovarao je s viškim gradonačelnikom Hrvojem Mratinićem o brojnim aktualnim temama. Za ovo predvečerje izdvajamo izgradnju novog vatrogasnog doma, a kasnije i nešto opušteniju temu ljetnih otočkih susreta.
1: U gradu Visu gradi se novi vatrogasni dom.
2: Tako je, gradi se novi vatrogasni dom u sklopu ITP programa Razvoj otoka. Nositelj investicije, investitor je DVD Vis. Partneri su grad Vis i općina Šolta. U sklopu tog projekta općina Šolta je nabavila vatrogasnu cisternu koja je na početku ljeta i isporučena DVD-u Šolta. Prema informacija koje imam, srećom ta cisterna na Šolti skuplja prašinu, što je dobro i to je želja svih vatrogasaca da im oprema skuplja prašinu, a ne da ide po terenima. Evo, svjedoci smo nažalost svih ovih požara, posebno ovoga zadnjega u Omišu, ali evo da se vratimo na temu. Gradi se dom, vrijednost ukupne investicije je 4 milijuna eura, od toga je jedno u grubo 3,3 milijuna eura je financirano iz fondova Europske unije, a ova razlika od 700 tisuća eura je sufinancirana, znači sufinancijer je grad Vis. Izgradnja doma ide dobro, kad prođete s autom vidi se da dom dobro raste i gradi se. Negdje za očekivati da bi ovi grubi betonski radovi, ok, ja nisam građevinske struke pa mi je to teško procijeniti, ali onako se čini da bi kroz nekakvih mjesec dana trebali biti gotovi i mislim da će sad paralelno, s obzirom da je zgrada već dobro dignuta, da se sad polako iskidaju oni uporni stupovi, ono, eto to su rekli inženjeri da treba to nekakvih mjesec dana držati uporu da beton stisne da se ne bi srušilo, će sad paralelno sa izgradnjom tog tornja zapravo ići i početak unutarnjeg uređenja samog doma.
1: Kakva je situacija s vodom, opskrbom vodom ovdje na otoku Visu?
2: Pa evo, opskrba vodom za sad mogu reći prema onim informacijama što imam je dobra. Bio je jedan apel sa strane vodovoda kad smo došli u momentu da nam je potrošnja vode bila izjednačena sa onom, s onim količinama koje možemo ispumpati. Dakle, vidio se jedan trend rasta te potrošnje i zapravo se išlo sa tim apelom da se eto, apelira na stanovništvo i na goste da se jednom smanjenom potrošnjom, eto, da svak smanji potrošnju vode za 5 do 10%, da se zapravo ta potrošnja opet spusti ispod one količine koja se može ispumpati. Na pojedinim područjima, nažalost, imamo problema sa vodom. Područje Rukavca je, evo, ali to su,
1: jednostavno... To nije situacija od ove godine?
2: Nije od ove godine, to od prije, ali evo, svjesni smo toga i ićemo što prije u realizaciju tog projekta, odnosno proširenja kapaciteta cijevi kako bi svim stanovnicima osigurali vodoopskrbu. Također, evo, i podhitno razmišljamo o ugradnji dva desalinizatora. Jedan bi išao na području grada Visa, znači gdje je austrijski bunar u Donjem Samogoru. Tamo imamo nekakvi kapacitet od jedno 2 do 3 litre bočate vode, gdje kroz desalinizaciju bi mogli dobiti otprilike oko 2,5 litre u sekundi. A na onoj bušotini B1 iznad Komiže je kapacitet od 12 do 13 litara bočate vode, gdje bi mogli dobiti također nekih 11 litara u sekundi. Kad zbrojimo ova dva kapaciteta, to bi negdje bilo 13 litara u sekundi, a mi sad pumpamo sa 31 litrom, znači Vis ima dovoljno vode u podzemlju. Jedini nam je problem što nemamo sad dovoljnog kapaciteta pumpanja i ono što ćemo ići, ono što mislimo da je najlakše i što zapravo Europa sufinancira je zapravo ugradnjom tih desalinizatora da osiguramo taj jedan dodatan izvor vode. A onda nakon toga ćemo ići na onaj malo veći projekt o kojemu se već Višani sanjaju zadnjih 50-60 godina, a to je postavljanje vodovodne cijevi sa otoka Hvara do otoka Visa. Međutim, svjesni smo i da samo to postavljanje cijevi
1: ne znači
2: rješavanje problema, zato što mora se osigurati i količina vode koja će prolaziti kroz tu cijev, a to znači da iz područja Omiša do Brača treba staviti dodatne cijevi, i također treba osigurati dodatne cijevi iz Brača do Hvara. A onda problem je što je i Šolta već lagano žedna, kad kažem pod navodne znakove, znači i njima kapacitet dolaska vode, jer njima voda dolazi sa Brača, nije dovoljan koliko im je potrošnja. Tako da ono gledamo sad kratkoročno rješenje da riješimo to sa desalinizatorima, a dugoročno onda rješenje je i izgradnja te cijevi, ali normalno pod uvjetom da onda mora biti postavljene sve nove cijevi od Omiša preko Brača, Hvara, dodatni vod za Šoltu i onda da bude i dovoljno vode za otok Vis.
1: A što se tiče turističke sezone, redukcija ove godine ne bi trebalo biti?
2: Pa ja koliko vidim ne bi trebalo biti, apel je, moram reći, urodio plodom. Mislim, apel je na snazi, ali su potrošači vidjeli evo da ne mora svaki dan oprati auto, da može oprati jedan put tjedno.
1: I realno očekivati da će broj gostiju se smanjivati.
2: Pa evo, prošli smo Velu Gospu, za očekivati je da će broj gostiju biti manje. Mislim, evo, ako je opet, daj Bože da imamo i više gostiju, da opet dođemo do tog problema da nam se ta potrošnja lagano približava količini koliko možemo ispumpati, pa ćemo onda krenuti sa novim apelom da se malo smanji potrošnja. Ali mislim da za sad nekakve najave redukcije neće biti.
3: Maram!

0: Gospodine gradonačelniče, tijekom ovog ljeta kroz Vis su prošli i prolaze još uvijek mnogi poznati i manje poznati ljudi. S nekima ste se i sami susreli, i s jednim Nobelovcem, s predsjednikom Republike, nekim ministrima, nekim veleposlanicima. Evo, što biste ukratko izdvojili za nas iz tih razgovora?
1: Ono što mogu izdvojiti da su svima jedno zajedničko, a to je da su svi oduševljeni sa otokom Visom. Što se tiče ljepote gradova, to je ono uvijek vječito pitanje koji grad je ljepši, da li Komiža ili Vis. Nažalost, evo moram kao gradonačelnik reći da ipak grad Komiža vodi, ali s malim postotkom. Evo, mislim, evo, malo šale, evo, što kažete, ovo ljeto bio je i predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, kad smo imali obljetnicu Viškog boja, odali smo počast i priznanje svim sudionicima tog Viškog boja. Evo, to je bio jedan sukob dvije sile, ali ono što nam je bio cilj obilježavanja obljetnice je zapravo da pokažemo da u svim tim sukobima zapravo samo ljudi nastradavaju i nitko drugi. Tako da smo, evo, s time odali počast svim sudionicima Viškog boja. Bio je i veleposlanik Velike Britanije, gospodin Džaved, bili su i ministri, evo, nedavno sam imao sastanak, evo, bili smo počašćeni sa posjetom ministra Alena Ružića, vezano za problematiku izdvojenog centra Juraj Bonači. Znamo da imamo na Visu djece koja imaju tu potrebu da imaju određene terapije i evo, nije bilo pitanje da li je na Visu potrebno da imamo izdvojeni centar, nego je samo bilo pitanje gdje je to staviti. I tako da smo, evo, gledali par lokacija i evo, usuglasili smo se da je među najboljim lokacijama jedna zgrada u Gornjem Samogoru, bivša ambulanta koja je bila u sklopu tad kasarne, koja je zapravo po svom rasporedu prostorija idealna za smještaj izdvojenog centra Juraj Bonači. Bila je veleposlanica Republike Austrije, isto vezano za obljetnicu Viškog boja.
0: A čak i Amerike.
1: Bila je, da, bila je i službeno i veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država vezano za memorialni centar Drugog svjetskog rata. Znači, bila je i službeno, nakon toga je bila i neslužbeno. Vis je, mogu reći, jedan otok na kojemu dolaze svi, od predsjednika, od ministara, od veleposlanika i jako dobro se osjećaju na njemu.
0: I vas ovdje u Visu more slatke brige, naime program je doista bogatovo ljeto, evo i nova direktorica turističke zajednice je zaposlena, događanje ima puno i dobro su posjeti, evo posjeti manifestacija, bio je 26. Viški međunarodni plivački maraton.
1: Pa da, imamo, evo, dosta manifestacija za ovo ljeto. Kao što ste spomenuli, zadnja je bila 26. tradicionalni Viški maraton. Imamo i sajam otočkih proizvoda. 22. nam je noć Mijurovca. 28. imamo koncert grupe Level One. Također sajam otočkih proizvoda. Počinju nam i Viške glazbene večeri. Tako da, evo, polako idemo prema, možda je teško reći, prema kraju sezone. Može biti da smo još, možda idemo prema drugoj polovici sredine sezone, ali evo, stvarno imamo, imamo dosta manifestacija, tako da evo, svi gosti koji su došli tu na Visu su zadovoljni i evo, skoro svaki tjedan imamo neki koncert. Evo, mogu reći, evo, da se samo vratimo na kako otok Vis djeluje opuštajuće na ljude koji dođu na odmor. Evo, jedna mala šala, mogli bi reći fijaba, kad je bila veleposlanica Austrije i kad smo trebali ići na svečano otvaranje izložbe, ona je rekla da ide na večeru i da će u 9:00 točno doći, da ide na večeru u ovaj jedan naš poznati restoran. A ja govorim, a teško da ćete vi, kad vas oba spusa sa svim tim specijalitetima, da ćete vi doći u 9 sati na vrijeme. Ne, doću ja. Evo, moramo reći da je veleposlanica došla u 9:15, zakasnila, sva zadihana i evo, čuo sam da je to prvi put u njezinoj karijeri da je negdje stvarno zakasnila. Evo. Vis je jedan otok za sebe.
0: Hvala vam na razgovoru.

Ne znam može li biti išta loše uz ovako dobru glazbu. 19:45, poštovani slušatelji, približili smo se kraju našem druženju, poslijepodnevnom i predvečernjem druženju na valovima Radio Splita. Temperature zraka i dalje se junački drže. Split 31 Celzijev stupanj, isto toliko i Knin, nešto svježiji Šibenik s 30, Ploče 28, a na Lastovu hladnih 26, u moru 27. S vama su bili Alan Mornar, Šime Kovačević, Edi Urem i Miranda Hrabar. Nadamo se da vam je bilo lijepo, ugodno, pogotovo u ovom glazbenom dijelu. Nakon naših vijesti u 20 sati, koncerti s srijedom, još puno dobre glazbe, Bruce Springsteen, možete ga slušati. A za kraj vratit ćemo se na našu Dolly Parton, poslušat ćemo 9 to 5, a Radio Split je All Day With You. Poštovani slušatelji, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Africa. Nek vam dugo traje ljeto. Uz Radio Split.
1: Dvadeset je sati. Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti. U katastrofalnom požaru u Omišu prije gotovo dva tjedna izgorjeli su mnogobrojni pogoni te strojevi. Unatoč tomu domaći poduzetnici ne razmišljaju o otpuštanju radnika. Pomoći će i država koja će poslodavcima čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah, a najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom današnjeg posjeta požarištu u Omišu.
2: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
1: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a, odlučeno je tako na izbornoj konvenciji stranke održanoj u gradskom kotaru Blatina Škrape. Novi šef splitskog SDP-a inače je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a o smjeru i budućnosti socijaldemokrata u Splitu Kukoč je istaknuo.
3: Za predsjednika organizacije jednoglasno sam izabran ja, znači Daniel Kukoč. Za moja dva potpredsjednika su izabrani dr. Joško Markić i Goran Šarotić. Splitski SDP u posljednjih 10 godina izgubio svoj obraz i da je nama osnovni zadatak vratiti taj obraz, vratiti povjerenje svih onih naših simpatizera i glasača koje smo neminovno izgubili u proteklih 10 godina. To možemo učiniti jedino drugarstvom između samih nas u sklopu gradske organizacije, našim koalicijskim partnerima s kojima smo sada u gradu i u državi u partnerstvu, to su prvenstveno stranka Možemo na nacionalnoj razini, stranka Direkt na lokalnoj razini, ali i svim drugim političkim strankama, pojedincima, nezavisnim listima, intelektualcima na cijelom spektru od centra prema lijevo, uz jedan osnovni uvjet da uvažavaju SDP i SDP-ovce kao svoje partnere, a ne kao što je dijelom bilo prisutno zadnjih par godina da su se neki prema SDP-ovcima ponašali kao prema crvenoj krpi.
1: U Nizozemskoj od groznice zapadnog Nila umrla jedna osoba. U zemlji je potvrđeno 3 zaraženih. Virus se ove godine proširio i druge europske zemlje, među njima Francusku, Italiju, Grčku, Španjolsku i Srbiju, u kojoj je 11 oboljelih. Virus je otkriven i u našoj zemlji, zaražene su 3 osobe. Većina zaraženih nema simptome, a kod dijela oboljelih pojavljuju se temperatura, glavobolja te bolovi u mišićima i zglobovima. O stanju oboljelih govori predstojnik klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Ivan Puljiz.
4: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje.

0: drugog pacijenta. Inicijalno se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao, smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
1: Više stotina ljudi smatra se nestalima nakon silovitih bujičinih poplava duž granice između Nepala i Tibeta, koje su doslovno nosile cijela sela. U Nepalu je prema službenim podacima poginulo najmanje 95 osoba. Zbog otežanog pristupa spasioci helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Stradali su mnogi turisti, još nije poznato imali među njima hrvatskih državljana. U vrtu Splitske galerije Meštrović upravo počinje drugo izdanje Vibres festivala na kojem će do 30. kolovoza biti održano 5 koncerata. Festival otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka. Radi lakšeg i bržeg dolaska do galerije Meštrović i odlaska po završetku koncerata, splitski promet do nedjelje uvodi dodatne polaske na autobusnim linijama 8 i 12.
2: Sport.
1: Nijedna od triju hrvatskih posada u dvojicu nije izborila plasman u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu. Najbliže finalu bili su braća Martin i Valen Sinković, koji su svojoj polufinalnoj skupini završili na 4. mjestu.
3: Evo, nažalost, nismo ušli u H-finale. Borili smo se lavovski, dali smo sve od sebe. Jednostavno nije išlo. Ali evo, ponosan sam, mi smo stvarno borili do kraja. Probali dati sve od sebe. Ali nije bilo dovoljno, protivnici bili stvarno bolji.
4: Pa da, evo, nažalost nismo uspjeli prvi cilj ući u finale, ali ko što brat rekao, ponosan sam na nas. Stvarno smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje u B finalu odvesti.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperatura zraka u Splitu iznosi 30 celzijevih stupnjeva, a o vremenu sutra sinoptičar Slavko Radilović.
5: Pretežno vedro, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno, samo ponegdje malo valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
2: Pomorska prognoza. Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Dame i gospodo,
7: koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
7: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
9: Vi smeće ti skoro sakuj, da te mogu.
7: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
10: So let's stay.
7: Ostanite s nama.

Poštovani slušatelji Radio Splita, lijep pozdrav u još jednom izdanju emisije Koncerti srijedom. Kada jedan od nesumnjivo najvećih kantautora i velikan moderne glazbe Bruce Springsteen još tamo prije više od 40 godina izdao petrostruki takozvani box live set sa svojih koncertnih nastupa, uglavnom nakon izdavanja albuma River, to je izgledao kao ultimativni pa i hrabri diskografski potez velikog autora kojim se definira što je to priča uživo. Ipak, Boss i dalje koncertira, i dalje mu koncerti traju gotovo 4 sata i onda zamislite kako je bio uvjerljiv još prije 25 godina i pokoju više kada je nastupao na seriji koncerata u Madison Square Garden u New Yorku tijekom posljednje dvije večeri turneje E Street Benda 1999. do 2001. Ovaj dvodijelni koncertni set dokumentira klasični nastup E Street Benda, uključuje prva koncertna izdanja pjesma Prove It All Night, Jungle Land, kao i nove pjesme tada American Skin i Lands of Hope and Dreams. Jednom je na dodjeli priznanje u Bijeloj kući Barack Obama rekao: da, ja sam predsjednik, ali he's the boss, on je gazda. O Bruce Springsteenu i njegovoj karijeri gotovo je sve rečeno. Svoj debitanski album snimio još 1977. i odmah je bilo jasno da je riječ o novoj snazi rock'n'rolla, a on to svoju reputaciju i danas održava. Slušamo ga večeras uživo s koncerta u znanom Madison Square Garden u New Yorku, snimljenom krajem 2000. a izdanom godinu dana kasnije. U programu Radio Splita uživo Bruce Springsteen.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
2: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Najmanje 160 ljudi je poginulo, a više stotina vode se kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta. Stradali su mnogi turisti, još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Zbog otežanog pristupa, spasioci u Nepalu helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Jelena Maštruk.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Trebaće neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasila operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki. Ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutros me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Uzrok bujične poplave isprava nije bio jasan, nije isključena mogućnost izbijanja Ledenjačkog jezera, pri čemu se ono iznenada prazni u obliku plimnih valova. Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Kronika dana.
2: U razornom požaru u Omišu prije gotovo dva tjedna izgorjeli su mnogobrojni pogoni te strojevi. Unatoč tomu domaći poduzetnici ne razmišljaju o otpuštanju radnika, pomoći će i država. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike poduzeća stradalih u požaru. Isplate će početi već za ovaj mjesec. Zoran Vukičević.
6: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorjelo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
7: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu

0: bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
1: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio plaća, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
2: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
1: Kazao nam je Ivan Panđa, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50 radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme, a i njima ćemo tražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
3: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
1: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velob Nautika na gradnji i održavanju plovila, zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve.
4: Nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i kod naših pogona ovdje nije oko 1 milijun eura. Materijalna šteta, a nematerijalna, o tome trebaš malo analize proći.
1: Strojevi će doći, krediti će se isplaćivati, zgrada će se vjerojatno i obnoviti, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina, oni se ne smiju izgubiti, upozorio je jedan od suvlasnika Ivan Sour.
5: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se kroz 12. prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
1: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
6: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Baračić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
7: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
8: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešićka Taba grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona opasnog otpada Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. SDP pak traži od vlade da hitno objavi plan sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću uz konkretne rokove. Više Marin Erak.
9: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedna od ponuda.
10: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
9: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative. Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
11: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
9: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
6: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
12: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
13: Kronika dana.
8: Završila je tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika primom i obraćanjem premijera Andreja Plenkovića.
6: S europskim gostima premijer se sastao i u Banskim dvorima. Sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijom Blanarom potvrdio je partnerske odnose, posebno u energetskoj sigurnosti i povezivanju srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posebnim predstavnikom EU-a za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sørensenom o nastavku razgovora i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U objavi na društvenim mrežama premijer Plenković istaknuo je kako je pozdravio nastavak nastojanja usmjerenih na izgradnju povjerenja i rješavanje otvorenih pitanja. Snažno podupiremo dijalog pod pokroviteljstvom Europske unije kao najbolji put prema normalizaciji odnosa i napretku prema članstvu u Europskoj uniji.
8: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu.
6: Kukoč je inače jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću. Na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana podnio neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata. Ne sporim da je SDP u Splitu u posljednjih 10 godina izgubio obraz. Taj obraz među građanima isključivo možemo vratiti ukazivanjem na gradske probleme i naravno njihovim rješavanjem, poručuje Kukoč.
13: Svijet.
8: Tragedija u Pakistanu, najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno izazvala eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
14: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
6: Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, uključujući i vremenska ograničenja, zabranu upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i strožu provjeru dobi. Meta je prihvatila nagodbu, no nije priznala krivnju. Tužitelji tvrde da je kompanija zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje mladih. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
15: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
6: Hamas i druge naoružane skupine u Gazi pristali su predati oružje i civilnu i sigurnosnu vlast prenijeti na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjeni narodi, izjavio je visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov. Plan predviđa potpuno razoružanje Hamasa i drugih frakcija, nakon čega bi se Izrael postupno povukao iz Gaze. Međutim, Izrael traži da se Hamas potpuno razoruža prije povlačenja, a Hamas zagovara postupni i recipročni proces. Mladenov je rekao da provedba plana ovisi o raspoređivanju međunarodnih snaga te ispunjavanju obveza Izraela i Hamasa. Cijene nafte spustile su se na međunarodnim tržištima prema 86 dolara jer se trgovci zbog napretka u pregovorima između Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i ublažavanju poremećaja u pomorskom prometu. Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od 86 dolara i 70 centi, što je za dolar i 88 centi manje nego jučer. Na američkom tržištu nafta je pojeftinila na 80 dolara i 75 centi.
8: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da je problem i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenim domaćim proizvodima. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su javno savjetovanje.
16: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
6: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na konavusko područje. Stanje je ipak bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
17: Danas smo uspjeli poprilično posao napraviti, ali ne možemo ništa baš previše ono čvrstom sigurno sjeći da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti, već smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, stanje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako gdje je dobro, a samim time veličina požara je stvarno velika, to ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
8: Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila, do sad ih je dodijeljeno 30, danas još 6.
6: Neka od njih već su gasila požare ovo ljeto. Riječ je o suvremenim vozilima sa spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnom pumpom te dodatnom opremom za rad u najzahtjevnijim uvjetima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
18: Ova vozila danas donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo ih danas negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
19: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom. I ne samo to naše vozilo, nego što su nam došle pomoć kolege sa kontinenta, isto su došli sa ovim vozilima koje su dobili i nemamo nikakve greške, nismo imali kvarova, ništa, stvarno su vozila bila maksimalno opterećena.
13: Kronika dana.
8: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 14 civila je ubijeno, a u napadu je poginuo i kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Više Nive Shladnić.
20: Nakon više od godine dana života u okruženju 26. kolovoza 91. Kijevo su napali tadašnja JNA i pobunjeni Srbi iz zraka i sa zemlje, razrušili ga i spalili.
21: Oko 5:05 ujutro četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama, zatim su došli avioni, pristali su oko 9:00, bilo je zatišje. Oni su vidjeli da mi šetamo normalno po cesti kao da se ništa ne događa, nastavili su i dalje tući, tukli su sve do popodne 17:30, ostalo je nas 6, oni su opet ponovo digli avione koja smo mi to bili sila. A zašto da ih zadržimo da se civili mogu povlačiti preko brda?
20: Prisjetio se Kijevljanin Jure Teskera, tada policajac. U Kijevo su noć prije ušli pripadnici 4. brigade ZNG-a, Žarko Matenda i Jakov Ćosić.
22: Ta silina napada je bila, ne može se opisati, oko 3 do 3,5 tisuće raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno. Imali smo samo pušku sa 120 metaka, nismo imali nikakvih protuoklopnih sredstava, nego srce junačko. To nas je ovdje dovelo, to nas je održavalo na životu i u to nesretnom logoru.
23: Mi smo bili tada 91. skoro goloruki, imali smo srce, ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
20: Tijekom okupacije Kijeva okrutno je ubijeno 14 civila. Za te zločine nitko nije odgovarao.
8: Sport. Iz studija drugog programa Davor Lulić.
24: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana, našeg prvog programa. Nogometaši Dinama upravo u Stavangeru pokušavaju izboriti svoj 10. nastup u Ligi prvaka. Modri gostuju kod norveškog Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, a kako je u drugom, javit će nam Marko Šivak.
25: 3-1 je za nogometaše Vikinga i to dvama brzim zgodicima u nastavku ove utakmice, jer prvo polovrijeme je završeno neodlučenim rezultatom 1-1. Hođa je udarcem glavom doveo Dinamo u prednost u 10. minuti nakon centaršuta Stojkovića s desnog krila. Potom je McKenna igrao u vlastitom kaznenom prostoru rukom. Nakon pregleda VAR snimke, sudac ove utakmice, Španjolac Sanchez, pokazao je na bijelu točku. Siguran izvođač udarca skreća bio je Tripić i to je bio konačni rezultat prvog dijela postavljen u 18. minuti. Imao je Dinamo još prigoda, a i Nevistić je u 45. minuti spašavao kod Askilcenovog šuta. Branio je Nevistić i pokušaj Falhenera iz blizine u 47. minuti, da bi bio nemoćan u 48. kada je Ausbo poslao loptu pod gredu za 2-1 s vrha kaznenog prostora. S otprilike sličnog mjesta tukao je 2 minute kasnije i moj Mišić skrenuo tu loptu i to je bilo 3-1 za Viking brzim preokretom. Kristiansen je imao još jednu situaciju u 55. minuti kako bi povećao tu prednost koju Viking ima i koja norveškog prvaka vodi u premijerni nastup u Ligi prvaka. Dinamo s druge strane neprepoznatljivo nastavku ove utakmice, ali ima još otprilike pola sata, u tijeku je 65. minuta, kako bi pokušao spriječiti pohod Norvežana ka drugom predstavniku u ligaškom dijelu ovog natjecanja. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
24: Nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će sutra izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Mikele Šego kaže.
26: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je to, jedva čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti, sigurno je jedna motivacija za sve.
27: Sad dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
24: Rijeka će od 20:45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland, koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin vratar Aleksa Todorović poručuje.
28: Znamo kakva nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da vjerujemo u taj prolaz.
24: Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, izgubile su u Splitu s 2-0 od danske Fortune u prvoj utakmici prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Nijedna od tri hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su nastupili u polufinalima svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje. Najbliža finalu bila su braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na Pariće, koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili 4. mjesto iza posada Nizozemske, Srbije i Španjolske. Nakon utrke Martin Cinković.
0: Dar smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje u B finalu odveslati.
24: Braća Anton i Patrik Lončarić su u dvojicu bez kormilara osvojili posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, kao i sestre Ivana i Josipa Jurković u istoj disciplini. Da ne budu baš sve veslačke vijesti loše, pobrinuo se Fran Šuk, koji je u samcu izborio četvrtfinale 11. vremenom od ukupno 41. natjecatelja. Na mediteranskim igrama u Tarantu nove tri medalje za Hrvatsku. Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu. Boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, dok je plivač Perajov Filip Stikanac osvojio broncu na 100 metara.
13: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
1: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice bilo umjerene i povećane na oblake, a lokalno je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, na istoku i Dalmaciji umjeren sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima, a uz obalu lokalno jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U petak i u nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano. U subotu nestabilno i promjenjiva na oblak. Mjestimice vjerojatna kiša, a lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vrlo vruće i vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
13: Kronika dana.
8: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
8: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
6: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
8: Dinamo protiv Norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
6: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerene na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj. Oh,
2: yeah, yeah. Slušate svježi, brzi, ljetni program Radio Splita. Oh, yeah, yeah. Na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz. Oh, yeah, yeah.

0: Vijesti.
1: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na područje Konavala. No stanje je ipak bolje nego pred proteklih dana, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Danas smo uspjeli poprilično posao napraviti, ali ne možemo ništa baš previše čvrstom sigurnosti reći da je to, jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti. Od čega smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, stanje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako je dobro, a samim time veličina požara je stvarno velika. To ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
1: U razornom požaru u Omišu izgorjeli su među ostalim mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1.500 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenim gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
3: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
4: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
1: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
5: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti.
1: 29-godišnjem muškarcu osumnjičenom za ilegalno odlaganje otpada na području Velike Gorice određen je jednomjesečni istražni zatvor. Sutkinja istrage odlučila je tako zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Unatoč nalogu inspekcije da sanira teren, osumnjičenik je prema snimkama bespilotnih letjelica ponovno odlagao veće količine različitog otpada na vodozaštitnom području. Prijeti mu do 5 godina zatvora. O razlozima određivanja istražnog zatvora govori glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
6: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz dva mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica. Dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: SDP traži od vlade hitnu objavu plana sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do sad nije uklonjena ni jedna tona otpada, te da nisu poznati rokovi sanacije. Navode da se pristigle ponude odnose samo na uklanjanje rasutog opasnog i neopasnog otpada u vrećama, što čini samo 11% ukupnog problema, a nema plana za zakopani otpad. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihajl Zmajlović poručuje da će, ako program ne bude objavljen u roku od 7 dana, zajedno s građanima Gospića požeti postupak zbog štete u okolišu.
7: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj

0: taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način. Nemojte misliti da neka PowerPoint prezentacija ministrice je program sanacije. To nije program sanacije, to je PR.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri mjere koje će se proslijediti u javno savjetovanje. Među njima su nova pravila za ribolov plivaricama te potpore proizvođačima proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti. Veća sredstva predviđena su za proizvođače šećerne repe koji su pogođeni nepovoljnim vremenskim uvjetima i padom cijena. Ukupna vrijednost programa povećava se na 2 milijuna eura.
2: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
1: Vijesti. U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica napada i okupacije. 26. kolovoza 1991. godine mjesto su napali JNA i pobunjeni Srbi, a tijekom okupacije ubijeno je 14 civila. U napadu je poginuo kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Za zločine do danas nitko nije odgovarao. O razaranju Kijeva, stradanju civila i snazi napada na mjesto svjedoče bivši policijski službenik Jure Teskera i pripadnik 4. brigade zbora Narodne garde Žarko Matenda.
3: Bili smo znači do 26.8. kada je Kijevo palo, mi smo se povukli, kasnije su četnici tu palili pod zaštom umprofora i plavih kaciga, kako ćemo, ubijeno je tu dosta ljudi, ubačeno u bunar, vukli su iz auta.
4: Noć prije samog napada izvukli stanovništvo, znači žene, djecu i starce, a mi smo prihvatili na sebe taj prvi napad. Ta silina napada je bila, ne može se opisati, po nekim podacima oko 3 do 3,5 tisuće razno raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno zbog nemogućnosti pružanja otpora toliko sile. Sport.
1: Vijesti iz sporta pripremio je Davor Lulić.
5: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru, izgubili su s 3-1 od Vikinga. Modri su poveli u 10. minuti pogotkom Hođe, Norvežani su izjednačili u 18. iz 11 terca, nakon što je rukom igrao McKenna, a s bijele točke pogodio Tripić. I onda početkom nastavka Viking je u 2 minute postigao 2 pogotka, Ausbe u 48. i Moji u 50. bili su strijelci koji su norveškog prvaka prvi put odveli u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
6: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati protiv ove ekipe. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, drugom poluvremenu, ne znam stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
5: Na mediteranskim igrama u Tarantu nove 4 medalje za Hrvatsku. Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, a bronce su osvojili boksač Marko Perković u kategoriji preko 90 kg i plivač s perajom Filip Strikanac na 100 metara. Vremenska
1: prognoza. Uglavnom sunčano, na večer uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a

0: Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina. Vozila imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
1: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
2: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
2: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
2: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost.